بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلق

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

أبك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

يحييكم ويحزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: defal jàmm nga am jàmm, yàlla nañu defal jàmm. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Jërë ngeen jëf.
1: 7h15 ba 8h Mab mat naa bàyyi ci réew.
2: Soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati, jël ko jox ko ñi waxati, ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soxna mbeen jugal jëlati sa xalim te ñëw bindati, jël ko jox ko ñi waxati, ay wolof ne ñooy ñi ko jar. Soo bëggee di déggulu bir faaw nag nga def li la war, farlu lool ti yeewu fajar ndax tekat dalaa war a ñor. Mag ñikat danoo mataroy ñoo taxan ba ñëw tegu say, taal fi taal bi dootu fi fay, jëm na kaw te day gën a wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër, àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër. Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tey joxe cër, àndu koo ki mag di defar suñ cosaan ba dun ko fi wër. Altaneet ba gaawuñu jël baat yu leer ca daal di ko ful, kon ñëwal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber. Boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féerekaas bi mooy bi fi gën yi waddit nga daal di ko for. Bip jotaa ya tax ba nu xam démbu tey ñu xam fa nu jëm, maandu it te xam faniyam dooni gor te bañ di fi wor. Xam sa bopp jar na di xëy ak di gontu fii ba ci ngay, ngir ñu naw la kenn du la jay foo demit ñu jox la sa cër. Man defonku naa li ma moom topp mag ñi kon du ma juum, roy lu baax la nekk ci ñoom dég lu baat yi ndax dafa wér. Doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw, def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far. Ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñëpp xamaat, saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gën a bir. Naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may, may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër. Naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may, may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër.

إذ نفاق عجائب.

Yeah.

Hey, son of a

Amém.

assalamu alaykum mbokk yi tela altene juroom ben fan ci muharram muy wérotam xarit di wér wi ñëk ci atom jundi ak ñindi témir ak ñen fa juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru zone ci atom ñaari jundi ak ñaar fukka juroom ben fan bokul ci limi fatti lim bu rafet la bisu altene bi liñ ci taamu moy ku ca watu wala ku ca dalo altene ju nekk sunna la ci ku ko man mu wor ko ñaanu bis bi yow yalla yalla nang ma defal xam xam bu am ndariñ ak wërsëg bu tey ak jëf ju ñu nangu allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne rafaté leef na nit ñi sopu banex ci jigen ñi ak ay doom yu bari ak alal yu bari ci wurus wala ci xaaliss ak ay fas yu ñu tagat ak juri kër ak alal yi mbay lolu lepp yobulu adina dongula delu way ba gën ma nga ca yalla suratu ali imran aya fuk ak ñent

Mother, I'm

لم يزد الظلام يسجد إلى سماء فالوالدان من أولاد أبناء

¡Vamos!

Amém. E a

0: يدي وأنا
1: لسيد
0: عن عزوان وتنهي المدعى في يدي وفي

صلوات خمسة يا حبيب، ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن.

ومسكنا لدفع كل خير.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

0: UKBFM, Sibari.
1: Parfait.
2: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dallin diam ci radio IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digi becc gi la gëna fess ci xibaari institut al-azhari amal seen ay jogante niki tay ci mo xam certificat ba ca baccalauréat ba jogante tambal na ko niki tay mudir ahmad sam degenteew lom ci leral ci tollay bi ci ndam fa ñu fay amale jogante modu kan waxtaan ak mom mom modu kan momé sax waxtaan nak batay ak lu soxal taxaway bu ñenn ci ñi xam ko ñom ñoo di jaay kat yi sam suñu kom kom la tuddu ñom ñoo ñe nak ki xam modi khadim bab yi tay ci carte bi la tax ñu doon yëk seen ay carte lu degenteew lañ ci fessel way tam jafé jafé ñom jaay kat yi ñu koy jankol tel seen digënté nguur gi payor go don ko galit seen kaw dañ wax itam ci lu soxal mère pam misira bi nga xamé kon bilan ci liggéey bi ngi mo ng koy def fofé mom serigne mustapha mbacké waxtaan yu yaaw ci xanu ko modou kan da ngeen ke tewlu ci bir jotay ke xibaari Dara Touba Aljana don amalu po conférence docteur Fall Mbaye lan ko dara jale won lu jëm ci jotay ba dana ci del sina mu gëna yaato bay tam dana wax itam ci lu soxal ngontu bu dan ko jaglé cheikh mamadou murtada mbacké aju ñëk ci wéru wolof tam kay am ci jumaa touba je mustapha ndjay demo na fa waxtaan ak joru ñu kurel ga da ngeen tewlu lan ci jotay fessel ci jotay xibaar yi ciow li am ci digënté mbacké touba yi placeu kanam ba dana koy téré goor ñi jigen ñi rek lan koy bay rawati na xalé yu jigen yi ñi di se forcer aduna ñu ci nday awa samba ci waxtaan ñoom da ngeen tewlu lan ci jotay fessel li mbokki dana nu ci bolé bu jappandé cheikh amad dana nu jokk ak mom ci tukki serigne mamour bay amal fofu ci italie mom cheikh amad momi sax dana jukki ben ci jangar yu defal nako ci altiné yi mu ko baxu altiné bu jot li ci yene kay en direct ma ta fassiné keumal jotay bi nestour ñu dikkel ci faram fatti gi dem sopna sunu borom
0: UKBFM xibaari
1: parce ambay
3: xibaari ma soxla ñiarem ak liko wër rawati na Touba
1: radio
3: IKAB FM
1: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: IKAB FM rek moma ci doy
2: so pap sayer mbaye farwa ci abdou kay bi ci machine bi abdou ahad sall yenas ke ñu ci déglu radio IKAB 103.5 di téméré ak ñett yu tomb juroom ngeen koy déglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube IKAB TV live ngeen man ñu déglu tam sunu ay application IKAB FM wala IKAB TV tay la altiné ñaar fuk ak ñett fan ci wéruk tubap di wéruk juin atum 2026 de po ak juroom benn fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum ju ne ngeen téméré ñeen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci beccu fanwer ak ñett simili mo bot ci kom ikap radio université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg beccu bi
0: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmed Bamba
2: témer ak ñett yu tombu juroom ikap radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndam xibaar ñu leko waxe won institut al-azhari di amal jogonté yi dañu ko baxo diko amal sa suñ tolli ci ñeextalo at mi muy examen yi di certificat BFM ak baccalauréat tay ji lañu tambali lu jëm ci walu jogonté modou kan nak demone na fofu ci institut al-azhari ndam bi ci benn ci kuril yi nga xam ko ñu ngi fi amal jogonté mudir ahmad samba mi jité dara ja del sene ci lu jëm ci walu jogonté waye tam rawati na ndam go gi nga xam ko fa la jité naka la jogonté tedd mudir ahmad samba ay kaddo modou kan ko tatan
4: tay lañ tambali ci azur gep bag bi ak befam bi ak certificat bi bag bi nak ak befam bi yalla dogal na ñi tambali ko tay ñett fan yi lay doon buñu déggé bag ak befam nak ci azur moy azur day établissement bu yag bo xamné loolu lako da def naka jek loolu yi daqonté wut ak bag bi état bi def muy arab islam bi wala befam bi état bi def ñew yépp dañ ci participer waye li nak du tay ñi diko def rek ndax day amal njariñ élève yi day amal njariñ itam établissement bi ci El Azhar bi am nañ fi 135 yo xamné ñoy def BFM waye am nañ fi 236 yo xamné ñoy def bac nga xamné dugg nañ ci salé ñi def bac sédel nañ leen ci juroom benn commission ñi def BFM sédel nañ leen ci ñetti commission ci lo dal lañ nek tambali ko tay inshallah taala mo wara don ñetti fan waaw ñi serwaay yi nga xamne ñom ñoo war yëk ñom ciow ci nañ correcteur yi tamit nga xamne ñoy corriger les matières tamit jokko nañ leen ba xamne war waxtu ñu wara ñoo ñom ñepp dañ ñew xamna dal amuñu benn jafé jafé dal fiñ toll élève yi tamit absent yi taxu ñu bari non amna benn yi absent way bari wu dal par rapport ak ñu da démé waaw kay bu ñu génné ci bagwara bi ñi wajal bagu état bi nga xamne mom itam ñu xamle ni fi centre la bo xamne état bi ñoko def centre mané élève yu bari bari dañ fi défé ñi jàng ci école dañ fi défé ñi ñi jàndé ci école yu ci réssit dañ fi défé état bi yabal leen fi yabal fi président Siri bo xamné mo koy tan yabal fi ay collecteur yo xamné ñoy ñew taxaw liggéey bam jeex ñu génné résultat yi mo normal
2: inshallah rabbi jogonté yoy fep fuñ ci tollu da nañu ci and ak yéne ci mbollem bankas yi nga xamné ko ñu ko fay amal la ci biir réew mi kon ñu japp né examen yu yaat la yo xamné kon mbollem fu institut Al-Azhar nek ci biir réew mi ñang ko fay amal mu jëm ci wala certificat BFM ak baccalauréat ngeen di ñu top ci 103.5 ñu wax ci jàngat yi nek ci kurel gi di sam sunu kom kom ñom ñoñe nak Khadim Ba di opérateur économique bobé nga xamné kon mom nak mom lañu tek loxo app di rengi ni tax nak ñu yëkkat seen ay cadeau waxale itam lu soxal walu jafé jafé ñom ñoo ñu koy dund ñom jaay kat yi ma xali mbeng bokku ci kurel goge di sam suñu kom kom cadeau yëkkati nako ci ñu taru ko
5: ñu tek gis na lool ci walu fay fay ma de douane ma ci walu yépp li nga xamne da nga fay impôt bindu mu jëf fay ko impôt li ñu fay dafa gis gan gan commerçant yépp yëgnal ko ñi daan voyage di gënal bagage sax nangut no voyage kenn ngi sama ginaaw témoignage ci ñaar yoon la voyage dem ci gindi bagage sam dikke no ko delo ci nar lan bu dikke limu wara fay dafa bari ci lañu jaar jam ci Khadim Ba wax deug yalla li nga tek gis na lool ko xamne da nga ne yaang ko topé ay milliard tuba bi nga xamne nga ko topé 200000 milliards ak tuba ñu topé mu fay 30 millions ñu bayik mbolum ñibi kon na ko fay ku fay 30 millions nga bayik mbolum ñibi ci 200 milliards ci loxe Cheikh Diba kon war na mëna bay Khadim Ba kon nak lo ñing ci ñaan Cheikh Diba man mom lay talal loxo Cheikh Diba mo xamne doomu Touba la la xamne dossier bi mi ngi loxom bu ko neexon Khadim Ba tay mi francum kon nak ñu la ñaan Cheikh Diba Khadim Ba doomu Touba la ngay doomu Touba ay doomu Touba nak buñ dajo warno mëna juru ñuy tegeenti nak ko xamne boko baye du yag bam daw lim am ci Senegal ni yakar na nit amuko fi ku upp lu upp 1000 milliards nga am ko Senegal koku yakar mo aduna dina neexon daw kon nak ñu ngi ñaan Cheikh Diba li di wan def moy keet ñu tek ci tabulam mu lire ko xol ko baye Khadim Ba mu ñibi joxe ñu baye ko mu dem yoram waye nak wax deug yalla yag na ci koso bi lool ke sak at lim am ci magal Touba gi nga xamne at yi yalla yep mo na ci dimbali lepp financement yep ber magal Touba gi yalla yep ay at sama loxo lu bari di jaar yi dem ci keur kilifa yi nak keur kilifa yep sama loxo lay jaar def kon nak ñi ñaan ñep rek ñu ñaanal ci tay di wax di alat ben affaire sun bay daan dem ci Serigne Moustapha kilifa yep dana fa wor rek bu soba yalla jar ak ñom wax leral leen li ñepp mu démé ak ku nekk ñum ci laalé suñ ci duggé dana waajal ben jour bo xamné bacc lañ ko défé jé ka dana dégg la Serigne Touba yep ci katanu yalla ndax li dañu bét suñ juumul ci ñaar fan la ko corné kon nak bét nañu top waye dana ko programmé wat bo xamné bacc lañ ko défé jé ka dana and ak Serigne Touba yep dana gën taxaw xex parce que li ñu tek jaadul jekul refetul dafa romb politique dafa ron politique do xam enen la do xam politique la do xam lan la nak nit ki boko jappé nga tek ay dossier ba dem ba ag ñu xol ko nekat sar min wax na mo ko sar neena boto gas ñew na nga jugge fa ce projet né fayna dé douane ma bu mat légui nak lolu fa dessati
1: UKBFM fi ci Touba ndam
2: ko fi yene ngi top batay ci xibaaru deg beccëg ci IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba misere la ñuy dem fofé jaraaf je di Serigne Moustapha Mbacké waxtaan bu yaatu sekk na ko mo dukkan jëmna ci lam fa jotta liggéey ak mebet yi nga xamne kon amna ko ci bokk momil nga xamne kon mom la jité Serigne Moustapha Mbacké lam waxtaan ak mo dukkan lañ ci jukki ñu taw ko
6: li ci ëpp solo gëna soxal askan wi nga xamne dooma adam mënu ko ñak ci dundam moy lu melne ndox mo ci jitu lu melne courant lu melne bëre bi ñi jàngé école yi ñu ci def ay jéggu yu am solo ndax tay bu dé ci walu ndox mën na ni am nañ couverture 98% ci walu ndox ñoom fi am nañ accès à l'eau bu dé ci walu électricité tam yalla dogal na buñ ko doon xayma mën nañ romb nañ 85% momit ci walu électricité ci walu courant ñu dess na ay benn dëkk rek ay amu mais li ci ëpp solo dal bu dé ci walu ndox mom dem nañ ba 98% bu dé ci walu courant am nañ fi mëne 85% yo xamné am nañ courant fi mëne donte nak dess na ay quelques villages ak amo té am nañ yaakar né sax inshallah yalla mën na def bala 2026 bi di yassa du ñak do nañ ci doxat yenen jéggu inshallah bu dé ci walu éducation tam nako non rek donte dess na mais tam dox nañ ci ay jéego yu am solo. Ku ne xam ne nag ñun commune yi ñu yor commune rural yi nekkoon ay commune rural seen ressource demeewul noonu waaw, parce que li ma koy faral di waxee dañoo yor dëkk yu bari te tisaaroo te askan wi néew te kenn nit ñi dëkkuñu te kenn ku ci nekk doo ko xeebal soxlaam foofu nekk doonte benn kër la wala ñaari kër, ña ngay soxla ndox, ña ngay soxla courant, ña ngay soxla leneen ak leneen. Loolu mooy suñu jafe-jafe ñun. Foofu lañu wuteeg commune traditionnelle yi nga xam ne lu mu rëy benn dëkk lay doon. Boo defee réalisation ci benn dëkk rek ñëpp rek ñu koy gis. Mais nag fii dafa dëkk yi dafa tisaaroo parce que ay 30-40 waaw boo léegi amoo yeeg village yi day ma day 40 localité. Xam nga yóbbu fenn fu ni nga bëgg faa yóbbu dara dafay xaw a métti. Ci wàllu dëkkuwaay moom fii dafa sisoog Touba. Daanaka ma ne agglomération Touba la. Te ku na xamee ne Touba fi mu ne fees na, ñaareel bi am ñoo xam fiñ dëkk inondation yeeg yu bare bari fi ne poussé na leen pour ñu génn Touba te ñu ci bari fi ne fii la ñuy dëgmal si. Moo tax loolu ñu ngi koy waajal ba def nañu fi ay lotissement ba ñu ngi koy commencé dëkki. Ndax ñu ngi wax hôpital Cheikhul Khadim tam ku ne xam na ni daanaka hôpital Touba lañ wax, waaye nag ci Misra la bokk, ci suufu Misra la nekk, diggante bi Misra même pas 2-3 kilomètres nga àgg fa. Ba tax na daal loolu moom xalaat nañ ni feeg at yu néew incha allah population bi dana yokk bu baax a baax. Waaye yooyu yëpp nag ñu ngi koy waajal, xam nañ ne luy ñëw la. Am na fi benn piste boo xam dafa relier 4 communes muy Misra, Touba Fall, Ngaye ak Dalla Ngaab. Boo demee boo dikkee Misra mi ngi toog si route nationale bi, moo continue ba Dalla Ngaab du doog route nationale bi nga xam ne moo jógee mooy yoonu Diourbel bi. Donc boobu moom yàgg nañ ko sàkku pour ñu kudurane ko, ndax su amoon rek dana yokk dëkk yi, ñaareel bi dana gën a yombal dem bi, te dana boo lëkkale ñeenti commune yi parce que ñeenti commune la lëkkale. Bu boobu yàlla sax am na ay pistes yoo xam ne tam ñu ngi ci biir commune bi. Am na sax buñ fi defoon mais dafa yàgg parce que jamono ay 2004 piste bi xam nga piste moom du mën a tenir at yu yàgg yenn yi te yàquwul. Yooyu tam ñu ngi ciy xalaat fu mel na Misra, Xewar, Lugul, mel na Misra, Ndaamloo, xam naan ba Njumeen. Yooyu tam moom su yàlla dogalee ñu même bu mënul nekk doom nekk ay piste de production tam dana gën a jàppandal dem beeg dikk bi.
2: Ci wàllu dem ak dikk googee ñi xam ñoo nekk ci wàllu mbàkke Touba yi ñoom ñoo ñu am jafe-jafe lool ci seen diggante ak ñenn ci askan wi. Léeg-léeg nag lañ leen di baatal ci mbàkke Touba yi muy kanamu palaasu Kanamba moom góor rawatina mag xalaatul fa dugg ndax kat ñu bari jàpp nañu daal jigéen ñi lañu koy bàyyi rawatina njagamaar yi. Ñoom ñoo ñu nekk ci oto yi weddi nañu ko ba mu seet wecc ndax nee nañu daal loole ab yàq der doo. Kanam googee nga xam ne comme ñu ci bari moom leen xëccoo la ci nekk ci ay risque doon ay jafe-jafe moo ca bari lool ndax kat léeg-léegi sax itam nag ñu jiñ leen fa ak jël goo xam ne du ñoom léeg-léeg ñu bàyyi leen fa lu yoon di tere ak yeneen yoo xam ne ko ñu ngi ko ci dund. Ñenn ci ñu yëngatu ci wàllu mbàkke Touba yi Ndaye Awa Samb Gueye demoon waxtaan ak ñoom ñu teewlu lam ci taataan.
7: Tëj kanam la boobu parce que dañuy am ay morom yoo xam ne ñu ngi ñuy xaar ci yoon yi, am ay xarit yoo xam ne tamit noonu suñ bëgg-bëgg la tamit nit ñi nag kenn ku ne sa bëgg-bëgg.
8: Xam nga nit ki ne sa bëgg-bëgg te ñëpp bokk ñu yam. Xam nga presque ara yi ñun buñ jugee pour liggéey moo tax ñu suñ kër dañ faa bàyyi suñu soxna pour liggéey moo tax ñëw. Ñun góor ak jigéen lañ yemale waaw. Mais dafa am clan yoo xam ne dañoo mën a yàq der ndax da ngay gis ato yoo xam ne tey jii da ngay leer ne kusee bi benn place la war a def ah tey jii dañuy ñëw de yéeg. Xam nga ñaari xale yi dangay des fois da ngay gis ñaari xale yoo xam ne dañuy yem man ngi leen teg si kanam waaw. Mais dafa am ñoom tey jii seen xol yi ñoo xa dañuy ñëw toog ngi leen yokk si leen ñu bañ di siisu. Mais xam nga ato yi ñun góor ak jigéen lañu yemale ndax ñun ay soxna lañ bàyyi si kër gi. Te xam nga su wéri mbaaki Touba boo leen gisee liggéey rek ay jàmbaar lan wax dëgg fi yàlla liggéey rek moo tax ñu ñëw. Mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw di yàq ay der te loolu baaxut. Des fois am na ñoo xam ne dañuy ñëw même tamit yor seen téléphone yokk seen i téléphone ba mu sës emprendre bi dañ lay fëgg sax doo ko dégg waa. Xam nga loolu lépp tamit mooy loolu ndax kanaata boo si duggee boo dikkee toogal normal waaw. Mais am na ñoom dañuy ñëw du nañu laaj ko lu seen yoon nekk lu seen yoon nekk lépp ñu koy laaj te loolu dafa nekk lu mais nit boo ñëwee da ngaa sa xaalis di fay dugal nga toog jàpp sa njàmbur maanu waaw lu sa yoon nekk bul si dugg. Mais bari na si ñoo xam dañuy ñëw lu seen yoon nekk ak lu seen yoon ñëpp yàlla xam na ko du pour xale jigéen maanaam ñoom ñi koy def dañoo am jotu xale jigéen rek. Mais am na ñoo xam ne liggéey moo leen tax a jóg liggéey moo leen tax a jóg. Mais bari na si ñoo xam ne ah xam nga presque boo gisee loolu tamit ñu koy def ah amna ño xamne li ni yak des receveur yi motax ñu leni nakaral mais ni kisso dañu baña yeb goor de man yaalla xamne sama kanam ato muy goor muy jigen muy pa muy ndaw yepp la yamale ku ci ñeuk yeek yow yaay
7: di sama gëna
8: la mais amna yenn wax yo xamne nit waru ko wax lu na la ni deg lu suñu de suñu ber nu la lañ ko yaqé waaw ñun lolu yag nañ ko deg mais xam nga rek nit ki jige kërëm 6h du matin wala 5h du matin xey xamna koku jigen tokum ngay liggé waxal waaw no dunu la sax njabot gisa keur ga motax ngay liggé mais amna lo xamné tamit dafa ñaaw mais nit ki di dugg di liggé nga yaq deram nan ko ay xalé jigen yi ta nga bayyi sax njabot ci keur gi xamal lool waaw
7: même jigen jang ji da ngay gis ko tok né yeen sama dina ray da nan mo do nangu nit tiek ci tar mom na la xamal len mom fukul kenn bo do ñun gis nañ jigen bu ne ak comportement ba nga yor rek ko ñëw ni salam aleikum sawor na def ko amul lu may mëna wax donte nor na te bindu ga nangu di ndax jox nga ko res mais dik ubi lo fi
8: waaw ak porte port maam dik xëc porte jambar nako xëc defa ñu ci bari ñoy yaq porte ata jambar nak yow ab ato bo dikke ne salam aleikum señ bi nuyu ga mais da ngay xol defa do ci porte bi da ngay gis kenn ñew jek jek dug rek na cial du la nuyu sax
7: ngeen la xol lol
8: wa non man du la waccal ay mom bokk ci dug mom du la waccal mais tay ji xam nga lan la comme ça nga dik ci ato jambar ñi fek ñu la ko porte bi nga ñew xëc doole mu na xëc nga yaq ci porte jambar xam nga lol tamit day tangal xolup jambar waaw na xam nga nit bo diké lu mu mané doone ak salam aleikum señ bi fi man nañ fé dug wala mën fé dug xam ado yi ñun bo gisé ñuy liggéey kanam ak ginnaw lañ yamalé waaw ñun liggéey moñu tax ak ñu mais xoluñu goor xoluñu jigen xoluñu pa xoluñu mère xoluñu mak waaw liggéey moñu tax ak ñu mais amna yo xamné bërna ado yi bërna ci tilani amna ñu xamné yaqat der maragal gey bërna ñu am bu ñëwé dañi xolé dañi gis ginnaw gi dé du fess dé pour manam bëgg luñ wax motax ñu ñëw bëgg dug ci kanam bëgg am wax xam nga lool tamit bo nekké ni do len ko may tay ji man na nit man na ñew dugg ci kanam faté ab téléphone tok xalam jënn ci mu faté téléphone kenen ñew duggaat légg ke dugg waccé ko tay ji sefer bi yow sa yonne ci yego ko dé légg ma xamalé yow sefer bi mu ñew na la ah sama téléphone da faccone tay yow ma yow ñu nekkon kanam ata bi yow légg yow te yow yego tino sa yonne légg yow ko kenn ñew dem ba fé do taan wacc dem wacc walé te yow sa yonne légg yow bu ko défé na la yow sefer bi ya sa téléphone bi xam nga lol tamit lol lepp ci yaq der sefor kanam ado yi risque la ndax lune man na ci xew lune man na ci dugal lune pour takal la motax ci doon ni ndax nit ñi dañu ñaaw ndjor motax danaka ado yi ñun danaka liñu gëna bëgg sax yab suñ mbokk sefor mo gën ndax yow bu dé sa mbokkum sefor nga ci yab bu wacce nga tejaat mo gëna nekk jamm ndax kilaane amna ño xamne amna ñu jub
7: man taw wala ñew nañ fi ñi gaay visité gaay ni bo jogé mbak am ko am dafa del tak bon du ronge sama ronge guddi la ta mbaka la yebe gor magum demu la muskalaf sanca ba nice ñu ñew di len palbe mu ñew bi wacc ñin ko waccat ci loxo suru xala ma ñew ko señ bi ya mom li fra dañ mom mako mais wacc xamna ni momu ñu lay lay deg ci karango tay mais nak depp sante yalla rek di ñaan ni ñi len manam bonu ñu ñun ñi ngi bax fu ntol nan ni yak sun der na mu graw yalla baam
9: lol doon ñen ñu nekk ci mbacke touba yek batal goge ñu leen di amalal jëm rek ci place of kanam bu danaka ñu bari dañu nemé ku ne nekk goor duggu ci lu jafel la cipp njagamaari la nu koy faral di baye ñu dess ci walu dem ak dekk bi taximaani ñoom itam di waja seen ay jongante tax naka ñi ngi ci walu ko waccay wi kenn ci kurel yi nga xamni kon bokku na ci ñi xëccu mu doon fédération taxi touba bu matar jaw jité serigne galas baxum macca fuñu tollu ci walu ko waccay walam ci jottu denk modou kan ñu taw
10: dañu nekkon di wajal programme élection yi nga xamni mo lañu deunal ginaam yalla dogalé tay ji mbindu bi nga xamni mo waron nek fi ci électoral dañu waron ko tej ci lënd bi tay nañu tassé won di waxtaan ci walu élection yi ñu ko wara dérouler parce que kenn ku ci nekk xamna ni lu melni danaka élection ñu def solo tay ba tax ñu dajé won tay doon pal commission bi nga xam tam ñom ñoo waron dem ci campagne bi ak ñi nga xamne ñom ñoy représentant bureau de vote ak commission yi nga xamne ni man na ni ñoy dérouler campagne ci lañ nekkon ni nak danaka man nañu paré nañ parce que mbolém ku bok ci secteur transport yi ci taxi ak garde bo man na représenter rek man na li ëpp ñew nañ tassé fi wa lisi mom critère yi lén rek la moy faaw am carte adra bi nga xamne ni mom moy présenter garage bi nga xamne ni mom ngay daw so amé yaangi indalé sa permis ak 2000 francs yi nga xamne ni mom ngay inscrire wax bokk andañu inscrire ci liste wa wad bi na xamna lool mi ngi def ci buñu teunké fiche électorale ba paré parce que lool mi ngi dépendre ci projet bi nga xamne moy organiser élection yi xamna yalla mëna dogal du sori parce que li ëppul solo moy bind bi ta def nañ ko paré wa xam nga buñ né ay élection barké li ëppul solo moy représentant bureau de vote yi ak ñi nga xam tane ñu moy moy ku melni Mourlay bi nga xam ni moy sarté des élections ñu defé na ñom ñoy yor lool ndax il faut tamit nit bu muy dugg ci bir nga former ko pour mu mëna xam li muy dugg moy moy moy lan day xam na sax ñoo am nañ compétence am nañ xam xam bi mais tamit dañuy bañ wax mu pa ko lu ñëw des nako daj mo do il faut ñu dégg ñom ci ay quelques ateliers yi nga xam dañu tax ñu dañu gëna renforcer sen capacité buñu gëna xam lan moy moy moy moy élection en même temps tamit dana tax buñu defo ben erreur deuxièmement tamit lepp lo xamni gis nañ ko ci ñu wara signaler ñu mën ko signaler mais bit mom du dara lu redresser taxi parce que yakana suñu campagne yépp lool defena taxi mom ci Touba kenn ku ci nek xamni amna jafé jafé bi nga xamni tay ji soxla nañ ko xamni dina ñew ku melni président Maral Diaw mën ko redresser tek ko ci aw yoon ba nga xamni kenn ku ci nek dama ci gis sa bop surtout ñi nga xamni nak ñom ñoy le support en activité waaw suñu redressement danaka mëna la wax ni ci ñom la gëna jëm
11: da fam xibaaru deug bu teewé
9: ñere ñatt yu tomb juro Abdoulaye Sall Farewo batay ci walu ko marché ba partenaire me jandu kay bi xibaaru deug ba ci gini len ko waxon fi ci UCAP 103.5 dañi dem ci dar jojé xamna kon mom modi Touba Aljana Jambaké Serigne Ousseynou Fall may responsable ba nak yëkëti na ci ay kaddu ci ndaje mu don nañ ko amal mu don conférence bu at mu jot dañ ko jay def rafet nak taxaway ba parrain ba di docteur Fall Mbaye waye tam del soir ci daara jang melokan ba Moustapha Ndiaye mo tata ray kaddom Serigne Ousseynou Fall ñu delu ko
12: daara Touba Aljana dafa composé ak Franco Arab don internat am jardé d'enfant daara yi ram daara ñu jang ñu wacc am ñu jëne continuer am internet am ñoo xamne dañoo jang bu wacc ñu yobul ci école français bi ñu yatt arab ak français ci garam tuuti am na fi diplôme yo xamne xalé yi nga xamne ci daara bi lañ jangé bu wacc ñu yobul ci franco arab bi ñu défé ba entre 6e ñu état mo koy joxe te fi la ko jangé am na ñoo xamne ñaar ak lañ def c'est ça ñi c'est des études élémentaires 2023 mohamed amar mi 2 ans la def ci primaire lolu on ne kon Touba Aljana ñu yëngatu ci éducation kon sal bu ñëwé wax ni mu wax yëkëti cadeau yi xalé yi ci gis seen bok waji gis seen bok kon ñu koy talal loxo ñu koy talal xel ñu talal xarab ci ñu gëna jëmele Touba Aljana kan ak Touba Aljana kat yeen ñi ñoo gis ngeen yi xew du man mako sañ da def ci may tollu bay goor mo lu joxon na ma ay yoon yo xamne am ci taxu exene yi bokk nañ xale yi doon jang kamil ki mako dalal mako ngeen dalal cheikh ndjay mi magam bu bokk nday bay fi la jange ba am certificat ki mako dalal ci fi la motale mak bayam ñu bokk nday ak bay kon Touba Aljana yemu ci jang wande amna école bi enseignant ya ñu ni personnel Touba Aljana ëpp na 19 personnes ay titulaire bama ñu xam dañuy dem ko ñoo ñoo xamne 8h jusqu'à 2h 8h jusqu'à 6h 8h dekk ci daara lool ak yobbal la ñi xamne Touba Aljana daal ñi ci rokk bi amagu ñu ci confort nak ba na ñi ngi engagement de suñu budget wër wër cote suñu féré ak 3 millions sa wër ba de bu ma rombe di dox da nga nan ci est ce ci yalla ñu am ci ndax am la programme bu leer ñoo lool ñu ci tolal docteur ci xam xal bi mam metu ci yoon ba daara ji gëna ertis nangam enseignant ci gëna dem da bëgg na ñu du collège bëgg na ñu du collège ba na collège dafa laaj ay moyen
9: batay sax ci daara jojé di Touba Aljana ba ci la ni dess ndi Serigne Bare Diouf nga xamne nak mo jité won délégation ba fa téwalon parrain ba di docteur Fall Mbaye yëkëti na ci ay cadeau rafetal nak taxaway daar rajé waye tam yéne bu docteur Fall Mbaye amna ko ci cadeau yëkëti na ko ci turam ñu téel ko batay Moustapha Ndiaye ko tatan
12: bis bu mag bi di bis alquran képp ku ko jël ci do ko doomu adama koku yéne nga bok ndax alquran léppam jiw la ndax aduna ñaari biir la biir bi ak biir balé kon képp ku la dimbalé sa biir balé moy sa bammel nga fay jittal di ba def dara koku bëgg na la yéne na la kon ci ñëssu docteur Fall néna ñu jël ñoo gi tax ko sa loxo la ñuy ko wa daara jëf té sant na leen di leen gërëm docteur Fall mu né bi seen gëj mi nek intermédiaire bi def ci ay djégo buñ ko ñëw wax ko té do ko démal nga laajal ma leen ñaata la soxla ñaata la ñittewo ndax bëss bi mëna yenn bi Serigne Guèye ñëwé gis ci Osseyou mu na ko nangam la bi ñëwé loolu matal nako kon docteur Fall sank dégina am ko nek ci social lay dox loolu xam nañ ci dara ndax am réew mëno ko développer té boole wu ci am ñang mu éducation am réew mëno ko développer té boole wu ci santé té da ci dugal loxom hôpital bi nek sama ginaaw dugal ci loxom centre santé bu mag ba yobuna fu groupe 15 millions ak yenen ak yenen doomu neex mi nak ak xex bi xex loxu neex mi kon ni ngi koy seigneur soyou docteur Fall neena sant la len gëreem na len seen taxaway ni ngeen di participer ci développement Sénégal ndax alcorane wax yalla li ngeen def ci dundu xalé yi alcorane moy lepp dem bu mu jitu ëllë ci sibi lepp lu bëgg tam da koy xam ndax alcorane mom moy wax yalla kon ci ñeetu sa taxaway rafet la daara gi ni ngeen di sant di leen gëreem war na nak aussi gona bu man alcorane koku ñaanal yalla ko ñaanal ñaan bu len ko fatte ci ñaan rawtina lay ak ci osolu ñen ko ñaanal ba lebe bi mo ci senegal rawtina mbacc bo gi mu ko sa no ñaanal ñen ñaanal ko ba lepp lu ci mëna ko développer mbacce yalla def lolu and kon ne nak ñen di talal loxo di len denk bokko ngir a dundu denk yalla
9: mbokk yi nga ñu top ci 103.5 IKAB radio université Cheikh Ahmed Bambakar gi di bawo ci ndam Daru Alim Moulo Khabir xibaaru dig becc gi ci 103.5 ñu wax ci ngontum Serigne Mohamed Mortada bu dañu koy amal aju ñëk ci wër wala fuune te jumaay Touba ji lañu koy amale ñi nga xamne nak ñoom ñoo taxawal jotaay bobé di kurel ga ñaa ci bop di Serigne Babacar Ka ak Abdul Ahad Kan nga xamne nak ko jité ñëkati na ci ay cadeau léralal Moustapha Ndiaye lu jëm ci jotaay bak lañu ci wund lañu ci jublu ñu téwlu seen ay cadeau
13: ay señ ta ko ne xamna ni 1927 la fi joggé kon du fekkon lool liggéey la bo xamanteni préparé ko won bamu am relève kon bu taxawé rek liggéey bop day taxaw mo tax nak mu sak ño xamanteni wajal ño xamanteni lolou nga xam mom la doxali digeunte nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jëm ci yalla sunu borom muy liggeel bobu taggi ak salatin ak manam ñaan ñep mu am ñum ko rafetale muy wa akhlu khasda wa akhlu alquran wa akhlu def lu bax moy ñun ñi lolou nak likoy findel moy bis bu jot amna ngont bu ñuy def fi ngont alquran ak ngont khasda jagalel ko seigne touba ak njabotam gep mo xam domam wala setam wala sheikham wala kep ko xamanteni saxawayam rafa na ci yoonu murid ba bok ci yoonu murid tay ji nak ngont mi moy ngont serikh murtada mbak gor yalla mu koy japp sa su ne ci aljuma bu ndek ci wéru digënté takusan ak timisi bërepp bi ci njital serigne abdul ahad kan bi nga xamanteni mom la sunu bam dogal mu bok ci keur serigne murtada am taw feexu wara wote ci njabotu keur serigne murtada wara wote ci njabotu akhlu khasd ak akhlu bax lolou nak du ci agene bu ko wote mais war ko wote ndax taxawal da rafa ci liggey ba nga xamanteni manam kenn duko fekk ci liggey bi niko lo fay def wala ak lo koy def lo te jaar na fi wara jaare ba sunu borom dogal mo wara am sañ sañu def ko ndax kat dañ ni ndigal sart la ci ñuy nangu jëf ju baax kon nak mom jaar na fi wara jaar ñep ñuy ñaanal soxna Ami Mbacke dende yalla ko sunu borom yagal lol te wëral ak mbolam njabotam yi waye nak jaare ci señ mamour mbacke mi nga xamanteni moy buntu bi ko ñaas ko borom yagal ko fi lo teewul ndax kat li tax ñu am rafet ngeen ci liggéey moy señ ñamour mbacke mom señ mutla ku ne xamna taxaway ci liggéey bi ku ne xamna taxaway ci yoon wi ku ne xamna fulla mak fayda am bëgg lu baax ma nga xamanteni lepp lu ñu tuddo señ mutla mbacke bu teggul ci sunna bu teggul ci istikhama lolu bu tambalé duwé ta bo ba légui melne 2022 ba légui mi ngi dox
7: ngoti mi nak tambalé nañ ko def ci 2022 ci wéru baraxlu ci lañ ko tambalé won sax wéru ñu lañ ko amal fi ci bar digënde takusan ba timis ngod me ngod arfan dañ ci jang ay limi kamil ay serigne dara ñoko yor ko demel serigne xarit ñang ci la bok serigne murta ndaw ci la bok serigne xam sen ci la bok ak serigne abdullah sar ak serigne mustafa gadjege joomi serigne dara ñoo xet kamil arfan ni mo lu jital ci liggey bi xaside ay kureel xaside ñoo fi dajé xam xaside mom limi mom ni koy xet ñep mu ñu ko lim dal ku jëmel ni salat xane balum salat xane bi bar na ay nit ñu koy def serigne dembe sey salat xane bi siw na ci ak seigne Ousmane Ndiaye ak seigne Abdoulaye Kane ak ñeneen bari na dal bo mom bo xey lim dang lay jubb liñ koy taxawal man mi lay mbokk talib yi may bisu xaside sama keur Touba Ndam Daru Halimul Khabir seigne Karim Mbacke mom seigne Moutalla ñew fa ci akel bobu ñuy taxawal ngon xasi ci jimaaji
14: té ngon Seyd Moussala bo tambali wuñ ko won té amul won buntu amul won ndigal ak buntu fuñ mëna jaar kër lañ ci wax da ci wax na Seyd Khadim Mbacké ak jëruñ Baye Moustapha Diagne Seyd Moustapha Diagne sindine Seyd Khadim Mbacké la ñu jox ndigal nañu neen man ngeen ko tambalé diko amul am ngon té fo ñu ko défé baxna bo lañ ko tambalé ci 2022 ci an mom ci ndigal Seyd Khadim Mbacké ñu Seyd Moustapha mo joxe ndigal ñu tambal sen mom ci reko tambalé bo bele na say wër dañ ci amal fi ci jimaa ji digene tap sam timis jital arfan salatu al nabi ak qasid ak lepp lu bax en ka jeriñu seigne babacar ka mo doon wax sam seigne malik yeen xadu bisil mi fi baye moussa jang jalbut marahi waye di prefiler ñaar seigne dam sey pasteur doon bokko jeriñu liggey da wacc liggey atni bi yalla ñuko ñaar yalla doon koy leer mom tam bokko ni jeriñu liggey bi ak kurel an qasid ñepp non dal moy ngont bi wéru ne da nga amal fi ci tap sam timis ci arfan ak salatu al nabi ak qasid ak lepp lu bax ak defi berne teranga yep dal ak ndox lepp seedelo ko mbokk jili mbokk tal ñu tew ci jotaay bi
9: mbokk yi ngeen di ñu top ci 103.5 UKAP radio université cheikh ahmadou bamba ñi ngi doon defi pexe ngir mana joko cheikh amar fofé ci italie ci nganuk serigne mamour gi nga xam kon mom la fay amal way da melni jappandiwul mom cheikh amar inshallah rabbi deru ci delsi wat na mu gëna yaato mom cheikh amar mom sax nak la nuy dessal ni nu ko baxo altiné bu jot jangat bi tay xam ngeen kon ma nga ca ngantul tukki bobé ci italie motax ñu jukki rek ben bu defon nako fi rawati nak ci xew wi xam mom la nuy wajal muy magalu touba ak yenen yu ni mel sa bu jupsé ñu béré bari ño xamné da na yor ay produit yu danaka dara baxu ci lu ci upp rek da nu koy yanu wut ak mom dekk bi ngir rek man ko fay jaay tay tam lolé mëna jural askan wi nganta galankor cheikh amar jangat bi ñu tel wat ko
15: jangatu bay cheikh altina bu jot ci kab fm
16: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ndax xam ngeen ni ras dem ak ñi gam bokku ñu bokki sa buñu jubé événement rawatina magalup touba fune la lu ne di jugé lu ñuy lek ak luñuy naan amna ño xamné marsandis bu lamb ak bu périmé ap ba jeex lañuy profito buñu jubé magalu touba dugal ko ci dëkk bi waw ñom sëriñ bi du seen yitté ay koppar lañuy wut ak nuñu ko mëna amé bax lu ap ba jeex kèn waru ko jëfëndiko nga bayyi ba magal bëssu sant yalla nga dugal marsandis bu périmé ngir téro ko ak téralé ko gannu sëriñ touba cheikh ahmad bamba khadimu rasul yow yalla ngay jamu wala khalis ngay jamu bokki damay laaj rek xetu nanu buné mew mu kenn xamul fu mu joggé boisson bu nek ñu tabal ko ci biir dekk bi yomb lool nañu ci tay te ubbi ga di jappelé service du commerce dakku ñu bay effacer date bi ci nek di ci bind benen date bokki te amana toké ngi ci ndax néwon nañ bu yexé ci app bi kenn waratu ko jëfëndiko bokki japp ngeen ni li jekk na japp ngeen ni li jaaduna way mbokki ko wax li wax la ca dess garab niñu koy jaayé ci dëkk bi war nañu ko sétal métier bo xamné da ngay jang fukki at ñett am baccalauréat jangat juroom ñaar ya ngir mëna doon ko am sañ sañ di jaay garab mbokki du barab bu la neex nga ko wara jaayé du ku mu neex nga ubbi sa barab di ca jaay garab daami sart fi ci Touba nak yow jango da ngay takalé di lire barab bi ngay jaayé garab yi mengowul ak fu ñu wara jaayé ay garab du feex yi sa do am courant da ngay set li rek mbokki di jaawale nak mbindum keur docteur di jaawale garab buy fajj bir buy metti ak garab buy fajj xol ñaata doomu adam ñoo ci loru mbokki ñuy setan li ci gëna doy war nak moy hôpital cheikh ahmadul khadim bu yes bu mucc ay bi nga xamne dañ ko tabax ci dekk bu sel bi di Touba mbokki lu toll ci ñaar fukki spécialité ak ñett jamono yi ñuy wax ak yeen ña ngay ñeukante ay barab yu jakarlo ak hôpital ba ngir lan di fa jaay garab ci anam wu teggul ci yoon di fa jaay garab ci barab yu mengowul ak fuñuy wara jaay garab di fa jaay garab ci barab bo xamne courant sax du fa mbokki ndax li jaadu hôpital bu yes tak ay spécialiste yu xarañ ñuy sétan ñi warul jaay ay garab diko fa jaay barab yu mengowul ak fuñu wara jaay ay garab mbokki amul courant kay jaay amul njang mu ko may muy jaay ay garab mbokki ndax li du indi ay jafé jafé ci fajj kat yi ak pat mi ndax spécialiste du na daw Touba ndax li dal jannatu dañi setan muy dal cheikh ahmadul khadim damay laaj rek mbokki kour yo khalis dal ken du la tuddu bu yon tego ci sa kaw ñu def intervention buñu jappé garab yu jaarul ci yoon ñu def pression nit ñi di lor ñuy setan ndax xam ngeen di xew gambi ben siru bu baxul fat juroom ñaar fukki xalé ndayum garab war nañu ko setat ci dekk bu sel bi di Touba luñuy ragal ndax copper yi la am deet daru mukti de mucc nañ ci lu baxul lu warul fenn ci rew mi ñukoy daganal ci Touba lu baxul worul ñukoy téré fep ñu daganal ko fi ndax Touba ak Serigne Touba yeyo nañu li mbokki ndax ay copar war nañu ko jëndé Touba ak wa Touba mbokki lu xew lu tax ñu bëgg sétan dëkk bi lepp lo xamné ni dañu koy téré té daganul ci réew mi ñu bu ko daganal ci dëkk bi té mbolém lu ñuy téré ngir taxaw doom adama la ak ar doom adama mbokki li nañ ci jël ay motukay té tek ko ci yoon ndax nit ñangi loru yeen ngi sétan lu xew mbokki damay laaj rek ndax ay copar jar na li
15: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
9: cheikh amar ñu sant ko gërem ko kon ngo laaj bi bam ko sampé yag na ndax boba ak légui tontu amna ci mbaadu sax ko déggu japp né laaj yu tay la waye lolé yag na nakoy dund kon ba fim tol li ndax safara am nako benen laaj bi samp lay doon inshallah rabbi dana nu ko jox dajé benen altine ci benen ponku bi ci carte borom bi dana ko tolentu war ci sunu xibaaru gudiki mbokki ñek sé yeen ci ponku bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess yene kay ñu ne koy nafaral
1: UKB FM
0: li ci yene kay yi
17: papsi amay
9: 10000 libération yene kay ma nga ñu ci liste bu Richard Toll yene kay bi xey du ñu xamane opération bu dañu ko teug ba mu ñor xom ay ndongo yo xamne kon ay ñaatu fa doon wacc élève yi nga xamne kon dañu waron def ay jongante du composition ñom ñoña nak de dañu fexé rek lijeenti ba épreuve yi ñu daati dajji biro proviseur ba man ko lijeenti ba jël ko yene kay bi xey du ñu xamane jamono ji kay fim to ni ciow top na len ndax nak yoon dug na ci mbir ma yene kay bi del ci lu jëm ci walu jongante bu Sénégal fassé na ko def ni ko tay ci ak Norvège révélation yene kay ma nga xey du ñu xamal rek ne pap ciow ma nga ci yekete cadeau ne tay ji mom ñoom te waru ñu ben yoon lu ne moy rek bo sagantul wali sé da na ko defar ñibisi yor yor ko tije yene kay mom ma nga ci ciopi ku bëgg na ko li ci charte rémi yene kay bi ne réforme constitutionnelle 2026 parlement bi yene kay bi ne moy wone bokkaw ak taxaway bu ma ko ci def yene kay bi yor yor fay fessel natalu njitu rew président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak jital assemblée nationale Ousmane Sonko ku ci ne ak sa taxaway yene kay bi ne am defante bu mat bo xamne koy jamono ji ñi ngi ci digënté ñaaré ko walli wal fu ko tiyé yéne kay Amadou Ly di président bu club des investisseurs sénégalais mom mo gi yëkati ay cadeau raw rek ñom ci walu taxaway bi nga xamné kon mom la ni xaaré ci li jëm ci nguru Sénégal patron bi lak lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon ñom ñi yoré walu liggéey kari nak lañ di taxawé yéne kay bi xey fessel ay cadeau vox populi quotidien yéne kay mom ma nga ca baykat yi nga xamné nak lañu bëgg moy lu jëm ci walu ko xaaliss bi nga xamné kon mom la ni jox baykat yi duggal ko ci walu mbay bi digënté 2024 ba 2026 nañ ko luñ bati yene kay bi ne jamono ji kay ñi nga xam ko ñom ñoy di baykat yi xaaliss bi ñu ne mom lu leen jox seen xel da ca té lool ba tax nak ñu bëgg nguur gi def ci appel luñ bati ak ko xol lu jëm ci ñaaralu ko fan bi nga xam ne kon jëm na ci coupe du monde bi Sénégal war ci dogonté mom itam ni ko tay ji ci guddigi yene kay bi ne gaynde kay ñom ñi nga xam ko ñom ñoy di wa Norvège lañ fasiyene janol yene kay bi xef sel natalu pap ciow ak ñi di cadeau yu mëgg ci yëkëti lu jëm ci walu ka taxaw direct news ak direct ak point yene kay bi point acti mom del sina batay ci lu soxal article 32 bi nga xamné kon mom lañu fassiyene xolaat lu jëm ci walu révision constitution bi sunu na tangoy né parlement bi jot na xalaat bi nga xamné kon mo bawo ci njitu rew mi yene kay bi né la ca biir nak danaka waxu ñu lén lo xamné kon mom mo ca nek takku walu yene kay bi né ñom ak indonescrit ñom ñoy ak ñi xam ko ñom ñoy di opposition bu danaka kenn déggu seen taxaway Macky Sall yene kay bi né lu jëm ci walu ko loi bi nga xamné kon mom modi danaka fuk ak juroom ben loi yo xamné kon danaka soppi nako fi nak lolé jaar fi xam kon mom modi référendum lako jaarale won sunu natangoy xey del soti taxaway bi war nañu ko jaar def sud quotidien yene kay jogante talata bi ci guddigi don altine bi nga xam kon mom lañ nek ci guddigi jëm talata yene kay bi Norvège Sénégal lolé mom la ni xaaral ab defet mom moy ñuko ben yon Sénégal ab ko lu ne moy lambay dina ñaaw sunu natangoy xey fessel gaynde ak siru tagetu direct news yene kay bi réew quotidien ma nga ci révision constitution ba ak lu jëm ci walu lendemay yi nga xam kon nek na ci lu jëm ci xalaat bu njitu rew mi joxan nako ci sunu natangu ne ba fi mu tolli lu ci bari daanaka tay leerul dara ci bop nit yi réser ko quotidien yene kay ba tay ci proposition de loi bobé jëm ci révision constitution ba ko sonko ak ñamu andal yene kay bi ne ñom ko fi mu tolli daanaka ñay dolel taxaway bi ni di Ilimane Diori gi nga xam ko mom na bëgg gën ko man damay carton yene kay bi ne passé fi mu tolli ni kay sori nañu lol ki xam ko mom modi jomay ci seen gis gis ci Ilimane Diori naka la wara taxawé yene kay bi ne fi mu tolli koy
18: ciow deugenta nek digeunte ñaari kurel source ay yene kay ci waccay mars bi nga xamni kon Senegal warnako am ak Norvège pap ciow ci la jox kaddu yene kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci walu taxaway bi kenn ku ci ne akal gisane gu yaang ku cey def revision constitution bi batay yene kay bi des wa ci walu ciow li nga xamni kon doxna ci digeunte ñi nga xamni kon ñom ñoo du nguur gi rawate na opposition ñi di assemblée nationale ko président de la république yene kay bi ne gis gis kay warono ci lol le point info quotidien mom de sene ci walu ka anakar ga don da maras li nguru senegal yene kay bi ne nak ma nga ci dugal loxo bu baakha ba rawati na ci ñent deram ci kilo bu ne bo xamne kon lam ci jublu rek moy gëna rek jappandal lu jëm ci walu ko mbay mi nga xamne kon mom lañu mbay mbayum da maras li cour tribune quotidien yene kay mom de sene ci tabaski gi ak tam xarit gi comme mi nga xamne kon dafa nermelu yene kay bi ne facture bi nga xamne kon rawati na nak la nay fay moy bor bu neub bi nga xamne kon waxon na ko fi nekete yo dara jappandu ci yene kay bi ne li bokk na ci lu duggal goute ñi xam ko ñom ñoo de askan wi ar sunu momel yene kay bi ne yekati na ay cadeau la mu bëgg kay moy xaaliss bi ñu ne duggal na nu ko ci baykari nan wax xaaliss wonda dugg ko ñu ko jox nu ko joxe yene kay bi xey feesal ci seen ab taxaway le soleil quotidien ma nga ci ñaarelu ko phase do patch bi xam ko jëm ci walu terre train express regional ba yene kay bi ne ligay yi jëm ci walu ka garbe se bi xotane ak inauguration bu usine textile bu avici yene kay bi xey di lu xamal nekay li app buntu la buy woné chantier yu mak yi nga xamé kon nguur gu dor nako sunu natango yu xey fi sel detalu njitu rewmi president Bassirou Diomaye Diakhar fay ci lu jëm ci walu ka terre bi ak taxaway bi nga xamé kon def nako ci le quotidien yene kay ma nga ci code du travail ak sécurité sociale ay réforme yo xamé kon ñu ko ci xaar té nak day yene kay bi né du bëti nañu dé way amul benn waxtaan bo xamé kon def nañu ko ci CDD don rek lu jëm ci walu ka ñent at yi nga xamne kon dañ ko wara yéssalat ñett yoon yo xamne kon daanaka ciow ma nga ci assemblée plénière bi nga xamne kon niki tay def nañu ci walu context yoy ak ñu fassiyene ko jëmmal yene kay bi xey di ko fisel direct news quotidien batay dess na ci lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamne kon mom la defal liggéey kartu bërebu liggéey kay nguur gi do seen l'état yi ak ni nga xamne kon lañ ko patch patchalé yene kay bi ni lu jëm ci walu xaaliss bañuy fayé ku sunu natawé nekay bo sagatu wa trésor ba bu yagul dara da ci degu fepp go xamne kon man na ca indi ay jafay jafay rawati na ci walu ñu yore xaliss be ko lijeeti l'évidence quotidien yene kay ma nga ca phosphate ba ca agnam kilifa diine ak askano yene kay bi ne ñom ñoy ñepp lank nañu nenañu isin bi di am afrique sa bi nga xamne kom la ci bëgg samp duñu ko nangu tay duñu ko nangu wala maire ba di député itam di farbangom yene kay bi ne ma ngay wone jappam ñi nga xam jappale ñi nga xamne kon ñom ñoy di askano fa sen lank goge ngir rek de ñu man da am lañ ko bëgg samba fay yene kay bi ci lu jëm ci walu courant bi ci kaw gi amna fanwer rek ay jërom ñaar ci ay milliards yo xamne kon yene kay bi ne du res nako tudé sunna tangui ne lolé faaw da nañ ko lér l'observateur quotidien yene kay ci jogante Sénégal Nord de l'Est yene kay bi ne njum te kay may ñuko ben yon Sénégal lu ne moy lambay da na ñaaw sunna tangui xey fessel natalu partiaw ak kaddu yu mako ci yëkëti lébé quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko anakar

0: laaj ci di jëm ci fanweeru juróom ñaari milliards yu azer yi nga xam ne kon coolo bari na ci loolu en relève quotidien yéene kaay comme secteur commercial bi ak crise bi ci yéene kaay bi ne Touba la ñu bëgg rek mooy ay joint yoo xam ne kon ñu amal ko ci waaye tam ñu tegg loxo kii di xaaree ba en relève yéene kaay xëy di ñu xamal ne kay ñoom ñooñu amal nañu ab jano taskatu xibaar yi ngir rek day fësal li di seen aw naqaru xol critique quotidien yéene kaay fanweeri juróom ñaari milliards la desandi du reste noonu la ko yéene kaay bi xëy di xamal rek ne projet azer bi nga xam ne kon fi mu tolli coolo bari na ca ñenn ci nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu wuru mel ña ngay laajte ngir ñu mën ko leeral lii quotidien yéene kaay moom ba tey ma nga ca mbirum azer moomee ak lu jëm ci wàllu Samba Fay kàddu yëkkati na ko ca ne nag daanaka day danoo digga wóor ak leraange waaye nag lëndëmal dëggantaan lan ci jota néemee ko ci wàllu taxawaay bi xam ko def na ko ci l'informateur quotidien yéene kaay ma nga ca code du travail bi yees bi ak wàllum sécurité sociale sunu nàttaangooy ne giro di moo di giro moom day ma ngay artu ci mbir mu ne mel mbokk yi ne kaay mbokk
1: digli nag incha UKB FM
2: li ci yéene kaay yi. UKB FM xibaar yi
3: Papsi Ambay.
0: Mbokk yi ñu sant leen gërëm leen kon lii mooy li fi rusoon jaay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye fare woon ci addukaay bi Abdoul Ahad Sall ci wala machine yéen asan ci déglu bi mbokk yi laataa ñuy tàggoo ñu fàttali leen la ci gërëm fees.
2: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Bokkoon na ci examen yi azer di amal mu doon certificat BFM baccalauréat tey jii lanu ko tàmbale jot ngeen teelu Moudir Ahmad Samba jiite institut azero ndaam bi lam ca waxtaan ak Modou Kane ci lu jotaayu xibaar yi wax na leneen lu soxal na wàllu ko jaaykat yi rawatina nag ñii di sàmm sunu koom-koom ma Khalim Mbeng ma bokk ci kuréel googee ñoom nag di sàkku rek ak joyante ci lu jëm ci wàllu ko taxawaay koom mi ci biir réew mi waaye tam di sàkku ñu tegg loxo Khadim ba mi nga xam ne kon ab biir ngir ñu téye ko ci kasaba jot ngeen teelu lam ca jota leeral ci leen jotaay xibaar yi waxaat nañu ba tey ci lu soxal maire Missira bi yëkkati ay kàddu ci lim fa jota liggéey waaye tam yéen yu am na ko fa Serigne Moustapha Mbacke Modou Kane la waxtaan ci wàllu wumi mel waxtaan nañu tam ci lu soxal wàllu Mbacke Touba yi ñenn si nga xam ne ñoo fay nekk lañ leen baatal ne place kanam ba njagamaari lañu koy dencal képp koo xam ne kon góor nga rawatina mag yi doo ca dugg loolu nag jot nañ ci ay yëkkati ay kàddu ne nag àqu der dong lañu koy jàpp ndeewa Samb Gueye waxtaan ak ñoom Daara Touba Aldiana amal conférence docteur Fall Mbaye la ñu ko duppee woon jot ngeen teewlu Serigne Ousseynou Fall ma jiite Daara Diack teew woon ci turuk Serigne docteur Fall Mbaye moom it di Baara Diouf lam ci jotee yëkkati ci ay kàddu bés bu danu koy jagleel Serigne Mouhamadou Moutada ngontum Cheikh Mouhamadou Moutada mu doon ngontu mu ajjuma bu njëkk ci weer wolof wu ne la ñu koy amal ci jumaay Touba Dia kuréel ga ña ko seex te jot ngeen teew lan ci dénk Moustapha Ndiaye ci biir jotaay xibaar yi lii mbokk yi boole nanu ci jàngat bi Cheikh Amar lañ ci àndaloo moom Cheikh Amar moom sax doon nañ def fexe ngir jokkoo moom ci Italie ci tukkib Serigne Mamor waaye jàppandiwul incha allah danañu ci desuwaat jàngat jot ngeen koo teewlu mu desuwaat ci produit yi nga xam ne kon du baax te bu njubtee màggal rek ñu sox indi ko fii di ko jaay askan wi loolu ca la samp ay laaj li ci yéene kaay en direct moo këmmal jotaay bi ñu sant ak gërëm ñëpp ñi nga xam ne kon ñooñu doon bàyyi xel ci 103.5 di téeméer ak ñett tomb juróom ci bande FM bi internet bi ñett bi 20.sunufm.com YouTube UKAB TV live yeneen xibaar incha allah rabbi guddi lay doon 20h rédaction di lay si joxaan daje programme bi day wéeni ca kanam tuuti bu 16h jotee Baye Abdou Ndiaye ngeen fas yéene àndal ci Café Touba léegi-léegi waxtaan Serigne Samba Mbaye jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu yendoog jàm.

0: bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rewmi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat ñu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci terre bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Samba mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey diir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar na joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bu sax la wasalaam jërë ngeen jëf.
1: وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اتقى أثره إلى يوم الدين بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngen di sant ngen gërëm gannaaw nuyoo di ziare kilifa bu tedd gi nga xam ne nii teew na fi di Serigne Abdoul Fattah Mbacke jëmal ci mboolem duy kër Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu di nuy ñu tëye dalal jàmm ci seen tur yéen ñëpp ak sun tur ñun ñëpp Serigne Sam Mbaye mi nga xam ne kilifa la di ko xam ne kii waxtoom xat na lool ba yéene fu ne soxla nañ ko fa ku ne soxla na ko tabaarakallahu mu bàyyi yëpp ñëw fii tey ngir bëgg noo jëriñ tabaarakallahu ñi ngi koy sant di ko dollee gërëm tey ñaan yàlla wéral ay cëram ba mën a yàgg ci lii muy def taxawee lislaam tabaarakallahu soppee ñëpp la ñu baax ñëpp dañ koy sagoo di ko bégge waxtu wu nekk tabaarakallahu digtal rek doxinu ngoon gi niñ ko tëralee insha allah dañu bëgg benn xale ci daara ji nga xam ne mooy ñu juma ji daara alquran ji xale bu ñuy wax Bachir Mbou mu jàngal nu ay aaya yu gàtt ci alquranul karim buñ ci jógee danañuy jox Serigne Abdoul Fattah Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke gayne Fat mu ubbil ñu jotaay bi gannaaw ubbi googu nag ñu bàyyeeg aloustaz Cheikh Gueye mu wax nu kan mooy conférencier bi lu yomb wax ku ñëpp xam ba noppi yomb naa xam le wante aada la insha allahu danañu wax Serigne Sambay ni mooy kan lan la taxawee ci lislaam lan la doon ci diine ji lan la ci kër Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu wax nu itam li muy waxtaane mooy lan buñ jógee foofu nag la cay topp mooy insha allahu laaj bi laaj itam ñuy sàkku kenn ku nekk lu mu bëgg a laaj na ko bind mbind mu leer mu mën fa jàng xam laaj ba mën koo tontu Serigne bi moom dafa ñëw ngir jëriñ rek insha allahu képp koo xam ne kii sa jàngoro mooy réer te mooy jàngoro ji gën a bon ci jàngoro yi réer insha allahu koo xam ne mooy sa jàngoro boo taxawee fii ci kanamu Serigne bi insha allahu tey te déglu ekkeerlu insha allahu jàngoro jooyu dana faj tey kon bisimilah ñu bàyyi ak Bachir Mbou mu jàngal nu lenn ci alquranul karim ñu barkeeloo ko ndax Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu mi ni bëgg waxtaane alquran a doon xaritam bi soppeem kon mbeur la mo xamni mi leen buñ koy bak alquran dañuy jang kon bismillah
2: mom ci

ಮುಗುದರೀ.

0: الخيرين صدق الله العظيم.
1: ñi joggé won fi ci réew mu jamono boba mu bok ci biir mo ca atmi won ci ñata atmi ci biir adina bi mom mo ca atmi won ci wa Sénégal atmi boba daf la doon may nga dugg ci biir école yi jàngalé ci waye mom muni lolu day tambali kay la ngir jànga sax mu joggé wat Mauritanie dem tuni fekk na ci biir lor yépp ni ñu yobbu lo xam xam France be agon ci certificat jamono yi muy def lolu amawon nako mu continuer nak dem tunis dugg ci université bu ñu woyé Jami'a Faytour continuer jangam ci arab ak ci français be laqfa la nga xamni ni mom lañ fay jëlé ci ay diplôme ci université bobu le mu ñibi ci waat fi ci Sénégal nek ci ben école bu ñu woyé lycée Belestial fédar ba akon difa nek di siwar ay jangam ba li ñu ko nommé mu nek di jangale kat bu jangale tuba ci ndar la ko jëkke défé lo xamni ni lu yéme la ku la xasson di jang ri diiné di jang arab ba ñew ñu faté ni jangum diiné mako taxal na jox waye gis ci xam xam bi ñu xam ñoo lu leen doy ba tax ñu nommé ko muy jangale kat bo xamni ñamu doon jangale doon ci biir école français musu ñoo xamni sax ndax jangoon na arab benu jele ko fofa mu ñewat fi ci Dakaru di jangale ci benen école ci ngelaw manam école bu nek ngelaw fofa la doon jangale ben ni ñu ko nommé mu nek surveillance générale ci benen école bu ñu woyé Darul Muallimi école bi nga xamné da fay jangale arab ak français té mu top ci gouvernement bi dina bobu mu dugg université bu Dakar be def fa licence am bu arab ak bu français ci lettres modernes ñu daal di koy nommé mu nekk professeur ci lycée Belestial continuer na jangam ci université ba légui benni mu atmé doctorat ñu nommé ko mu nekk professeur lycée Malick Sall ci Louga dinaadu mu nekk professeur ci faculté de lettres ci université bu Dakar ci jamono yi yamu rek ci jang ak wessare xam xam ci walu jangale ci kanamu élève yi waye def na itam ay liggey yu bari ci walu talib ay téré ci walu tekki ay téré yo xam ay mag ñoko bindoon mag ñu sori ñu démé na Cheikh Ahmadou Bamba bind na ay téré yu bari yo xam ni mom moy ci koy toxal ba ko gëna yaatal jëlé ko ci langue arab bi ko sëriñ bi bindoon yobbu ko ci langue france wata jitu modi masalikul jinan toxal nañu ko mom moko toxal ci langu arab biñ ko waxon yobbu ko ci langu tuba be mo nañ ko tek ci benen téré bu ñu woyé jawatu ak okal bu kaawu ñoo ñu itam talib sereen tek ci wat ne ci tuba be mo nañ leen ak yenen yi nga xamni ni tek ci ñu leen ba nopi mu yoni ñu ko yoni maroc jamono bi ñu tollu ñu nekk ci waju morko ci walu jaamu yalla téré yu bari yo xamni ci walu jaamu yalla aju lu demé ni ki ma wahibu qudus al jawharu nafis nahju qada'i al-haj tasawwud as-subban munawwir as-sudur tasawwud as-sirat yoy ñu ngi leen di mo jamono yi ñu toll bam ci joge yamul ci téré yoy jangale diin rek waye téré yi sëriñ bi dal takke yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu la ci ak khalifam ma ngay tekki téré bu ñu woyé jess pour kulo mawahibul nafi'a ak lidadi ak rumnasako muqaddimatul amda ak yenen mak yu bare bare yu saxam yo xamni ni do ma demé ci bare dégg buñ ko tekki nañ yoyu be nopi tekki nako yobbu nako maro bi ñu koy mol ak yenen téré yo xamni dafa delu ci wat di jangale fep al islam yi yo xamni serigne touba moko bind ñu bare téggu guñu won seen bëc ci téré yoyu waye genn nañ ko be toxal na leen ci lako arab yobbu leen ci lako français muy ñaar bukki téré yo xamni serigne touba moko bind ci ta'alim al islamiyya ci luy jangale l'islam téré yoyu mi ngi marok batay insha allah ci kanam ñu koy téru ak yenen téré lolu moy liggéey bi nga xamne sunu conférence bi doli na ko ci biir liggéey yu jang ak jangale kon yakarna ni koku bu togué fi papier ne nek sunu jangale kat tay ci l'islam dana wara doon lu ñepp téru ak seen xol ak seen tay diglu ko ak yaal ak téggi bi jëri yu ci tanu yalla bo rek nga xamne li yeppani onu xawlu fay tegg wona amina
2: amin
3: Bukan begini tu.
2: di len di ñu di len sant di def ci dajé fi ak jotaay bi xamné yalla rek sunu borom tabarak wa taala ñu bëgg ko xam ñu xam nañ koy jaago xañ ko bu ñu koy jaara nit ci buntu ñu ubbi ci kaw ko mo ngi fi dajé ñu bëgg ci woon lool da na nga dañ fa téw ngir xañ ci yalla xañ ci diini islam waxtu tak sañu jot du ñu ñu walbati ko ci farata joru ba teggi ko ci sunu ko banal ko so deug ci fi tam dina waxtan ni jiri kon ngeen jéggal tuti ñu jiri ko dem inshallah
3: alhamdulillah قال الله في كتابه العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حياة محمد صلى الله عليه وسلم moy ngeen di xet mu len sun borom tagal ñu ragni ko ko ci yeneen xet yi modi dit na ñu tere lu yalla tere sallallahu alayhi wasallam neena di ngeen sax ci dit me li yalla digle bu ko tere di tere li mu tere fu ngeen tollu di jubanti di jema jub wala sun borom dana xap ni yes ci yeen tek ko ci seen kaw ñuy jëfëndiko ci yeen nam leen neexé té ñi gën ci yeen daani talal yalla seen loxo diko ñaan ngir mu dindi bugal gogu té diko dindi bu leen ñu mu jamono diglé ñu ak téré lu dul non bu lu war ba yalla bindé suuf indi fi adama alayhi salam bu suñu gën yalla té bu leen nak muy gën di war mu dem ba tollu ci jamono jo xamne ñun ñi dafa melne gëmut ñu dara gëm ñu dé ndax bu ñu gis ku dé kon ñun ñu baña gëm dé waye la ca gannaaw dé lañu melne gëmu ñu ko ndax dañuy jëfé jëf jo xamne dañuy ñuro jëfi ku gëmul la ca gannaaw dé ndax ku gëmon nang ko wara gëmé dana dox ca digënté yu bari te fotol diko faral fatlikoo muy baña faddu ci sam xel ak sa xol ñun ñi kon dem ba mel na dañoo fàtt lépp lu leen di fàttali ëllëg ak lépp lu leen di jëme ci fàggu ëllëg àdduna fàtt seen xol ba mu jeex ñu di ko wut di ko bëgg fu ñu toll di ko waxtaane ba ci bërëb yoo xam ne kenn waru fa waxtaane woon lu dul yàlla ak yonent bi ak ëllëg ñuy gis ñu jibal ñu fàtte ba fàtte lu ñu gën a jege lu ñu gën a jege muy buntiir ma ni suñu borom ubbi ci kaw suuf ci lañ jëm di ko waxtaane mu mel ne fàtte wuñ ko ci suñu bi yëngoo ko suñuy wax waaye mel ne xamuñu na mu toll ci suñu ay xol mu di loo xam ne kon ci ko xam ci ko ragal yàlla jar na tiit lool fi nekk doomu aadama yi mësuñu gis yonent yi mësuñu gis benn yonent waaye jeexiti yonent yi ñu ngi fi du fi jóg mukk te jeexit yooyu mooy jeexiti yërmande yàlla ci kaw suuf mooy ñan mooy ñi doon noon yonent yi te ñi doon noon yonent yi mooy awliyaullahi tabaraka wa taala ak alulamaul aamiluna سيدنا تبا وخنا في مثالك الجنان ولو لي أدلة التصحيح لصدقه ودينه الصحيح كي دق نينا يلان تبني وخ محمد عليه السلام ني والنفي مو في اندي القران نتا يالا لا جوغي جيس تيري لي ني دغلي جيس لي ني تري تا يالا خيوال ولا غا خم بن وليو خم جو وير من غا ام سيكي ساكا واي بو جيسي وليو جيس jeexitam gis jëfam dégg ay waxam tektalu dëgg nga wax wala ne kii diine ji nekkoon moom diine ji jóge ca yàlla la te mooy diine ji yàlla fonk. Ñooñu nag nga xam ne ñooy jeexiti yonente yi ñooy yërmande yàlla ci jamono bu nekk, ci bërëb bu nekk ñooy yërmande yàlla ci jaam ñi. Mu dem ba muy bëgg a nëbbu, lu ci bëgg a nëbbu la nu ci gënoon a mën a jëriñ nu di ko umple, nu di umple. Kon ñooñu nga xam ne ñooy barkat suuf ñeel jaam ñi. Ndax shaar bi dafa ne lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xallan na daa waalat fi ljawi anwaaru tashtaquhum kullu ardin yanziluna biha ka annahum li biqaillahi amtaaru. Askay sun borom am na jaam ñoo xam ne bu ñu wàccee si bërëb tabeg yàlla dal di feeñ, mayeg yàlla dal di fay wàcc, jawwu ji leer ci leerug yàlla ci barket ñooñu le, borom basira yi jànloog moom. Nga xam ne suuf si nga xam ne amul xel muy dox di gëm ak yàlla, ndax xel bokk na ci kiiraay yi yàlla yiire doxale digganteem ak jaam ñi. Ndax nit day jàpp xelam def ko iliman, lam ko xam loolay xam, lam ko sant lay def, du sàkk jëneen iliman. Loolu gën koo sori yàlla. Loolu tax li ñu tuddee jamaat mooy yi amul xel di xam lu nu xamul, di yëg lu nu yëgul, di ragal lu nu ragalul. Daan ko leeral bu demee ba ci biir waxtaan wi. Kon nu dem ba mel ne barke boobu yàlla tidd ci baaxam sëdde ko waa suuf si gisatuñ ko, dañ koy dëgg ak seeni tànk di wuti loo xam ne daf leen di lor. Mu teg ci na tashtaquhum kullu ardin yanziluna biha, sépp suuf suñu wàcc bu ñu fa jógee suuf sa daf leen di namm, dëg cay jooy, dëg cay yëkkat, dëg cay wonk ngir yërmande yàlla ji ne woon ci seen kaw te jóge si. Moom suuf mi amul xel nga xam ne day sàbbal boroomam bokk ci wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, nga xam ne ñu doomu aadama rek day sàbbal yàlla fu mu toll yëg màggam gi, xam ko, ragal ko, ragal bu tax bu ca yokkee tuuti rek génn ca lam doonoon doon leneen. Tax suuf soosu yi di nam tànk ñooñu fi doon jaar te gisatu leen, ba di wonk di jooy di yëkkat ba borom basira bu fa dikk xam ni fii am na lu mu nam te gisatu ko. Sallallahu taala alayhi wa sallama ëkk ga mu daan teg loxom bu daan xutba ci buntu jàkka ji bis ba ñu taxawalee minbar ba ba mu war a toxu buy xut ba léegi ca minbar ba lay taxaw ëkk ga dafa yëkkat ba ñëpp dégg ko ba mu xam loxom teg ci kaw ikkat yëpp ëkk ga xolam toog a sedd mu toog a dallu barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama des fa seet ëkk gaa ngi ci kaw suuf. Kon ñooñu dañuy seen barke dañuy barkeel suuf si barkeel jamono ji. Waaye barke boobu ñuy barkeel suuf si di ko barkeel jamono ji, borom xol yi yëg yàlla, borom xol yi nangu màggu yàlla, ñoom rek cay jëriñu ñoo koy yëg. Tey ñu jóg kon bëgg a waxtaane kenn ci ñooñu. Ñu bëgg koo def lu dul ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala, mais jëpp jëf ju nit jëf jëddëppoog sunnaa ci gën, te jëddëppoog sunna ñu jëf ko ngir yàlla dong tax moo ca gën. Nañu waaye dikri saalixin tanzilu rahmat, waxtu ñuy waxtaane gaa ñu baax ngir mën ne yàlla day wàcc. Nañu man arraxa waliyan fa ka annama axyaahu, képp koo xam ne waxtaane nga dund benn ci wàllu yi suñ borom yi dafa mel ne dundalaat nga ko ba mu taxaw. Ñu ne taarixul islam li tax mu mën a jàng xëy ji yàlla fitna ñun fi yàlla fitnaaloon ngir bañ ñu jeng jëm ci adduna ci seen xol ngir bëgg bi ñu lépp ñu bañ lépp lu dul yàlla. Tiis yooyu nga di ko yër ci taarix muy metti ci sa xol da ngay bokk ñoom tiyaaba gi ñu amoon. Bu ñu waxtaanee si Ahmed Bamba radiallahu taala anhu waxtaan yoon yu mu jaaroon yoon yu mu xottiloon boppam te mësulu fekk kenn xotti ko jaar fa, mu jaar fa boppam ak tiis yi mu daj ak métit yi mu wéye muñ ko ngir yàlla sopp gi mu sopp boroomam ba yëgatul naqar yëgatul metti xamatul dara ci kaw lu dul yàlla. Bu ñu ko dee waxtaane daanu am yaakaar ci ne yàlla mën na noo yërëm boole ñu ca tuyaa ba ca nu am ca cam nan ko yeyoo. Cheikh Amadou Bamba di ku neex a waxtaan ndax lisaanu xaalam dafa wax li shaair bi waxoon tilka aasaaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al aasaari. Sunu jeexita ngir fooywal bëti ko teg ci sa bët bu ngeen ni gisatul seet leen suñu jeexital tilka aasaaruna tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al aasaari. Mu di ko bokk ci ñu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam njëkk a yar yar bu njëkk ga yarok xadi xam ne kenn ku dul soppe bi yàlla bu bokk si ñu gën a sopp bokkuloo ca ñooñee ba ñu dellu see mu teqali leen si jamono ñu ñëw dajeeg moom si jamono ànd ak moom dund ak moom lam leen digal lépp ñu jëf ca lañ man lam leen tereñ lépp ñu watan ko ca lañ man ba jóge ci àdduna ñenn ñu ñëw gannaawam toog ay jeexiitam fépp fu mu jaaroon fu mu tegoon tànkam ñu fas ko yéene teg seen tànk lépp tiis wu ko daloon dal leen lépp naqar wu ko daloon dal leen ñu muñ ko ci yàlla ba jóge fi wacc fi jeexit yoo xam ne ku ko topp texe ñu ñe suñ borom tegaloon ci yoonu li kay la taxzanu ala ma fatakum wala ma asabakum teg leen ci li kay la taxzanu ala ma fatakum wala li yàlla li kay la taxzanu ala ma fatakum wala ma bima aataakum wala wala yahbu kulli muxtalin fakhurin mu di jëm yi ñu yar ba yàlla fees seen xol dara du leen dal ci àdduna lu metti ba ñu yëg ko ndax bëgg bi ñu bëgg yàlla leen di defal du ñu ñàkk dara muy lu ñu bëggoon ba yëg ko ndax am gi ñu am yàlla moo leen di doy fees seen xol nga xam ne ñoo ñoo taxaw ci kaw maqaam ak li kay la taxzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ba tey julit boo xam ne bii bëgg nga am daraaje texe amoon da ngay yar sa bopp topp ndigal wattandikuy tere jaxasoog ñi lay jëriñ teg leen bët di jàng alquran di joxe ci sa ñaq di muñ lépp lu yàlla tere ba ba ngay àgg ci yaru teg laa taxzanu ala ma fatako wala tafrahu bima ataakum àdduna mën a too cee am lu lay dégloo wax ma laa jëlaa dewloo kenn mënatu la cee xupp ba nga tiit nga xam nga ne lu yàlla dugalul rek du am dara dootu la ci mën a dal wala nga ñàkk ko ba di ko naqarlu nga xam nga ne leer na la li ngay ñàkk ba mu lor la rek mooy yàlla te li ngay am te boo ko amee dara dootu la lor mooy suñ borom nga nekkoon fépp àgg ko foofu dese nga lu bari suñ borom digal ñu kon attabassuru wassabru attabassuru mooy lan nit day dellu ci xelam settantal ci li muy dund ci digg bi muy dund ñim fi nekkal seet boppam gannaawam ak kanamam li mu wees ak li mu jëm te xamul lu mu doon seet mu jëm bi nga xam ne xamul cëre muy mujjee la suñ borom bind ci àlluwa ji nga xam ne lu mu ci bind du ko far mukk te xamul lu mu doon ngay fàttaliku loolu mu doy la fitna doy la soxla doy la lépp loolu mooy tabassur tabassur moo di nit ci ne xisaab boppam fu mu toll na seet li mu weesu lu ci ñaaw mu jéem koo tuub te jéem koo dabaatal di seet li la ci kanamam mu mën a gàtt loolu mu mën a dee tey ci ngoon mën a dee ëllëg mën a dee gannaaw ëllëg mu seet ndax bu ko dee fekkee ci waxtu yu mu toll bu seetee boppam dana xam ndax dana am yaakaar kon wala du am yaakaar doomu adama dafa ñëw fii pour jàng bu ëllëgee day tari ah bu gagee moo toñ boppam bu mokkalee góorgóorlu na waaye dafa war a sant yàlla ndax tawfiq ca ànd attabassuru di genn wàll gi sabru des asabru mooy muñ sallallahu taala alayhi wa sallam nee na asabru nisful imaani muñ mooy genn wàllu ngëm ndax lam lim digle lépp lépp lépp bala nga koo def da ngay muñ lim tere lépp lépp lépp bala nga koy bàyyi da ngay muñ li yàlla fab mu dig natt mu teg ko ci jaamam benn ngi yokk maqamam ëllëg ndax xaroo na ko daraja joo xam ne mënula jëf lu mu toll mu teg ko loolu ngir xis fayoo ko ko wala muy bakkaar bu mu def te mu yërëm ko teg ka ko ngir mu set ca bakkaar ba wala muy koo xam ne kii dafay nit koo xam ne ëllëg dafa waroon a dem safara am lu mu dajee lu guddi malaayika yooyu ñu dellu ko bindal beneen tuyaaba soko baye ci lam newon bu delote ba takati ba trim dal ñu fotat ko wala ñu baye ko ngana wala mu tuub mu gis ci sahaba yi doom adama yu bari yu gëm yalla yo xamne ku ci nek tis ba fla dal ba jaxal la buñ ko tawate muhammad rasulullah sallallahu ta'ala wa sallama lam la ñu ko tontu modi bo mu ñe ñu fayal aljana mu xamne ko nit ki lu ko dal lu metti metti metti muñ gagan ci mom ba fakk nak doom adama yi dañoo rawante ci xolu muñ kon bu muñe lañ koy fay ji mo gën li mu ñak mo gën itam li tiss li ko dal ñak ko dal lañ koy xey leug ci gën mu gis lolé ci jigen gi daan daan gis ko ci qasaba ni ñu bënnon bëtam ci xare ba gis ko ci ñeneen gis ko ci imam shafi mi nga xamne fu ma sa tollu boole na ñetti tawat wala ñeen wala ñaar gën jañu ben tawat rek té am lolu lepp waxuma ni muy jaamu yalla waxuma xam xam bi muy jangale waye li mu bind nañu seddel nañ ko ci bis yi mu dund bis bu nek di xaj bu mak bo xamni xamu ni nako nit di bind ci bis bi ñu ne bu fete liggey wul won luddul bind ngir leral l'islam rek ak xam la yalla ak yaronte bi bu liggey wul won dara dara dara ci atim am ci aduna luddul lolu du meuna dibilu kel ni rawati nak foko fek mu ngi bolé tawat yu bari nonu ba nopi fu mu tollu becc ga mu ngi jangalé te guddi bu julé je day tim kaga bi ba fajar luko dox moy kabar bi julé kon do aduna yalla joxu ko xal luddul mu xetantal ngir man ci reub te xex ëlëk kon ci deful tabassum bu ëllëgë dana lor bokk mu tabu layo ñëw sun borom neena tabaraku taala wa ka ayyin min ayati samawati wal ardi yamuruna 'alayha wa ana mu'ridur la sun borom def na ay ciëntan yu leen mëna waay yu dul jeex ci kaw suuf ak ci asman da ngeen koy rom ndey jor ak chamoy bu deg becc te du ngeen waaw mu du ngeen tekkal du deg ci seen xel kon nak du nit bi li wara def ak xolam ci yalla ak go xamne mepp mbir mu dalti mudé lu baax budé lu bon lu mu reey reey reey lu mu nakari nakari lu mu neex neex mu delé xolam ci yalla lolu motax alquran ne alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañu delu ci Seyd Touba ci yoonam bi mu joggé Mbacké bari jënda ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joju subhanallahi wa ni'mal wakeel ci dem ci def legui nok ci muqaddama bi batay alquran dafa ni wama ya'shu an dhikri arrahman yuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qayn wa innahum laysuddunhum 'ani as-sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laytu bayni wa bayna qudal mashriqayn fa bi al-qarin kep ko xamne won nga gannaaw fatliko yalla nga won gannaaw alquran da lay romu teemani yalla ci kaw suuf ta dula war xew xew yuri yi day xew ta do dula delo mukk ci sa borom sun borom neena dama lay bolé ak shaytané ko xamné day lepp ko ak yow dila gëm lolu gëmuwul dila bëgg lolu day lor day taxo ak yow ba faw way ñom lay sudduna ani sabili daf lay dëgg lo yoonu juk way xibuna anu musul way nga japp ne rek ya nga ci ñu juk hatta iza jaana tabe yalla ci bañu bari ko dal mushrikeen bo gën ande ba delu ko yalla nak nga gis lim la won lim la lor sun la indi ak lim la tek nga ne yalla ci bañu bañ ko dal mushrikeen tum bo baaru ci jere ci dara ata ne xon ma sore ak yow nippel ko sore ak taw teew ko ak yow lu muy jere ñati sun borom tantu wala ñaan fa akum yam ci balam mu ande ko fi ala mushrikeen bo ne bu kero ge duma rek lañuy lek wala bu kero ge duma rek lañuy mbugal eh du man day bokuma ci agal du man rek bokuma ci ko gel alquran neena bok di ngeen bok ci bir mbugal ni bok di ngeen bok di wandelu di teumb di nor di nutti ci bir sahara ni dog yapp yi wandelo ci tin muy wañax bok di ngeen te bok nek amuy njariñ du len njariñ dara ken ku nek ci bok nga yek te mbugal ay nek ci sa yaram waye du nek ci kanen ci te def wala ngeen fa akum yam ci zalamtum annakum fil adab mushtarikuna
4: kon nit ki tabassur la wara def set lu koy bind ci kaw fouf lu koy jox tex lu koy ragal lo yalla muy tax mu fatte lu koy lor te diine dafa am jariñ ndax liñuy wax ray ñaari ci ci benn dëkk la ci tubaab du wax gannaay bo xamne double tranchant la am dafa am ñaari ñaw ka dañ ko waxtane daf lay jëriñ ci aduna jëriñ la ci alakh wa qala fi al-ihya qult tamimi in nihayata simal ad-din fi hadhihi ad-dunya husul al-ma'rifa wa lamsu dhikran bil ilahi ta'rifa wa lamsu min ba'd dawami dhikri am ta'arruf ba'd al-fikri dañ tuba nga limam al-khazali wax na ci ihya ulum ad-din neena bayo meññati diina ci aduna moy xam yalla ak yett liko ko xol bu xam yalla deug di metliko yalla balenen duko wetti luddul yalla moy dayo meñetum diine ci aduna kon waxtu wo amé diine fonk ko sax ca ba yamale su aduna bepp ku ñewal and ak yow luñ am jox la luñu xam wax la dila tegg dila kañ fi ñu tollu nga yamale ko yow dong nga nek ci mandi mo xamna do gis mel bindé muy noy
5: Serigne Tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane ci daaré koppi ci wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizul qur'ane wato fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé fokki la dem dar motali fayit lenn ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem tunisie ci jamié bou zaytoune fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtaan yu am solo ci walu liggéey yi biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju ko sax la wasalaam jërë ngeen jëf.

0: a mbokum talibi café Touba kalima manan
1: leena bi ko suka bamba ne na gasuleri mo kayna wali qutta fayda la khajalal bahra wal fulka
0: baab do koy xelli
2: cheikh abdou ndjay mo serigne kerno do lambay
0: baab sama kas
2: café gi xamna tok ge yag rek da na ra neex
0: café Touba
2: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñu laan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
1: kaatu leeri mo kay naan ba mu jeex
0: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juroomi waxtu waxtu leum ngir ñu mëna waxtaan bay abdou ngani
3: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge ci ken du fa jaay la
0: café Touba
1: bamba ne na gasuleri mo kenan bamu jeex
0: kon bokki fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université cheikh ahmadou bam
2: 103.5 xal bi jëm dam
0: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
3: waaw 33 976 0909
0: jaar len ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Say, jappal kas, suñu kas, am nga kas, jox ko kas, baab, xel ñu naan Café Touba.
1: Sina bi ko suka bamba ne na gasuleri mo kayna wali qutta fayda la khajalal bahra wal fulka kam ja wali qutta fayda la khajalal bahra Sina bi ko suka bamba ne na gasuleri mo kayna bamu jeex wali ko takay dara jalal bahra wal fulka gasuleri mo kayna bamu jeex wali ko takay dara jalal
4: bahra wal fulka ko takay dara bi asabu sadi wali ko takay dan ahdal bahra wal fulka kitabu kadini wa huwa kulli wa munisi adani bil hadi wa nafsi saka kitabun karimun min karim
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jere jefe sinen Touba khadimur rasul khairul qadim shekhuna ahmadul qadim mbokki julit yi mbokki talibe yi mbokki l'islam mbokki dekkando yi xarit yi am di jam yi andando yi ak dekkando yi nu ngi leen di siyaar fi ñu leen daan siyaare ci radio UCAP FM université cheikh ahmadou bamba 103.5 xal bi jëm ndam seen mbokkum talibe seen xarit seen ab talibe cheikh abdou ndjay mu serigne cierno diouf lambay moo leen di nuyu ci seen émission bu mag boobu di café Touba ñu koy ànd ak yéen ni ñu koy àndeek auditeurs yi ñu ko baaxoo àndal ak auditrices yi mbokki taaluba yépp rek ak dëkkandoo yi ci anam bu rafet bu ñu rafet lu itam mbokk yi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed di jaajëfal si Ahmadou Bamba Khairul Khadim Cheikhuna Ahmadul Khadim di jaraw la kalmaam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla mu yokk léeri Serigne Saliou Mbake taas na ci barkeem te yàggal fi Serigne Moustapha Mbake ba mu àggale naal bi ci barke borom Touba noonu la nuy ñaanewaat yàlla mu yokk léeri Serigne Cierno Diouf Lambaye taas na ci barkeem te yàggal fi xalifaam bi Serigne Dam Diouf Belel bama agale nal bi ci barke borom Touba mbok julli yi mbok talube yi non lañu ñaané wat Yalla mu yok leeri Serigne Abdoulaye Diouf ya tass na ci barkem te yagal fi khalifam bi Cheikh Mohamedoul Bachir sunu wasila bama agale nal bi ci kanam wajurum bi Serigne Dam Belel tay rek ma ngi dajje Serigne Djili Ndiaye ci waxtaan may waxtaan ci Serigne Dam Belel bi may waxtaan ci mom ci denkane lu reuy liñ ko denk te xamne dam rek ko denk dam te ndamal dam rek la ci bëgg ak ndamal dam ndax ndabam liñ ko duyal mom Serigne Dam Belel ni muy dajale keur yi cheikh yi Serigne Touba cheikhalon ñepp seen mam ak seen wajur am nañu fi seeni dom dess am nañu fi seeni def dess mom bokku na ci seut yi nga xamne tay moy khalifa domi cheikh Cherno Diouf Lambay dib khalifa am kon da fay woné né rek mag ni seen obligé du yaqku ci bu ko ñi ko dondu xamé ndax awa ñu koy dondu dañ ko wara don ba buñ ko dondé duñ ci amam non te kën du leen laaj lu ngeen don Serigne Dam Belel fofu la jaar ba alxemes juné wala altane juné mu mbokki talibé yi ak mbokki cheikh yi seut yi ak mbokki talibé cheikh yi seut yi dajé fofé ci juma ji ci mbarma nga xamné mbarma du dégg lu dul alquran du dégg lu dul khasaayit du dégg lu dul waxi Serigne Touba du am ben jotaay budut jotaay wa ke Serigne Touba ak siti Serigne Touba ak talibé Serigne Touba ci ndigalal khalifa Serigne Touba lolé moy mbarma ci juma ja mom mbar nak yahlal lima dan wax yahlal bari wu julu bari bari saqay fu yalla bar yonent ba bar fa Serigne Touba bar fa ku fa mbar ken du ko saqi te ding fa am lo sok ak lo saqami akam saq te bar saq do fa jaq Serigne Dam Belel ci jambar gi ni mu doone koor lol ak talibé gi nga xamné bu duggé ci juma ji rek da ngay xamné talibé juma ji ñew na ci juma ji talibé borom juma ji ñew na ci juma ji ndax worma ba ak wala reega ci li fi maam ñi ba te Serigne Muntaha doon ko xamné day takalé di takalé dalay takale ak lepp lu lay lor takale la ak lepp lu lay jariñ te doon lu bax te jëm ci Serigne Touba ba boko takamti ko xamne Serigne Muntaha ku mo takal nga takko Serigne Touba lolou la Serigne bi def ci anam bu rafet waye kim ki tax kim ko denk nak tek ko ci loxom di setup Serigne Aliou Diouf Lambay di doomi Serigne Cherno mu and ko njabot ak Serigne Aliou Diouf Lambay gep ak Serigne Mor Mané ak Serigne Babacar Ndiaye Thiergam ak Serigne Mor Awa Ndiaye ci rafetaay bi ak ñek gi ak niko mag ñi bëgge mu défé ko nonu loolu day woné né lepp lu Serigne Touba bëgg talibé bo xamné bëgg nga lu bax da nga cey and ak mom ni mu andé won ak yalla ci lim bëgg ak li yonenti bi bëgg ak li l'islam bëgg ba défé ko ni ñu ko bëggé té dara yaqku ci loolu bokku na ci lèr go xamné léral nako digëntém ak Serigne Touba waye digëntém ak mamam Serigne Dam Belel dox na ci loolu ba taxawal ko ba taxawu ci ñepp ba kenn dootul taxawalu yar ci doom yi kérok rek barki dem ma ngi waxtaan ak Serigne Mout Cheikh Serigne Mout Sey mom Serigne Dam Belel muy wax ne ñom liñu bëgg lepp ci seen ginnaw wajur lañ ko bëgg amé motax soxla wuñ dara bëgguñu dara té buñu fenn ñu ngi top seen wajur namu topé won ay wajuram ak magam ak kilifam nonu lañu bëgg topé seen wajur ba li seen wajur amon ci kilifam ñu am ko ci mom ba man ko jariñ nit ñi jariñ ñoko jariñ ñanté señ mutsi moma wax lolu ma xamne kon ñomit bayyi nañ xel serigne dam nax bo gisé serigne lay mi ngi tuddé serigne abdoulaye diouf khalifa ba dem ci borom bax gaak nooru daare ni yaak talube ga ak dekkou gaak djub gaak djubal ga mom wajurom rek lay deglu nga gis serigne ahmad sa boko seené ci jotaayu serigne dam belal sam xel du dem ci kudut mam cheikh ibrahima sall ca takkay ba ca takku ba ke deugal ga pastef ba na ci wetam rek non la serigne cheikhuna mel jarbatam bi serigne ousmane nak laxasaaye du wacc nak mom du laxasaaye bi du jog ci ndigli mu mom bëggu sax kala ga ne ci bop ba ndax nima ko baxo def moy tok ku fi togul seigne kernu rek muy sa bayfal te nak mom bete bete la ndax ci walu ndey walu bay yeb ku ci ne mam je mu ci am lal la ki paruk seigne touba am na geureumul seigne touba waye ngeureum nak darul doy ndax famu dul jexel nga koy joté fi nak man nga fi am deureum sax ñu geureum la ngir sa deureum man nga fe am wërseuk ñu bëgg gëreem la ngir sa wërseuk man nga fe am tawfiix ñu gëreem la ngir sa tawfiix waye ngëreem lo xamne nak da nga liggéeyal yalla ci ku liggéeyal yalla nga koy liggéeyal ba am ci ngëreem la joggé ci yalla mu gëreem la ci lolu ngëreem bokku ta ngëreemal deureum tax deureum ngëreemam man nañ la gëreem ci deureum ba yag ñu far la ci yëreem ba ngay sakku wat ngeureum ngir li la ko deureum xagn waye nak nima koy waxe rek ci sa suma toge fi bis bi jall di bisep serigne abdou khader mang ki siar bu bax serigne afia ñang ci pencum ñang dajje bi nu dajje kéro ci bisep serigne abdou khader bu kérok la dajé ca keur serigne abdou khadir ca négu taxir luba pour digënté ak serigne bi

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

0: sharing be no good in yam. Sakina biku suka bamba
1: me. Nation. Bailat. Ogut. Nation. Yalla nu yalla defal jam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tirige fe serigne touba. Wax nga deug baylat. Waxtane ku bax. Dana taxa bax, dana taxa am lu bax. Waye na ngeen xamne dal Yalla de limu wara wax ak nun wax nako. Tara nga ju war ci nun defal nañu. Fat nañu bakkan ngir sunu bakkan am ci tuyaba am ci yool. Kon sunu bakkan war nañu ko teye ci digeunte mak Yalla ba buñ faato terlo war. Lanu Yalla tere won te teralon. Djum de man ta ñak te kenn du melni Yalla wa Yalla nuko neex mel waye fexey ba yow mel no xamne bo deme ci Yalla man woné melawo wala Yalla won la melaw nga melon ci mom ndax nit egut fep wa Yalla man nako egle fep jox ko lepp ci ñepp ci siar bay gilay kapusel ci mom het fam bismillah am de day mel ni gaay leele ñu bil sen bop telephone bismillah kon bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: ñu ngi xaar bax baye
1: ba aljana koku sidi
2: baye dam jom bakke
1: dire jeuf baye dam
2: ñu ngi xaar bu baax
1: yalna yalla nangu xaar bi te jox ñu yow
2: yalla nangu wax tax erreur bi digay erreur bi dem
1: amin ci at mu bes mi amin ci la do ñu sax legi
2: baax baax du naxata dafa neex lool
1: ci wax nga deug de
2: te tegu ci aw yoon
1: alhamdulillah
2: xam nga ak ron lo ko fa baye xala jub ga rek
1: cey waaw
2: jub ga rek mo am solo jub bo jub jub ci lepp
1: bané ko deug de du yeg ron gu jub
2: jub ga boko defé am nek bu senk tay
1: ah
2: dafa mat borom borom ko fa yobale no lay siar bu baax dina ñaar bu defal ayu jëm barka baax sa rafa
1: jeri jëf baye dam
2: dano daanu rek
1: jeri jëf waaw xam nga ci la doon ñew ni ci at mu bes mi ndax leleg at mu jitu am at mu jitu te at mu nu créé bokku tak at mi nga xamne bañuy bindi mi defé ñu bindale ci at ma ak wér yaak bi diw yaak bi si yaak semine yaak yépp muy yalla sunu borom atam mi di at yi nu dugg nak itam xarit moy at mi nga xamne moy atum julli mu bes mi ay at ma leena koppar yaak leena xewal ya ak fet yaak digé ya motax ñu defé né at la way dum at calcul la calcul bokku takam at mi atum yalla la lañ ci aja nga ca addu ya nga ca bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
2: ya abdou ndjay
1: bay gi lay gap sel
2: ndjay
1: dire jeffal
2: ndjay neexati na lol
1: alhamdulillah
2: ya go fe wer ak werle
1: amin
2: no nga siare bay ñak xaan mom
1: cheikh abdoullah wax nga deug de
2: cheikh abdoullah mbacke
1: online
2: di siare señ mam war mbacke
1: wa wa wax nga deug de
2: an jabo señ modou mustafa mbacke yeb
1: ci wax nga deug de wa gor
2: di siare taxana di siare ñep
1: alhamdullilah
2: waxtaan wi
1: hmm
2: ci neexé moy li nga te blé
1: hmm
2: no di siare
1: hmm
2: taxam
1: hmm
2: yabo cheikh ahmadou bamba yeb di siare
1: hmm
2: señ andi soxna khadifa la njabotou mam cheikh ibrahima fall yeb
1: amin
2: di siare
1: hmm
2: Cheikh Abdou Khadir Mbacke ngay tambalé ci jeli borom bax dar borom bi ko bekk dembu bi
1: ndaysam nga deug de
2: thank you ko gané mag bi imam ci arno demal te boy dem na nga da ngay yaxal tay tay jego o rajel yaral aram len sawara ku jane aduna di ram ku mu jite julli ramonala ku mu julli nga tabbe aljana kon sey seyd khadir kan la rek
1: ci
2: on mam bu fatamba mom nga wax
1: ndeysan
2: ñoo koy siyaré
1: yalla ko yalla nangu
2: bi ngir
1: amin
2: di siyaré serigne dam belal
1: ci
2: nga bo cheikh terne terne ci andi ci lambay yépp
1: ndeysan
2: liggéey bobu daam tek daam ndax daam mo yoni ci koy liggéey lo daam mo liggéey lo serigne dam yalla ko ci serigne dam yi en
1: ko daam
2: li liggéey lo yalla bay ko bam
1: amin
2: da na and ko ak mom
1: amin amin
2: mangi siyaré soxna mangi siyaré sidina Ousman gay ak ma fa ak cheikh touba fall lansar ñaari kat ñaar ñooñu suma len siyaré tax man mu neex ma mo mu melni man xamul fumay waxe buñu jele sen cadre rek waxale ñepp day melni aw do ñuy tambalé won ma yor sama bëri di ko xor xor mu ñu dara dama buñu wéré sen cadre ñom maté le lepp
1: la ilaha illallah abdur bakilla
2: jëm bi nga xane li nga xane cheikh fallou mbake maam tay ibrahima fall waxal nako ma señ fallou mbake bama gane aduna lool señ touba mako wax señ abdou khalil maam cheikh ibrahima fall bu señ fallou gane aduna mu ñew ñuko mbacke bu ma faté mbacke bu ma faté ñi xamul xamu ñu na wa ki li wax lam doon kuy door ak gaane aduna waye etana 63 kera ba soror bi yegge ñu ñabu bind fi rang layu ni ko xam turandom ma jox la ko ni naka nakal mu ne lampe faal way kon lam ko naan bu ma faté kon fo tolle bo genné ngabu fo tolle ak bo jogé ci Touba bo jogé Touba yaangi jakkaro ak lamb faal ci ñun ñi bu nawété bu ñu genné di seen genné ra lamb faal kon lool dafa reey lool ñu nak dafa am lu jafé ndax señ ma tassé la bëkk né gapp seen gi ci may tok di wax ak yow bo ñëwon tay fan la jar gentam ba nga né Cheikh Issa Dien borom jenne ak lagan ci la jekka dal gorfi bamu xatti momu dora mu dem jenne lagan gor fa lu yaatu lol señ Cheikh Issa Dien ak Cheikh Ali Touré ñoo digalo Cheikh Ali Touré Cheikh Ahmed Diaw Pakha ñoo digalo señ Mohamed Diaw señ Mansour Diaw Boustan yete len taw digalo ak señ Mataté la bëgg neek kon ñu dana am lu jaxé lol
1: wallahi baye
2: kap dara me lu jaxé
1: jërëjëf
2: ma ngi siyaré ñepp
1: jërëjëf waaw di siyar Seigne Fall lu fall momu ndaysan Khalifa Seigne Modou Amine Tafal mom itam diko siyar bu baax mom Serigne Moustapha Mbar ak comme je Seigne Hassane wajuru sunu Khalifa sunu Serigne Seigne Modou Fall mam Cheikh Ibrahima Fall mom Seigne Modou Amine Tafal bismillah
3: assalamualaikum
1: waalaikum salam
3: ba abdou
1: mbacke
3: ñu lay nuyu di la ziar
1: koku ba sidi
3: wa sidi ko ban borom touba baghdad de
1: wa wax nga deug de
3: wa ñu ngi rafetlu ci liggey bu baakha baax
1: ndeysan jerejeuf
3: di nuyu cheikh abdallah sall mi nga andal ci liggey
1: wa
3: di la bal aq di la wax liggey mom rafetlu contane nañ ci baakha baax dal
1: ay way bo contane rek sama
3: ak di ñaanal khalifa general di mouride suñu muntakhab suñu basir suñu morom may ko fonu gudd ak wer
1: ndax
3: di ñaanal abdou khadir mbacke mu baax yalla yalla yokk ay leeram ke tabu ci barke ak mu melni emission balé lama fi don jabat
1: waw
3: mu melni lolu duggu na ci nopu kilifa yi
1: alhamdulillah rabbil
3: alamin ay yarna ay jarna ak tiyef mu ni mom yegal nako la maire de Touba ak ñu koy jaar baax baax
1: ci
3: waaw te ñu ci yegal nañ ko équipe bu Touba ci karam ko dal xamna bu wa bax da taxer lo du dal soob yalla
1: waaw dax fi ne yeg nañ na comme ko ñepp yeg nañ ko te yegal nañ leen da nañ ci gëna taxaw
3: mom ba da dina joge ci lundat ci nek def esclavage public bu leer na ni
1: doob yalla alhamdulillah rabbil alamin
3: kon nak baye abdou yewit ñu ngi lay sant bu baax dina gëreëm
1: jërëjëf
3: ndax mom nit mom ko bo ma di nek ci touba rek na leen ya fa nekkal suñu taxa
1: mbacké alhamdulillah
3: nga xam ci ma mom la population bi di jabbaté leer rek boko waxé kilifa yi xamni li lu wër ñu ñëw defal ko
1: waaw waaw
3: mel leen abdou khadim mbacké bu baax
1: ñu defal nako waaw jërëjëf
3: ko dal baab bi ñu ngi lay ñaanal fanu gudd ak
1: wër jëf ba ci di jëf
3: di la wax liggéey bi rafet na waax baax jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf ah wax na dëgg de ah lool de mom tawfiq la e cap film de lom du fi exi rek dina safara bu sobe yalla bismillah
4: ah baye abdou ndjay ziar na
1: ba jena koku
4: baye fal numéro 477
1: ya gori baye fal numéro 477
4: ma baye abdou
1: waaw
4: war nañu baye lek di sanni ak nan di sanni rawate li wër beureu bu señ touba bu matu bi
1: ay waaji
4: ñu ful mbalit nañuy lek diko fa def
1: ak ñanga fa te pol li mbalit ya nga fa
4: ba jere ci ñu ñaan ci ñu da xamu yag bi lol teewr way
1: amin amin amin amin set set amin jere jef numéro 4 waaw da deug re waaw waaw lek di sanni de te la nga duggal ci sa biir sanni woko te la yiron la nga duggal ci sa biir nga diko sanni war nga ko sanni foko war male de lu waxuma la li wër jumaa serin touba ji ndax serin touba ni mu setek ni mu sel de ak ni mu diglé set ak sel de lu ko wër lu ne dañ ko wara setal dañ ko wara selal lol de moy deug nak wax deug yalla jere jeuf set setal di siar nima la ko xé rek cheikh fallilou fall sunu serigne la sunu xarit la waye ku bax ku sel ku deug serigne murtala juma ndaysan ndeke mom boko xamuk dal moy daga togu te mu waye serigne murtala juma woyof ki ci mom ak ni mu bax ak ni mu sété di séyar itam ci cheikhuna mom serigne murtala mbacké mom itam di sunu serigne di sunu woléré num koy séyar bu bax diko ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gud ak wër jamm salam yiw ak taranga yal nako yalla defal waye dal na ngeen xamné dal lu dess ci semaine yi rek fimné dugg nañ ci magal ak touba gi magal gi nak bu kenn wax kenn waye man nañu waxtaan kenn ku ne sey jëf yi da won na la li nga wara jëf ren kenn ku ne se demb won na la li nga wara jëf tay te li nga jëf tay digal na la li nga wara jëf suwa waye na ngeen xamne dal benn bis la ndax demb wey na du del ci te xamoo di nga fekke suba am deet tay rek la te lo ci def na yalla tax ndax sa bu yalla taxé nak kenn dula laaj lu tax lo ji mu sax man nga ci jël ak taxé kon sant yalla bu baax ma ngi len di wax legi ci at mu bes mi ñu nek di wéru muharram di tam xarit di wéru mag wéru wo xamné bari né xew xew yi ci am waye lepp tab ci julit yi ndax julit mom liko yalla won rek doyna ci bopam manam dugg ci neegam muy jakkal leneen lu julit do dom adama do dugg ci jakkal do dugg ci juma do dugg ci kaaba ka do jang alquran wala boko janget la nga ci pratiquer la nga ci pratiquer du bok ak la ci yalla digal ndax yalla kenn mënu ko bëgg gëm ko te geego ay waxam ci limu diglé ci yonent bi yeen ñepp gëm leen seen yonent bi di sayyidina muhammadur rasulillah te ngeen and julli ci mom nimay julle ci mom ak samay malaika lolu kuko weddi manato defal yalla lu mu gis xam nga dom ci biir kër bayam duko ne juru mala muk duko ne bokato ci kër gi waye man na baña bokati ci bëgg bëgg bayam ak li bayam bëgg ni togn gu muy togn bayam la ca genn la tax mu genn ci mo ci genn bopam non rek la démé dom adam bu genn ci yalla rek ya ci genn sa bop waye yalla won nañu li tax muy and ak ñun te duñu bëdd duñu daq duñu gaccay te digël nañu ko kon lolu mom na leer nañ nit nak man ta sowé bopam waye man na sabab lu koy sowé ba ko koy sowé fekk ko ci muy yalla Seigne Touba day sunu serigne bi Khadim Rasoul ki nga xamne am len luko adinaay topé ngir limu top yalla top gama top yalla taxna aduna yimetuko aduna respecté nako aduna deggal nako adina deglu nako te adina manatuko mbugal ndax famu ag ci yalla aduna agu fi ci yalla lamu def yalla aduna defunu yalla aduna dalay weddilo Seigne Touba dalay gemlo billahi wal kitab aduna dalay reral Seigne Touba dalay gindi aduna dalay xagn Seigne Touba dalay jox aduna dalay tutal Seigne Touba dalay sigal aduna dalay beddi Seigne Touba dalay berndel aduna dalay yakal Seigne Touba dalay laq dila jox ba doto yakku mu sawé la barsaq ba do fa jaq kon ki ku and ak mom bo dess kor leleng ma gis ndeysan aduna jeexagut ñun ñanu don genn nañu aduna te ñi ñuy dondu tol nañ ni nun kon xam nañ ne ñoña ñoy ñi tay lama leen waxon ne adina wacce tam magla di pore tam gune lu lu reer boko gis nañ ci loxo nun gone yalan ci magi ca mag ña dem waye ay gone ngi ñuy dondu ci nun ñu dondu mag ña kon ku na xam na li nga wara def li la fay jele ñele te nu gënon nu fop daqno jaamu yalla gënno jige yalla kaleen fi jele te amut problème kokoy régler problème bi ki nga xamne problème bu am ci aduna ci walu ru ak gem ak doom adama kenn rek koy tege muy yalla problème lolu nu ñu tek problème nak koku nu defene mo nu tek problème ndeke mom moy régler problème bi way fexé ba ñepp gem la te loléen wax du dëgg dajale mbolo te mëno leena jariñ di leen lor wote te ku lu wuyu ci nga def ko wuyu xamo walu waliyu kon war nañu sétat bu baax fi nu nekk ki nu fi nekkal ak ki tax nu nekk fi lim nu fi nekk lo ndax luy wey dafa amut yalla rek kay wey di wey di wey di wey ba fa ñu noppé wey mu and ak nun di wey kon ku fa amut woy rek nga fay mujjé nañ leen dem te baña jadd te baña réeral ñu andal aduna bi de ku mu taxa ñak yalla billahi bo delew ci yalla di nga reccu de te aduna de image lek ak finance la mën te fay te lu mu lepp ci yow du lako delo te loko lebal du lako fay kon nañ leen sant yalla bu baax ak ci nañ ci ciatal émission bi tay nu ko commencé pile de ak baye Abdoullah Sall nu ngi lay gëreum nak bu baax ci gëreum it sunu directeur bi tok di Pape Sayer Mbaye waaw di ko ñaanal momit tawfiq ak taysir di gëreum mbokki auditeur yi nga xamne ñom ñoo bokkon ak ñom émission bi yépp Serigne Mor Fall faté wuñ la Cheikh Mor Fall Serigne Abdou Aziz am Serigne Mor Tala Fall faté wuñ la Gumba Amar faté wuñ la yow itam di lay ñaanal tawfiq ak taysir fa nu gudd ak wër sa doom joju nga doon may yal nako yalla may barké may ko njabotuk barké te may serigne ñam ba wërseuk bu mu ko yoré ci barkam ñol mak jërë gën jëf
5: min mukarramin kubitu billah wa tan wa sirka li ma lay am
6: a mbokum talibi café Touba kalil ma nan
5: seyna bi ko suka bamba ne na kasu neri mo kay na wali qutafaydala jalal bahra wal fulka
6: baab do koy xelni
1: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerna gu lambay
6: baab sama kaas
1: cafe gi xamna togg ge yag rek da na ra neex
6: cafe touba
1: mbok yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di cafe touba
5: katuleri mo kenam ba mu jeex
6: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay abdou ngani
1: daarum baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy toggé tiep ten du fa jaay la
6: café touba
5: bambane na katuleri mo kenam bam jeex
6: kon bokk fi la ci ucap 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio ucap radio université cheikh ahmadou bam
1: 103.5 xal bi jëm ndam
6: bay abdou ndjay di ci and ak yeen su ngeen bëggé and ak mom ci jotaay bi yomb na
1: waaw
6: 33 976 09 09 33 976 09 09 café touba
5: comme hier le kota fayala jalal bahara
7: yaza uzagur ladu wijawa bi abdal di latafala tabarak wa taala لموسى ابن عثمان تاب عليهما رحمن قد قال موسى خادم القديم لما نوى تحدم القديم يا سائلي عن سببي تأذيم يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب مكباري بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار زبر تاريخ بموي جنيك يتدمر أكفوك أتا أكدول بيور sungen ma deglo tay ma delu yete ndax ñi ne law seen xol yi delu yete ku yere mbir day laaj xam lu mu xamul laaj leen mbirum ki leen amal lu ngeen amul gumbay njaajar la
8: bismillah assalamu alaykum
5: yaa nar do ci ñu yew abadan wa qaybu burul ko nak ñi yete gaay ya ngor do ñu yew abadan ba kay bur u xal bu ka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca way wa bul sakati u xal bu ka wulunu tek ala sadati la bamba wax ca way wa bul sakati xeraw lu len te ñew nu xawto ngaaka majjoba daanu na ci dig geejjo xeraw nu len te ñew nu xawto ngaaka majjoba daanu na ci dig geejjo wallahi serign ma samba ke robam ne jirim fa kawla di janga andak def de li pi falakh wallahi ke robam ne jirim fa kawla di janga andak def de li pi falakh mamarsiyati saykhana masanda tabba fi daroy roy lu saykhi bamba ya malakul maut lashitu mita bi ismi man yuhyi wala yamut yuba

ngir fetale ko njebal ak bayam ba kërom ndayam wax na fa wax jo xamne sañe fu ko biral bidonil mayni ku weddi li nga dem laaj ko serign ndam moma ko wax mo sant won kërok dam kërok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbariya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firne nur jalali moma chaatay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sol qur'an ci aduné wa néw la raw so daanu daru nani modi ko serign dam la binday kamil yett ko mandam ko fi la jangé xam xam riwaya ba bamba ñew geej far ko sor diraya kéro ba bamba ñu fa daru manan fek na kamilam ba arsy rahman ci momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju taxan kéro la cheikh masamba war magam je mor isa job mu dal di gem magam je ci momat la bamba way ganaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yoonu tarbiya ak tarxiya ngin tasiya bamba ko tarbiya digënté ganar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani saqal kawar bolé daraay maylus ar la khasaay la bolé won ba khaylus dara durs kamil yeteer mon ya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi ari musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaar musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamna ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamna ne ñoy ram fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak darur rahman la darusi musli mbake mbake de la geey di jite kamil ba du xey di geey muslam kalpe wana ko parfor muslam ablal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfat musla bolé ay deram di djébo la ajal serign malé wa morfal djébo muslam am taak ba cheikh yey taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh yey sanci bamba nga koy palman gisu di fanc daru karim la masam ci daru mam cierno faté ko ko waxon fa daru muslam wa taba cheikh yey korna mang fa digënté bamba ak mam cierno musla def cheikh anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diw bi yonu makka man ca carrière bo muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu jox bambay ki for muslam kalpe wana ko parfor ngir liñ ko jox mu daldi jox bambay ki for musla fagul aduna ak donam ya lu musam yusaare jox mo rom ya musla denc alalam ci banque lu musam jox ba muso be mbacke musla jënd pak mbaati ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du waabe du tej kërëm mo yaat nit jallaabe musla qasil qulud doore yeeram na ndaw teral na mang moy fure ku weddi laaj ko sayxu kumaturi abdul karim ture ño doomi fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahim nyaskhari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kër te gudul te neexu doom dañjaama gaangi yombul ku dem kërëm ron ko for ay junni ku yek ca kaw baccu ko am ñoo yonni mosoon na ma defal fa daru rahman xar baax yu lay yoo xam ne doyna kéemaan booba dama woppoon ba xaw ca faatu mu def sama doktoor mu téemaa faatu ci benn kaasu wargalal masaafa billahi bacci mbeurte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baray la bu for alika ya musa bi taqwa allah wa adam al qaflati han ilahi bi qarri qafratin han ilahi al muin tatka sulman min al qaib al ain fa aisu akhbarat lillahi salam sahaba mudiran wa qala wa salam ila bayla si ak masamba denkun
Musa ko joy la len ko moko soppon Cheikh Fadilo ngay joy Serigne Massamba ku weddi jangal marsiya farab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba ku deti bay bu melni bay ta xam ba Cheikh Mustafa joy na wa Cheikh Bashir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal mas nay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am sutu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma delse muné tuptumani kérok la jox soxna sa siji bamba ni wessuna bokale man masamba cheikh bamba denci loko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek nasrar kérok la cheikh bamba ni cheikh masamba borop inaya la defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla bur ba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu daldi dem andak rakam sutlo ñu santi bak daru saxal fa ndamlo carrière ba lam fa def mané sutulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bamba na masamba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ni cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la xarba cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la xarba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la xarba cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindub talisul ko di yalla ciak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindum botum talif ba jox serigne ba ti gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj miram boromam mune ko bacci rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ithma dha shaykh mazam bambak fa khal afadil ala al jud wal karam masam bambak kaseeran wal kam fa khal afadil ala al والكرم مسم بمبك كثيرا ولكم فاق الأفاديل على الجود والكرم مسم بمبك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسخ يفث ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين لبيب ناسق يفث ندب عريس على طاعات والقدم بدر منير جواد فائق نلم قروة كل مريد سالق فائم بدر منير جواد فائق نلم قدوة كل مريد صادق فاهم بدر منير جواد فائق علم قدوة كل مريد صادق فاهم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته من أكبر الحمم إن كان أفخر إخوان القديم من فإن إمته

0: way joyle len ma ciar ma sañ fron daru daru karim la ñeekam ci daru leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba leppam da ko dugal ci sayxi bamba daw bero musla jitu bamba domam yal setam ye xey nañ dajalo di magal bes bam juddo setam ye dan koy magal waju ko magal da nga raw sama asga mba nga yema kuy joge fi ba makka subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal hamdulillahi rabbil alamin barke serigne mohammed lamine bara mbake mom serigne mahmoudan serigne sidil mukhtar yalna fi yag lol te wer serigne abdul bahi mbake mom serigne masamba yalna fi yag te wer ak njabotou serigne masamba gep serigne cheikh mbake mom serigne mahmoudan yalna fi yag te wer ak njabotou serigne masamba gep ak njabotou serigne touba gep barke borom touba
1: UKFM
2: mbok julli di mbok talibey assalamu alaykum wa rahmatullah ci ngeenu serigne touba serigne muntakha basirou mbake khalife general des mouride yalna fi yag lol te andek wer ci kilifte fu serigne abubakar mbake khalife serigne fallou mbake khadim rasoul ak mbollem jabotou serigne fallou mbake serigne cheikh tore mbake khalife serigne cheikh tore mbake ak mbollem jabotou serigne cheikh tore mbake yo am bekte di ligal magalou mbake bari jollof ki doy amal at mu nek di besou fateliko demou serigne touba ci toukib geejgi donon 10 août 1895 de pok 18 Safar 1313 Ren ñu diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bi gaaw bi ñëkk ci safar bi diko yëgal bolem tulidi diko fatali bolem jabotou mamaram bakir musobe afia jaxate bolem talibey bolem bokku jayen jollof yi di ci bënal wote jabotou serigne mamor ante sali bakke dalé ko ci serigne mamor jara bakke ba ci cheikh massamba bakke di ci bënal wote jabotou serigne cheikh absa geb khalifa ba serigne mam balla bakke jabotou serigne touba geb diko dalé ci serigne modou moussa mbake ba ci serigne murtala mbake khadim rasoul soxna fatia mbake ba ci soxna maymunatou mbake bintou cheikhoul khadim bolem cheikhou yonou mourid rawtina cheikh yi de ke djolof jabotou serigne mor mbakhe gey jabotou serigne ousmane jay diko fatali bolem dara alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem jangakatou khasside yi bolem dayre yi aju bi ci wo bolom yi ligel ke serigne fallelu ci ndakarou ak li ko wer ci njital jawrin serigne modou tian bolem kurelu bakke bari ci njital serigne dam jay diko fatali mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jollof jabotou gor sané ñang khalifa ba serigne cheikh fatou ñang wa medina si khalifa ba serigne cheikh tidiane si ak mbollem sourafaawu yi rawatina wa ndongadou cherif tislim aydara dara jollof cherif doum aydara di ci wo jabotou albouri penda albouri seynabou jabotou sambalawbe alaji baba djoum ak jabotou ahmadou mbay djoum diko yeugal jitu rewmi basirou jomay fay président assemblée nationale ousmane sonko honorable alhaji malik jay ak mbollem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable cheikh toro mbake ci wo ministre de l'intérieur mokhtar sissé idrissa samb ministre de la formation professionnelle ak mbollem gouvernement bi gouverneur louga préfet bu linguère sous-préfet sagata djolof maire bu tiamine pass maire bu sagata djolof maire bu linguère maire bu afé djolof ak mbollem maire ya di ci wo lamine niang di directeur le soleil programme magal gi bu nu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h julitu sabar ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi joge won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de pok 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de pok 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari di barabu nangu ñaan ndax fa la serigne touba gisante won ak nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
3: murid nan saxo alhamdulillah wahdahu daga manuno dem makka cheikh atna marnana saxo kent warna jam de yalla ni fasturu ajalina tuba mufti akdaru mannana assalamu alaykum bokki julisi bokki tarubi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhaji mam tiarno mom serigne cheikh abou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tiarno ci daru mardam lu waral jotaay bi waajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at bu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombe ñaar fukki fan ci wéru suñeren di fi ci daru manam ñu koy def te nañu ko daan def serigne bi wax na ni yokku ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko sekkum kenn ku ci nekk keur ba nga ci am amon ciir bobu batay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waat ci tart ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew te tewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yëpp jabotuk Serigne Bir ak mbollem li setti Serigne Cheikhou Balay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defet ama premier magal gi nak nako Serigne bi daan defé rek batay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuuram wa di Serigne Cheikhou Balla at bi mu démé Makka noni ko wala fa waji waxe legi ci wala fa bi Cheikhou Sam at mamu démé Makka beudel ci la joxone bis bi Serigne Mam Cheikhou muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal bu fi nu tollu muy bisub Serigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek la muy bisub magalu ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajjeru bu baax wadi Serigne Cheikhou Balla lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokk yi ak dekkandu yi ak tanu bi ak mbolem ku yaakar Serigne Cheikhou Balla wala ku njabot Serigne Mam Cheikhou ñu dajje fi ci barab kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhaji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Mout Samb ñu tek ko ci loxol Ibrahim Seck Bah mu wax
1: ñi ngi def sante ak Yalla bu baax ñu di jontu ni sallallahu alayhi wasallam sante Alhaji Mam Cheikhou bis bu nga xamne non la ñu woy fi da am ci mo mo ñam daan woy rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben gi nak dañ na woy ñepp bayu kenn ku bokku ci keur Cheikhou Balla ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daru musti ñu xamne ci xalim bakke mo fi ni moy borom daru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci dayre nak te tambale federation bu mag bi nga xamne señ Moustapha koy ak Modou Khoumbou nek ndagal ak fu bayel nek te nekal ju ko Cheikhou Balla ba nga nek fa ko bokku ci keur Cheikhou Balla ak ño ci bokki ak ñi nga xamni ño bokku ci keur Cheikhou Balla gi di gayre yu mag yi nga xamni ño nek ci dekk yu mag yi xamne mbolam bari top sen gannaaw Seyd Mokhtar Mbacke da wax ne bawal ge Seyd Fall Diom mom la fa mam ci yagon Mbacke tet mo yott ndu wol bepp nga xam tambe de Touba ala ngaga lay me ak jaxa jaxate ak baylo ño yott day yow ak fu bayel nek ak ko jite ko ne te bokku ci federation bi nan top ci federation bi ni ko Seyd Bir Santane li nga xam non lay doxé fem djub ndax bis bi am bo xam balu ko amone mi diwen ko ran wona xam den am xam den ko may xam fi bu ñu wote fu ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu mi wote kon ni ginaaw ken xam xam na lu mi wote xam na fu mi wote ak lu mi wote wat na ma xam nan ni ko wuyé ci doon ak talib bu xamni bu deggale doon talib am pass pass talib bu yaakar Cheikhou Balla bok ci am ciirum jabotal yep wan na pass pass so yep muy goor muy jigen muy mak muy ndaw kon bo dekk te bok ci Cheikhou Balla ak no ci bok muy nga bok ci dayle bi muy nga bok ci wulde yi muy nga bok ci gaspara bi ñu na bok ci nga xam ñoni ci réew yépp señ bi neena mi ngi leen di bo bayu kenn kon nan am yéene wisu mam Cheikhou ndax mam Cheikhou lu mësa jité diko woté wala di bok yépp yépp yépp lay ñew señ bayu kenn jappul kenn bayu kenn yépp lay yéene
4: bu ñu sété mbolo mi ñu dem fi ci Bosra Khalif warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ bass Abdou Khodous bu féké tok na fi tay ci jotaay bi and ak jobatu señ mam Cheikhou yépp war nañu xamni bisu mak mo ñew muy magal daru mëna mo waral jotta dajé bi nak magal daru mëna nak dañuy wo ñepp bayu ñu kenn bayiwul fen dañu wara xamné ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo wara ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fepp saaro ci aduna bëpp bu ñëpp mëna xamné magal gi mo taxum juk ndax magal gi liñuy wax tuju amut tanki ginaaw tankanam rek wax buñu né jakk xol ndorté la ba fimu excité dañu wara dolé sant yalla bu baax ta xamné kanam lay jëm mbolo mi nañ xamné dem ci magal bu fekké né lañu santalé ci magal ga mo la yëkëti ya ba rek nga fay am barke rek nga fay ndax magal mo demé non ndax lañu tambali won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ko ne xamna ni tiyab rek mo fa mo jallé ci wote bi nak ñi nga xamni ñom la bokkal daru ma nan ci ñom la ñew moy bi soñé la ma daan soñu toujours ci gan man nak dina leen santu bax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciop ko bax damay ñaan yalla ciop du loolu gëna gëjëm kan nañ dolé gor gor tayit japp ci gan gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamna né am ngay jël sukk ma sha Allah waye gën ci suñu bi nan leen di japp nan leen wara japp xamna ni ñi ngi leen di japp baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamni ak topiko la mo tax ma tok ci tay diko wax xamna nak dana doli wat tuti itam ci mbiri xali ndax mu ta ñak ah magal gi buñu japp ne bis wax buñ ne suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fam yoy nga xamni avant magal gi nan leer ne dafa am programme yo xamantene xali dañ leen sox surtout ko meul señ ci di mi nga xamantene mo jittal commission señ ci di nekkut ci kër nekkut tim nek señ ci di tan nixma yalla nek
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk ñi leen nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñi ma ko dar manan muy lave inshallah rabbi ñu ci soñ bokk julidi ak bokk talibi yep rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggey ci jëm ci walu sét sétam yo xamne mom leen japp mo nek le tres inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le tres kon nak ñun ñi ci soñ bokk julidi ak bokk talibi yep rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggey lu ci melni islaw daare ni bu daaru musi lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa njebal wa keur barage wa fet wa daaru manan busra keur demba kumba sanc wa dekk bi ñep ñi nga ñoo leen bokk liggey ñi lañ ci soñ bu baax baax da nga xamal nit bu woté mbir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñ képp ko xam ci yaay na ci dëkk bi tout fof mëna nekk muy gona muy mag ñu xamné
5: magal gi fete rek mo ci gis ta moy farata bi mo gëna nek farata ci ligéy kon ñi ci soñu mbokk julli ak mbokk talib yépp goor yi ak jigéen mangi ak ndaw bu ñégué samedi inshallah la 13 ñi ñëpp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci moom la ci walu soor magal ba ci suba gat liñ da def moy ligéy balé bi ñu xeyat légui ligéy nekkat ci ligéy bi tax loolu moy ndigal ndax ñun amuñu loolu ndigalu serigne mam thiorou duñ def loolu ndigalu serigne mam thiorou kon ñi ci soñu goor yi ak jigéen yi mangi ak ndaw do xamala magal gi moy suñu bis kunu ci lebal ci ñu ci lebal kunu ci fay fi len fay ndax magal sax mu nek suñu moy señ bi amul lu ndigal ben ndigal muy magal kon nak dañu señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg mom lañ sopp mom lañ top di ñaan yalla ci yalla yobbo jam ñu fekko jam bo bëpp été buñ ci am ñu def ko ci bark señ wax ñi ngi jéggalu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakat
6: ñu yobbu andak do mi nga xamne mo fi nekkal señ bi mo fi nekkal mam ci ñu nekkal fi señ Khalil kon ñu yobbo bi ñu ngi koy yebbal ci loxo mu jottali lu ko señ mam ci ñu ak señ Khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna faté wu len way fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé dir benn bis faté wuñu waye nak fatali fa bax bis bu yéssété ah man dama am digal waxtu ku né ci sëriñ bi mu né ma dé ko fatali télu bi diko fatali kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joggé fa 1951 dem ko sax 1952 ñu joggé fa def ko dekk bu ñu xamna 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mboro fa nekk ñu def ko waye woté ñu ko ba 1955 sëriñ bi sañtal ko Touwaru mu def ko 1955 Touwaru ba 1975 sëriñ Cheikh Awal nako dama bëggul bis bi nga xamne mom nga may defal ngandi ko daru manan mondi ko daru manan 1975 1976 sëriñ bi wacc ab ligé mu xamne loolu la ci djublo xamne mam cheenu ko bëgg ko dégg ndigal la bu fekkon dana baye won nako Touwaru bu ci ndigalu andi ko daru man ba ndigal ni magal ci Touwaru lay nekk te melna na xajatu Touwaru loolu nak moy ciosanu magal gi moy sababu magal man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax sëriñ bass mi nga xamne mo jitu fi suñu karam nekkal ci sëriñ bi nekkal ci sëriñ Khalil nekkal sëriñ Moustapha tokki wut tayi wut ci ndigalu sëriñ man nak juroomi ndaj ye ni waxtu bu ne noko yaan amul luy tok amul luy luy tay kon nak ñun amna ñu roy gay serigne mam cheru nak dama sax ci ngeerum ngoy juroom ba am ngeerum ngoy juroom lolé nit nañu nekk ci ginnaw serigne bass ni ba am ngeerum serigne mam cheru ba am ngeerum njobotam yeen ñi njobotuk mam cheru nak da ngeen am roy gay ndax serigne bass ñu doy roy gay bu ne won na leen aw yoon tek na leen ci aw yoon kon nak yoon goowé dama bëgg yeen ñi njobotuk mam cheru yeen teggu ci yoon wooy li serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu philippe teggu na ci yoonu ndigal teggu ci yoonu jëfé kon nak yeen ñi njobot serigne mam cheru kon am ñu roy gay kon jëfé leen li nga xamné mom la seug ba tek ngeen tek seug ba te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeerum ni nga xamne serigne mam cheru amna ko ci ngeerumul wayjuro ci bis bi nga xamne dafa tanal wayjuro tanal ko mu diko def reesu fi ma ngi ñaan tepp ko xamne ni dajé nga serib talbe ngay mbokk ngay xaar ngeerib julli sa borom duggal ci bir ngeerum lolé defal la ci fan bu duwar nak yépp yaak su yaakar yépp ad nak ala xé sa borom defal la ko
7: dañu jël kaddu rek ci turu cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko dan téwé nek ci ay xat xat motax fekki wuko way naka jek moko dan téwé kon ñi ngi jël kaddu ci aw turum serigne mohammedou mahfouz ko mi ngi jël kaddu ci tour serigne atex seigne atex nga xamé mo jëruñu mam cheikh mak waye di wote ci touru jabatu seigne cheikh aw balak yépp seigne ahmadou ak seigne mamour soxna maskor soxna ndey ak soxna jor ñom ñepp rek seigne mohammed mahfous mi ngi wote ci seigne tour di wo mbokki talib yépp waye di wo julit ñepp ci bi nga xamé né mom la alhaj mam cheikh no hafizahu allah wa ra'ahu tanon ngir di ci ligéel wajur mu taggo seigne cheikh aw balak té mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubu 1952 mu ci fatlik seigne cheikh aw balla ci bis bi nga xamé ni ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp ci wo mbokki talib ñepp rawati na ñi nga xamé ni ñoo fét ci kër seigne cheikh aw balla ndax seigne cheikh aw balla japp na ni ñepp ko bok jël na na talibé yi way julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass pass bu dëgë way jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñukoy fatlik ko rek sirni ci way jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ko amon makkarum rahlak ndax dañuy wax naan nga défar sa jëm ko ku li gis bëgg la way nga défar sa jikko ko jaxaso yow dootu la mëna mëna seigne cheikh abdallah nak yalla def ko defalon lool kep ko xamé nak suñu borom maynal ak ñu nga nek royo kaas da nga war di fatte motax bu ndelo ci fatte fatte xabil ci daan nga xamé ni mën nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaar ci dina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin loolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu ñu ko ay yoon wi nga xamé ni yoonu gaay yi nga xamé ni ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoo yoroyu kay sirata lazina an'amta alayhim te ñooñu ñoo yoroyu kay kon kep ko xamé né roy kay ñu la war di fatali ku say jaar jaar señ cheikh abdallah nak yalla def ko boole won ci ñooñu kon duñ guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammed mahfouz waye ci tour señ sidi nga xamé né mom ak ci jabatu ci setti señ cheikh abdallah ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar jaar yi nga xamé né mom la señ cheikh abdallah jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba den def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon defé bëgg sa tek lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
8: barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu bokk jul yepp di jaar li ci ñoo bi suñu ki way juru fi top bashir abdul quddus top fi togaay serigne non charno ak jabatu serigne cheikh abdallah gep ñi wax ci touru serigne aliou mbake cheikh mahamoud fadal sonu ma bu su jaw mi nga xamne mo mag ci serigne cheikh abdallah ak ci touru serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na jabatu serigne cheikh abdallah ñom woru ñu le ñom mom bis bi way da len di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou makhtar jabatu serigne mourou makhtar gep goor ak jigen ñepp mi ngi len di soñ ñu taxaw ci bis bi ak seen jabot ñu ci lan taxaw di wax na mi ngi soñ serigne amcharno mara ak jabatu serigne amcharno mudaw gep goor ak jigen waye di soñ serigne ahmadou mbake mom serigne atter ak mbolo jabatu serigne atter gep goor ak jigen ñu di soñ serigne baye cheikh mahfouz ak mbolo jabatu serigne mourou mahfouz goor ak jigen ku nak xamna bis bi ya ko mom ba taxaw ci nga ci lan taxaw waye di soñ serigne sidi mokhtar mbake mom serigne ahmadou mbake ci bambe mohammed mo ki ñu bokk serigne ahmadou ñep goor ak jigen ñu len ci soñ baax baax ci soñ serigne baye cheikh mbake mom serigne mamour mohammed ak mbolo ñi nga xamne sato nañ ci soxna yi nga xamne ñoy jabatu serigne cheikh abdallah ñep suñ ci dina mi ngi len di wo ñu len di soñ ku nak soñ nga andal taxaw ci bis bi xamne bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko serigne bi bëgge waye non la ko mbolo jabatu serigne cheikh abdallah gep bëgge dama ñaan ci ndërmo serigne cheikh abdallah ci loolu serigne ci di wax na ñu ngi soñ mbolem cheikh yi nga xamne aju nañ ci serigne cheikh abdallah ñep ñu len soñ ak seen mbolo ku nak soñ nga andal waye mi ngi soñ jeewriñ ni tole alarba yi suñ mëna nak and ku nak soñ nak ci ginnaw dañu taxaw mu raw nañ dan taxaw ci bis bi waye di soñ nital daayira yi nicolas modou sambo xam legi fuñ mëna nak réew mi ak bitim réew ñu ngi dañ soñ ñu taxaw ci bis bi dañ ci dañ taxawé ba ñam ci ngeerma sëriñ waye ñu ngi soñ di war yi daari alcorane ñu mëna nek ci touba ak daru yi tambalé ko ci dëkk bi daru manam daru mawtib touba ak ñaaré ko so ak mbolém barabi sëriñ touba ak barab do daru yépp ci daari alcorane mëna nek sëriñ wax na ko ci tambalé wor ñang alcorane nañ ko wël ba bisu magal bi ko ci tambalé wuto nit sëriñ bi jox na ndigal nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax lool moko gëna ñor ci magal ta moy lepp ñu def ko dé sëriñ touba wa dila am ak borom daal mawtib ak sëriñ cheikh abdallah ak mbolém julisi yépp waye mi ngi soñ mbolém jangat fasade diko jaar ci daayira mawahib nafaamo bi nga xamne mo jitt mbolam jangat fasade kon serigne baye ngo jangat yep bayiwul kan bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñ serigne yusuf diop diko yegal mom mi nga xamne mo jitt daar hisbu taqiya di jaar li ci mom diko yegal mbolam daayira kurel yep serigne bang lañ koy yegal bu baax baax ci loolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu sotto ci borom daar mot mi ngi leen ko yegal sotto borom daar yep mi ngi leen ci wo ci bis bi amna nak ñom ñoko bok kon nak fuñu mëna nek rek yi nga xamne serigne jawbalay mi ngi wo mbolam sotto borom daar yi and ak ñom fasiyé nan na ngeen bis bi tamulen ko bu mu jeex waye di mo mbolam bok ci ak bokki talibi ak bokki marami ak bokki musobe ñepp dañu ba nga leen di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi ñuko señ joxe leg señ jaxabal lo ñepp lo kon nak alon ci yu bu gam yu dëkk wa la 20 juin ci ñaar fukk fan ci yalla juin di ñet fan dam xare kon nak señ baang yu wo ñepp alon ci yalla yu bu ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci xaside la alquran lepp yalla nako yalla subhanahu nangu te tour ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: leen nuyo ci touru serigne khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru mo mu yabal ma ma and ak serigne ousmane momam bi serigne khadim momam ngir ñu jëlu ci wat ci liggéey bi nga xamné mom lañu bolé ak serigne mam charno ci liggéey waccay wu magal daru manan gi nonu dañ ko andé won serigne bi ci CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CRDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu serigne khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak serigne mam charno ak njabot gi yépp ba kérok bis bi di ag suñ ci toll rek ñu andalo ko and ñom kon jotaay bi jotaay yu soñel ak fatali ak woté motax serigne bi serigne khadim di wax né mbolem ko xamne da nga yakar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yekati kaddu way mana nek te yakar borom daru moti bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh xewu balla muy kenn ci borom daru moti te mom mu gem ne ñiko fi jitu nañ ko daan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yëngutu ci kër borom daru moti ak fu meuna yëngto rek mom la yëngutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko wax nonu la ko gëmé te non la koy doxale diiru luñ fi togo ak way nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bu gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamne mom mom la sombu moy liggeyal borom daru moti liggeyal serigne touba te moy liggeyal l'islam mune nak serigne mam tierno li nga xamne mom la cer bimu ko joxone ci liggey bi nga xamne mom la fekkone ay kilifam jox ko lolo rek lay wëyel batay te moy def ko jeewriñ ci wetam
10: mu mettu nu and ak mom ci liggey bi
9: kon nak bu nu serigne bi yabale lu dik and ak mom fekk ci nañu jeewriñ jo xamne ci tol bi ko jambaré la ci liggey bi nga xamne mom lay liggey ci attu borom daru moti bi ci yoonu serigne touba bi ci diine l'islam kon serigne bi bu yëkëté gaddum def nako ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan tagge bu la amni dappal di kon kep ku yakkar borom daru mutre bisuf serigne cheikh abou balla bisuf bisuf la so mané nga tew so mané nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def da serigne mam cerno ni mu ko bëggé mu amé ko nona yakana lo su ko amé nona serigne khalid xolam dina sedd xolam serigne muntaha mi nga xamne tay mom itam moy serigne touba ci kaw souf mom itam xolam dina sedd kon nak wotof serigne bi muy serigne khalid yosuul ku yakar borom daru moti nga ñew and ak serigne mam cerno ak njabot serigne cheikh abou balla bis bi nga xamne moy bisu serigne cheikh abou balla di ben ci bisu borom daru moti kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñu nekk ci bir rew ak nekk bitim rew fofu ci way mëna nekk rek te xamne amna lem lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek serigne bi neena nga taxaw ci lallu wowo nga xamne dinañ ko bëggé dinañ ko ré encore nak ñi nga xamne ño andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD ñoom ñu ci walu aduna ñoom itam ñu ngi leen wax né lepp lo xamne teureloon nañ ko ci ndaje yoyu nañ fa xaba jëmmal ko ñoom itam tabulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la République kon bayyi ñu ci kenn boole muñ fa dug bu teureloon ñun ñi nga xamne ño andon ak yeen diko teureul ci ndigalu serigne xadi ci ndigalu serigne mam cerno ñu and ak señ ci déko ak bokkam señ ci nek ci kanam comité d'organisation lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andono ak yeen diko def ñong leen koy soñé wat nak ci soñé bi ni ñi voté ñi nga xamne fepp buñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lañ xamne mom la naalon mu fexé ba jëmbal ko lepp lu ko ci jaxé wala mu am ci ben galankor bu jaaré ci serigne sidou mu jaar ci bokk yi nga xamne ñom la ko andal inshallah lepp lu ci serigne bi wara taxawé bu ko dé lu tak mu taganté bu lolu dana yomb ci wét gog yépp kon nak ci turu serigne khalid ñongi sant serigne mam cerno diko ñaanal mom itam yalla may ko katanu weer te li nga xamne mom lañu subbu mo boole nuko nu and ko ak mom yalla may mu ci ndam te ñu fekk wat ko diwe ñu bare bare diwe ñepp nak ñepp ñu nak mom bu ko jitu moy wakar borom daru moti ak ñu mëna nek attu borom daru moti mo xew de muy ko serigne cheikh abou balla mu daal mel rek nako raw ci ñu ci japp ci taxaway ci xel ci jëf ci lu mëna doon lo xamne dina tax rek bis bi jax ma ngi nuyu ñepp di sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
11: wa alaykum ma ngi jéglu sama kilifa yi kaddu bi muy yëkëti ci sama kaw kilifa yi kaddu bi nak genn kaddu la muy magal daru manan sumo tuddé ko melna sagar ndjay tuddé ko melne gaf taxate rek melna wona jowri ndiek fokk federation ñet bok ci daru manan ak li ëmbu daru manan ñepp señ ba ngi leen di wo ñu leen di wo ci lim leen daan wo bi taxawé ci ñu leen daan taxawé ñu leen ci daan jëfé ñu leen daan jënné neegi ñu leen daan dalalé jamm ñaan ci yegg ci ak jamm ci katum saxal ba ak mam ci ñu mbacc ñu wo ñepp bayu ñu kenn bayu ñu genn ak fiba daru musti mbacc ka jor ci ma ñu leen rangul di ñepp ñu leen di wo ci bisu ba Touba mbacc bayu ñu kenn ñu ngi sant bu baax nak suñu kilifa di mam ci ñu jigéen daru manan ñu mënu ko fay ndax suñu lepp mom la lu ñu yëngu mom ñu ngi tok doon matériyeram doon bay salam lu mu yëngu ñene nga ci tay inshallah dañ ko and ak ñam ko daan ande ak mom parce que yene bu nga gagne and ak gagne teral leen bu nge leen ba kere ñu delu fa jëge wax la mu salli ala sayyidina muhammad
12: kon bis baangi nonu de ngeen ni ko kilifa yi waxe ci biir wax di serigne sidi da wax ni serigne atiyah yabal na serigne mahfous mi ngi ni tew ak mbolam ak njabotam mbolam rek fet serigne saxaw balle yep ak fet borom daru musti yep noni ko serigne basir abdou ko door waxe bis bi seen bis la ndax daru manan ap at la ci daru musti kon bis baangi nonu gaaw lay tombel ni ñaar fukki fan ci wéru soin na ñepp ñew nañu daan ñew señ bi ngi téru ñepp wa daru manana ngi téru ñepp fatu ñu leena téru fatu ñu leena dal fatu ñu leena tafagal yalla nti yalla yobbu ak jam mu agalé ko ba niko señ bi bëgge ñu défé ko nonu ci barke señ Touba ta fekk koy diwon yu bari te wolbati ko nak di ñaan ñun ñepp na ma sa ñaan señ mam ci amna sunu sang bu baax bi di sunu kilifa tamat ko sëf yalla nako fi yalla gëna yagal ci barke señ Touba no ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah jërëgen
3: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem ak cheikh ajna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru mannana nenen warni bayam cheikh la daroy ci agrawam betay ji la xegn boram ma dem makka adnana ajam geedi ak haj ngir hadiyam jotul mbayam lebul yo balamba muy no ar daru mannana
13: ikap fm
14: yalla uzagur ladu بجواب عبد اللطيف لطف الله تبارك وتعالى لموسى ابن عثمان تاب عليهما رحمن قد قال موسى خادم القديم لمن وتحدم القديم يا سائلي عن سبب تأزيم يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب مكباري بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار زبر تاريخ بموي جنيك يتدمر أكفوك أتا أكيدول بيور شنجين ما دقلو تاي ما دلو يتي نخنين لو شين خل يدلو يتي كريرين بير دي لاج خملو مخمل لاج لين بيروم كيلين عمل لنجين عمل قمبي جاچار لانجي تينجين نبتم من قو خمل لاجل قو خم قو مولايام kuto patol yalla na topé wa yam balu ko dal bum ko khul flayam nan je ma top yalla top indigalam te je ma daw shaytané xamé dugalam te je ma roy roy lu rijalu lay te je ma ray lu kullu jani lay الخير في مغتيره المختار لا في الذي نفوذكم تطار قد جاءكم من الإله نور بان باجا قروا لشند نور بان باجا آرك نون يلا جهرا في البر والبهر وانا على دار شيطان بنيخ ak bakkan ak dunya kulen fetal dane nga non yu bon yo ban ba jaar ak ñoom jaadu nafsi baba serign sangi kona bi abdi qadal tu fil bahri la taitane
13: ikapfen
14: khairal wara utana nobal bo engagé ba xex ca guerre ba niro uleg civil kero peor ba ومن يهاجر في سبيل الله مبوت ماكو يوب فوفا دون الله ديغلول ما واخلا لا ورال ماغالغا غا خامني شيخ بن بارل ديمامغا تاريخ با اما جي سيسين موي اتما مودي ليلوب سيرين بشير بنما نينا لا يالا ديفالون كليما في داري ديفالكو ابراهيم ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil qadim lil muqdum fil bari farlulen ila tahzimi la dam yasar ca boti onu geej ga lay baga way ngeen xamne ban bay geej ga boko xamul yeral jasha usakor jawabu abdallah lolamur ne do gan ak dem gi walaf nasrano te kon billahi ñepp dem niran ngir boba doomi soxna yaangi kaanu de daguri seewi fam nasrano ño jaxaso kangam yi ak nasrani ñi de fi xali ñi di and ak naari doomi soxna daldi sampi dara te dongo yaak jigeen ya melne saara shire muhandak sara yendo chawo ndaw jaga so ban bara bet chawo serigne ci handak wor ye fab di dane ñele di tux di fon ñele doxani ñele di wagnulu ñele bandani ñele di taryaxi ñele wañani gor ñu ak jigen ñu jaga so di jaxam lamba ya gor shabari yep jaxan ken amatul khaslu li wajilai kan ak foore fak di jani la l'islam di joy ikat ba gen gaday ci soow jant fep melne lambay cheikh ban ba dal di ñaan ci barke bi li na yalla may sa fi kullu jili may khadim rasul bi sodani mam ram kharnu bi hani nirani bur yalla dal di signé jox yonen ba mu signé gaaya dal di jital ban ba li sanu al dal di waxante ak ban ba ci saaru yusuf muti ñu yan ba ban ba ne may nama dalab l'islam saf len ma jor len ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tegli nafsi ma gana ye ci yan bi doona abisi kérok la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gel geel mustafa may geej ga ngir boba wor yang koy xecio serign ci kangam ya ak tuba dina ko merci adina kil akhira diko gëro ku neene ma koy jël tena sama goro ba xali mom jaxatena ko irkan jengal te jublu honte wor yi ci kon cheikh ban bana ko asbiyal hilaa dahran wala ilaaha illa la man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko man yalla doyna ma te doylo na ko ma hindakum yan fadu jangna ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru ho ne kon do jang billahi tahalai khana yow khalamo la tarkano ila lasina salamo khalo lerkan moy jawabi khali ban ba ko tontu won wanta khali kero la ban ba giñ bana billahi tay fashana adina jublu lay ahbalat ad-dunya illa yakhlu wa bihtuha bashara anni qablu wa bahdahu أني أدبرت ولم أمل لها لكون عادار ظلم وبهده لأخبلت وإني أخبلت لله وبخامني دوما كباد سوجي ما كبت ندم سيقور مبولن ينخط بيت الذي لدى نصارى ترى بما لدى الله إلو مول ترى ويل لمن إلى نصارى ما لا لك ينال منة أو مال هو ولي دهر لا نصارى خديم هادن خد أدى أنصار إن المهاجرين والأنصار لم يعبدوا يهود والنصارى كروغ لبن بتين فبينا مبا ويتلقوا يلا بدم ما ينبا غير بقرم جمون ينين بطوبا liman balaxa modi yen ba yen bañenon khutbu ya aglab dal ya te attanuñ ko moko ba raw ga yo dankay diwi te tawatul balayo suratul lahwani laham ci la yo serign ci naqis lañu ban bay kamil mbeur yep suq lañu ban bay kabal man sak fi salik fal jarbi wa man yujarrib ba abi taharubi jayantena ak yalla te dutul xati rijale sere nañ ko musula sajj lolo taxon cheikh ban bana ya khawmi sababu khaybati amrewmi sababu khaybati an la arada an anala min ujah wa an akuna sabihan li khawmi wa an khadiman fi dawmi chamo mat la ban ba san ci bare bi isni khaliqil bal bari feko na talibe gor tawelo morombo gorba gor gu yalla yelo bamu amé juromi wer fa bare dugi khalwatu di ñaan lil bari shaytana dem ru khaleko ak nasrane ne len diar lay fexé fi sodani tuba bayu nefa wi sulu karga di set balak doom gis fa tere warga ca moma at la yalla har sen xol ya def ci ragal cheikh ban ba do bi xel ya ca moma at la yalla xir bolam dar mo serigne touba mu jile ndar ban ba yabal mam cierno ibra faati wi jindar di nuru gaynde baati mo bolé ko waju ñu na dem ba kebe tuba banalen ban balay babi ebe ba mo deme ndar non ba yer letter ba ne len garab wankas ye moy titer ba dana fele du wankas ye dajje boot ba sanni ci halla ba tasare tol ba ma abdelo kalaame ko borom dar agibre batim sar ñu dekk der der jorto ko lamde julbe burum ñoro mbaseku malik ba imam ñoro mbaseku abdu khadir utiyani makare samba sajo fijirani ca moma at lateñ tan or kalaame cheikh bawal ngir baga fay l'islam jarbab mo jebul won dem tuubi lay jaddi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargan serigne mormane serigne halidou ñile ko daane kero dalé ma wo fa pencum lambay ne len dana len tagalé ak lahasay kero dalé na bolé sol ci bur mbal ñu kenn kenno farba jangay dar mbal muy bocci ay gobar di feñal dam di bolé door ak yew fabul am jam tena balen cheikh ban ba ma marendi mouride yeb maga nan ba man li mourid yana ko ban ba nos naru yawma halastu yow faral tay noy serigne ma marmane ko tontu boba ne ko dangay katchi danuy dem touba folli la tay tek sa ndombok tank mo gëna yombu li nga wax no lank dag ya ne tis penci ma daldi jaxaso mourid ya xatu mbeur ma daldi lagasu mouride ñew touba xibar ko ban ba mu xeyna ñaan leen ko tasna jël ba ci doye dem kalaame ko borom dar muna de ngeen mako ba melni aw deur ca yoyo ap la teñ tan or nar melu boba la rey mu xemene wëndelu kérok la gaday utire wu ñoro di fekk lam de jul be gaayeliwu ba mu deme ba wessu rewum salum ñu wër ko mbeur ma del chef am ne malum kérok la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana mouride ngeen jeegal ko ca moma lañ ko mu dem dar monsieur volontaire ñew kërëm dal koy dar mu delu ndar tuba ba faf nandal ko kaasi pochen malaka faf mandal ko mu del ci baan kérok la wuji yalla ya hajaban mayem satam mambal ca moma at lañ gënne cheikh yi tuba di ay jeli di ay tol ba talab serign bi daldi fay fatu ba ak mbacke cey te kawote goba ñu daldi wo serign bi bolé ak samba buru dolof mu daldi and ak bando neena kérok ba mu xeyé ila safar yalla ko bolé ak mustafa kalu badar kérok la yalla xatabante banba ala lisanil hali wax ko yan balayay wa isyam kuru bil lanfali la yalla jox jibril fil hawali ban ba ko mam cerno bi wayo mon ko don xibar borom wilaya na noni makka defon jol makka la noni mbacke di def jol mbacke lañ xatabante won halal li shari la xatabante ak ban ba bil asrari ko yonni won muhammad al makki mo fi yabal jamad al makki bidum kerok la dam rañane bari fajari gaaw ba ma allah rar dajé tuba bi daldi yandu jéwal fanan fa boti reyna dun ko sibal néna kerok la jëkë ci alu barar ba mu xeyé subak di beer lañu ko dar kerok lawé asmaahu ahlu badri bolé ak muqaddimat way bi natri bidab kerok lay jangé fil qur'ani halal hida ba jaggi non ya daane inna wallihi yallahu la yajalla dam fanane bacha salihin ja ayasa min allah hinda je wali iblisa isna daitu o bi wali bamu khayba sundamal wa ko ti sandar masairam bal tudar ye fokki la wax serigne baye geey serigne mamour fall haja la wax ci saru lan fall isa laqitumo lasina kafaru wi len bulen delu gannaaw fantan siro neena kero ngelam bu lam doon rambal jibril yor gogam ba mom la andal ka anno jaburdu wa fardu mo doon doxi no faswa ban bay fardu neena kero ba mo rañane ko ki bayandulu go gisatul wa mbake bur yalla ha tabantena ak mom la yo isha laqitum fi hatan nikaya kero layandulu go riw mana ko tenga fetal jihar muna bana ko yalla ne inna la te yu dabi ani lesina amanu ngir safi yalla ne inna la te yu dabi ani lesina amanu ngir safi fala jule kero salatul hadri inda safinati bi khayr udri bam salmale la tabigal ga jam dar di sama nday ab jant ba weru barar gal ga de daw masin badal di sabal subhanahu ban bay borom illah wal subhana man fil barri wal bahri ma ajra al jawari wa kullan jama subhana man li jada bi safina fi khidmati li saib al madina subhana man yuliju fi nahari al layla wal asrar fil lisari kero ba sheikh ban ba fanane ndar geej du se jala ñoo ci dunam ban bay geej ila nabi wajhtu qablu bi ndari ma hat kafan yul ila kol ko dari neena kero ba mu nuyo ak borom ndar la ko boromam dal di wax lamay nar fadir kama sabara hawlul hasmi lañ fa xata ban te ban bay mbir mi mu dal di jaari keur
13: ukfm
14: quraysin ngir la mu cyallalo ca ñoñ quraysin cheikh ban ba julina fa ñaaru rakka ñaan fa boromam ngeeramal ñol makka kero la talif hajidak asiro chamoma atlam serigne basiru kerok bamuy talif bana khururu ndawal borom dar wo ko mbeurma mundu yet nang yoro nga na ko ñaanal dappel borom dar gan amna mo lay appel khanitu billahi anil arbabi wa bi muhammad anil asbadi laban ba wax yet nang ba wax ko dudo antal pare ba moy borom tawhidu kerok laban baram dudu sek mo yaari way juram ya bul ko jik saxna fandar weru digge ko gam bamu xeye la dal di xey dram ñu dal di koy jalax mu wi ndakaro ci alxemes jannon ya dole waru bi do kerok la jekka fi ñal xarbaax dir modu nday ma be la wolu ci ntaax won ko asiru ne ko ya may xere damay liggey lema del si jeri yowmal qiyam may ramu ahlu barri motax damay ramu ji ahlu bahri tebe ak bamay delu ci dofe faatu dana la fekkan dar lile hayatu bizaw kerok lañ ko dugal gal jere mu jëm dakaru ban bana mu jiri halamani rahmanu bisafina bi annani

0: fini lola waral magal ga do na may ni deglul manetti le la yoonu geej ga njegam yoro jawadi ban ba geej jet kero la doylo yalla tek ca mustafa ñu may ko yolab dem ba marwata safa njol makka may ko dara jey sahaba akhlu ko ban bu jublu muy ka ha barasa tanil ajja ilahi tayaw shahra wal jawara fika yo kero la tuddu khadimu rasulu khalifatu rasulu bil wusul man sanani khayra khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man sahahu kawni khadim al mustafa fa innani aqdimu bi mustafa man yulghuni fil bahri rawma khurbati fasadani min al ilahi khurbati kero la maqam ibrahim fi bahrama yon ba lajal na rewma kerok la gal ge do ba walu desbar muy japp amadam bu sew dal fay jaar dik taxo fa kanamam dal koy laal ban ba fasan japp ma dal di ham hal ba muy massa madam ba del ci laal ko ne tutu kon mu tak farbal ko gay babre ñoko boole ak derba lal ko ca mbex ma te demul ca balba cheikh ban ba dal di japp julli tisbar gay badra ma momu le doy war kerok la ban ba ya ka feñal xarbaax lu baax du baax ba yeesu baax ban ba baax moono ko doon ci baax te doon ko dooral ku yobu gam ku yobu weddi buural tooba liman haamana ahlulahi waylun liman ankarahum billahi kerok la ban borom ba ilin di los machine barul leena ba wessu man do los abdul la captain bele moko teru bawo ci angeli di lakay toro yor yor lagal ga teddi jëm kona kiri bisub bi bi et ya non ya na giri giri te takusan lagal ga dal di coste dun buñu na tebu maranjay konté kérok la ban ba jëk gis qur'ana ak timine kur boy mine wi mana mo jall romba karagwa kamaron sa sa dara la wacc gal ga ne fa ñoon waxtu la bay taxaw ñu lin mu dekk ila kona kiri tuba bi ay soqi midi lagal gay téré fi grand bassin kiroomi fan lay ham ila akalla bisa fofé la dam wacci fanan bisar wali poste bulandam la sore nak ba fali mo delu war ca gal ya jari lu me jar ashme jar ku tono jëm daw me ba bat ca te cheikh ban ba xey jëm daw me rombo legos ca kaw tubab ye harme fi la france yam ca wowe waxto cheikh ban ba wite maslati mal waxto malikani maliku inda daw me ma had ka bani al ida tasawum itubabi ma yalla gabon je ñewno mu melne gay ndik sibi gog dangang no itaha tahtil mutahaw suy waxu te tahti ko tahaw lu wi la baxo kuma na nga al kati ay kuma ande xami wulen ko wax mu tek tawande gendarmerie ak gendarme ak soldat ñepp ko dara man ne gay daru ñu fab ko jebal ko kérok gouverneur mu ne ko déplacé nañ ma bu fi ter kérok la ban ba yessala ad wajhto lillahi amdan mangana khatatu bu bat sété la ko tuba ba wolo dal koy dugal saxar ne bun ko wolu juromi wer la déssé dé ci rew mi ndé kon dana la yor ne manga yow mi cheikh ban bana ko yalla moy sa wetal muhammad rasul moy sa watal rabi khuna huna kitabullahi wal mustafa la ban ba wax billahi waye dana la bolé commandang bo xamni nit ku ñu le def na yat nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal ma nga ci mayon ba yoral no sunu gal ñu daldi wañi ban ba wel di marina mu jallo ko nga belsi ban ba mananaaw cheikh ban ba delu tabbi fi safina gal ga ñu na ko la gabon soreena ila nabi wajhatu bi safina khablu sana yakhlutu bil madina gal ga ganyam buma ba wi buna ma ko se fa huma te dek bu ama an shani yam tidaw
1: ikap fm
0: nad bin atidi jumla tama la khaytuna wa matadi kerok la ban ba wacci poste blondi ma gis bini song yo dudu yor dilen duma fofé la fek kanyo na bali isa mun ko yay bali isa iblis mun ko may bali isa habdo an la dana le dimbili sa jamu waj la bale sabab yirem yo yobu londi ma ci kar kuma andang ba dile entere duma kero ak bale trotal na ban ba khandi andang ma sen wa gal ganan ba mandi joxna ko bay pilim yu andak lankar bolé keda ban ba gurom du sankar li tam wat carte ya ma bal sesi dafa leggel ban ba ha ma jey sesi kérok la cheikh ban ba jise dudu mambay dudo ngana ko ban ba bay du suru boy cheikh ban ban a ko ndaw du balam saman lem ko busu du sigi ej day bawan dudo ngana ko ban ba yow ya pank way seri yep ma len sank muna ko ndaw du suru ma sam bayam sakantuma kawaram aseng ma amam dudu ma may dalina tias kamil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbi ko dal je basirul munafiqin ba ca mujuk laa ja xar kanam ba xil ba jo beurat delo serign ba tere ba kerok la xamne ban ba amna martaba kerok la ban ba delu ubbi tere ba di sen mbirum dudu ma mbay ak tero ba dal ca wala ne ci alat bil ca kifirin cheikh ban ba jang ko bu yesu mominin kerok la yalla te sen digante ci alquran yalla reeb li jeundi dudu mbay dal ta sare tere di sanni talif ya di xottere leg leg mu woluko di bolé quartier ya ak pinichon yo ak madam ya garde ya isa monako tay nga su xoder bi di sanni lal ba mbamu lalli derba wala monako ya koyong ya perdi wala mu ñu na koma ba merde musna di ka serigne fatte kom ndox mu def sobe ak sangara buzu kom tu kero la ban ba wolu si di ma bo ne ko tal mo ndox mu la ak saabu moy tukulo or bada kuma ande poste ba ban ba taxone ba fatul ci peste ba moko fa da rotal di duy ay salam di do xay soxla am di joxante ay salam dudu mamay ay ko rotal ban ba ngir bon nga kañaan nga fi ma yon ba ma nga na ko de ko sewi bis bu nek ak salam ne mar di ki bu mu lek ci de nga na ko lepp luñ ma fayati ci sama wer mom la ko wax di joxati kero la dudu mere ci di ma bo dal ko fetal mom moy badal baba bu ñu and dem la yo jeuker gouverneur ñu déplacer dudu ban ba moy goor mu ñane d'appel wajab ak interdit ñu daldi koy lissase ñu olma perdi ca mo maat la gaje def commande ak banamu defum tollu dekké dang dang cheikh ban ba ba yoni ci di ma bo mu daldi fa jeblu def ba bu cheikh ban ba jall rew mu wi ma yon ba wa rew mana bu len fi indi ban ba yalla gabong jangi ku wax mo ray la mbate mo sanki la na ngeen xami la lolo taxone cheikh ban ba ma yon ba juromi at ba yebal zamba bidum talata la fanan ma yon ba labena ko ya di cheikh ban ba cheikh ban ba julina ba ñaaru rakka ñaan farilan wa rahmatan wa barakana kero jamante nak ahlu badr ñi sa fo hante ñeppalang de wi gawar neena kero and nañu jibrilo mu warcu ko way so mu tey jembeeru sel male na sambalaw be gamal kharba ya qirami dañ lay jomal ci to ni delu ci munako xolal kharba xaman khiram bu len ma feñal ñu delu len duggal saxar ci yor yor bisu dibe ñu jall rombo wir wir ñu boole len ñom ñaar te digg bal ba ñune fa cundum fa ci digg dun ba kérok la seen khiram ya serdi yu ho jinne bokko haaju bambay cheikhu bisum kérok la ban bokut bu geejge ya baru wa'id la tuzallish geej nga ngir ñoom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min sayyi tebul ko sik kun sa altra bin musbidan bul duzu lur ragal yalla mi tangay buusu wa shad bi anni abduhu khat saba serign budul man musla ja mo rabba ña nga fi dala bal dañoo mo yalla man musuma mo yalla setal yalla ken musuve ñew ngir leggeel mustafa ken musuve julli fajar mbamu safanu ni dal topal ndigal te baña far xiram ya bul top dugal kero leggee je fer ba tay du bawam la ben a ko ban baya di ndanam kero la ji neneon ma yon ba jibul andak ban ba delo samba bi ya tahallaha la si inas la mu'min jinatri do na ma lamil limu jujje yaru naba ayu dongo om yakka kunaku kalira ku morom ya haski yonu khalna tiru nuru tamtir ñile fi da siare ban ba wir wir cheikh ban ba am juromi at ma yon ba ken waxatul samba ki dem ba ban ba fofa la sambalo bem mu khayada cheikh ban ba ndeki jinne mu wayda ñuna ko ya imamu awliyai waxut bo kitabin للاسفياء وخادم لخير الانبياء وانت وارث لشي لواي كروك لا شيخ بان با فنان بانانا ديل سي كونا كري درس قران با مخي دي وي لخو سبل برم فاب او ما سن نون يا بال با من سنني خير خادم المصطفى فانني اقديم بمصطفى من ذاه كوني خادم المصطفى فانني اقديم بمصطفى من يلخني في البهر روما قربة فسادني من الإله قربة كروك لفاب مقبل دل دي كابلا بروم توكل ناكو سرين بمقبل بوكي ولك سرين سنجين دا سانك مولم رجالي موشي جن دي پانك بان بان لين دومان ينجين دا سانك والله أبدرم دو اكيب تانك وخيلة رب رجلين كألفين ورب ألفين قيمة كاو بين يوالو labbe forom ngir jaxle ñewne delo leen ko baadunu baaxle leeram gi warna geejji dem ba penko dem so andana ki ko yi fenko leeram gi sarna sama o baje barut sarna ci suuf dambe na mulki malakut nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wonna koy jamala wa nur dabin yatfahul mahruma wa nur jalbin yajlabul marhuma kero la la be di war ci fabio nalin marabu bi ibrahim wilaya kero la fori la bi bolo jahat kirem yo diko nyaandi mulu nyaadi ko yenkat bi qabal di natu nyaadi ko meb ganna ye nyaadi matu bi dam kero lañ ko ba max ca yer ma daldi ko sul ne gay ibrahim daldi ko marmaral dire de saga bañ delu ci ñu fekk da am nak karte bolo ko dam di julli gay badre dar ko leer yi jolli kerok la way yana rukuni barda way innani usmi fasara farda cheikh ban borom bu len fa wi bagal wa kerok la taggo kinato ki balwa saqala shaytane inda galwa kauni khadima man kafanil balwa tubare jallale ko yo bu ba fali neena kero feku fa feku ful kero amul murum ko orjulim gewe tewe gisul genen goor uro bi xadaf la amanta saka la ban boy def mori ko or xat saka ila nabi wajhatu inda ba fali khablu bima bi ana rama bari mu ibrashili jari santame fala new york sa modi gayana ko me kero la dem ba nja new york sa modi andak baran si sene waluk do di siare nañ cheikh banba no sen roye jebal ko banba bole ko ok sen joya sa modi jebal ko kerok do mam jo ahmadu sa modi le ang ndem ja saranke moy ndem ja gisna banba sen khabru ya nga fofo wer ma yon ba cheikh banba rombuli en fo wi limbar wali kerok la way ada iqul falai fala tabaski muhammad lil hidi uru fi waskuro lawan sa modi wajhatu wajhiya tegal sa khurbi laway kerok lakna khayra khurbi neena kerok jox nañ ko mbolem yoli ñi aji umra jari ker rasul nafa ani nafi u fi li mbeur wali bima bi yabitani kullu wali kerok laway wasilatu rubbi fi dakhiri askiri li nusoyi gisna ambinam loxo mafadaru salam tere borom gawan ba jox nako salam fofe la ban ba jox di anta lam tali won ca yoy at moy sant boole ak lalaweñ ba rasulullah togon mu barkelo ko do na la ilal ba nga won gawan basun ma am anta fa toñu tek ko ca mo melne jant yobbu ko de xele fa ma amor anta probale ko lal boba suye anta deglul ma wax la bamba o limbar wali ci waxi mbeuruma li ma wax du demala delu brasili jari fulu ba jari gabon ba won na boba kutuba ñu delu yobbu ko mu rombu ma tadi jaar kin tama rombu fa gaayo setadi mu delu wal batiku jaari ñuuli ñuma yana ko ban ba yaadi juuli fofé la ban ba defi ay makatibi yo xamne jommalna sawil kataibi amna ci yo xamne du fi en ci dunya ngir boot yalla yamu lambong may yo soko gemul yeral ji sawu sakor malam ya jus ibrasu ha lañu fa jur fofé la yeesalaté won mu way bo jigenu ru inu ñawakati bu jigenu hurul hinu wal wildanu ñoko fada joru kasaril wa anu soko gamul yeral matarjuman ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje fekk na cheikh ban ba defon na jakk fa pegg quartier ga mu jublu makka sukar ci gay liit ban ba dal di nodd ñuy mañ mo kabar non ba fa ko gedd capitaine ba ñoo ne ban ba jakk xew bi bon no tankal sa julli kay bi xaju bi kar jega ko ñew tasare jakka ja ñol makka ñu fa ne ko am nga makhraja ñol makka won nako fa ay ajaibo may ko digal mutalifat mu'aibu ba mu binde salli bana wa sallim ju almakka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wadru yahzim bor yalla tampel ko jumaa'i bopam da nga tabax yaari jumaa'a ci rewma tele nga dalde delu yeesal kiyuma da nga tabax jumaa'a juri fa njurbel kendo ko guddii kendo ko julliin ramal da nga tabax jumaa'a juri fa tuba tele nga dem daru salaam ak tuba wajal binaahiya bina anuri la da ma xon bam la atadem bu hori waqfir liman banaw bana ahari fi waqfir liman amara bihi jami'i wa li jami'i man ananum hala bina la shi bi falika tala ñu folle capitaine ba yabal ko dawme quartier ga ndak mom tedutuñ armée tuba bi dello ban ba fi kabla bisa gana bu capitaine ba demé xatu bisa asaba an la fi grand bassin qablu mubarisi وهني خلبثا فضل قوز من رجل بارين يلتقيان نجري في بوي هارين ففيلنا رقيب أتيد نجن مسير ينا دوي شهيد نا كتبي ما أم وكاتباني يني سمي سير كتاب هراني ديو المهل وخدام تسائر لنكو دبل جيج في الجسائر جناو جرومي أتي في كناكري أكبر ما ينبى بلا مناكري ففير la motele muqaddimat ya bop way ba ak weshar walina baad ya yolam ba faw khana min al khairat ya durus dalail al khairat muqaddimat salawatillahi ala rasulillahi dunallahi masib ko julli ci khairal khalqi fi sahirin wa batinin bil aqi diyal nak yalla bi khairi zaki ci utam kharit ba ci mujuk tabaski fofe la taggo ki bi nafsi dane fa iblis bi doni lepsi bur yalla fot nako fa potam batinal ko balabli ko far ko may kun yaqulu li kun fayakunu ma oy ko lay sayan hon ya shaytanun marid fo bala tudde khadimu rasul tudde fa abdallah bin usul juromi atya tala melne jand sirtu bi ha kasam she doy nak jant ban ba ko wax jant sagul ak ba adu ko tre palam ban bay wa ada ustul mawaib la duniyati wa innama alahmalu biniyati talibna fofe tiri wedam lo yomal khiyam tuba bi ak jomlu kerog la tago musrikina musrika kerog le tiji mangasini barakat kerog la bole dambe mulki ak malakut kerog la ate fi yalla jabarut kerog la am yolam mujahidina ñadon jihar mustafa ngir diina kérok la bolé sikri sakirina deloti bolé sukru sakirina kérok la am nurul isanul arabi fawkha ñanam bontel isaul arabi kérok la am barakatul qur'ani wal hilm mabdi khutbu fi diwani barakatul qur'an wal hulumi wa hadiyumha ila tahlimi bur yalla may nako fa may yo xamne sañi fu ko birel bi khairi may ni ne kon ñu di ngat ko te kon ñu xuk weddi waye yalla ya ci ya ko kérok la wér yek bisi ak sa haati soppi koy jëm di xar adaati diko bégal te na ko no la isere yo mal khiyamati lile kabire kérok la ban ba way ca bobu ete yile bay domal na jep foori ma rasulullahi khadal sala kama kafani kullu shakhsin sala awaitu bimti da'i salatu man hadamahu alay sabqan bil man sakka fi salika falyajridi ومن يجرب با ابي تاخر بمن امني بسوء ابا ام بالارر دنيا واخرى لا يفارق سرر دون رسول الله جن وبشر وملك وليحلد البشر محمدا صلى عليه الله في الحال والسهب ومن والله اباني الله بما يشر بجاي ودر لا ادر محمدا صلى عليه بسلام خادل بجاي خير الكلام متيله في البهر rabba kulli wa sharmanan ja'ala kutran kulli donam na abdallah jumlatan wara alayhi taslimin jamilin sahara kerog la japp boti gir ya boole bolum deventek yalla am xabool tawaytu fi sirri tarikh al qawmi waqtam tidahi bi khayri lawmi kerok la jay na am sukras nasrani ajun aramal yo dagan sodani nit ak jurom ñett la ci mubaha ban ba ko jayante jendey karamat la ala so xamne xame ful boot yom al qiyam lay xam li
1: ko ko
0: kerok la am booti khalilullah matalimum atay kalimillahi mawl samaan hijjin tariq ba ya allah ko wax ci alquran mar abakero la we xal sunna taraso lana ma tariq al mabis bi sheikh ban ba ñew daru salaam moy bis bi ngir ban ma mas na mané ya borom saam yene samay safaan ya kay borom ob jaam ngir yeen ci banex ngeen di yete allah ci jaxaso ngeen di kawé fa yalla man ban ban ak wet an na toke balwa ken xar la yege dem na galwa na xar wa am ci atma ban bay dem jeej do ut fi am cheikh bo dajel dele ne ngeej mbeng ma amon ci atma ban bay bise do ut fi am daru salam lam gise man ci dan ta nyaay bisum ñi be mba lay bëgg magal ngir mbegum soppé mba su magalen na xar wa ngir dogal ba manit ma magal mbeng ma ngir soppe mba xana la magal batine tukke mba mo wala magal sayres ñi be mba bisbir lay magalu mom la wote moy sa hadis fa yalla bul ko wote bisbir lay magalu fi daru salaam waji ñu soy delu am khairu mara bisbele magal na ko lil khadimi ad daraje ñol makka kay muqdo mom ko magalo bismillah wa bi rasulihi bi doona lay bi dab kérok alhaji mbaki busul adon siare ban babar ko busul li la ma ñol anta waxon man musa duma ko dural ngir bi dub abosa cheikh abdurrahman moko nax lo bes ba neena tu ban ci koori mo don bes ba chamo ma at lana ma ak ma mbala na ngeen ko tariikha at bu soobe yalla man si diran lay mu jama dal daru kérok bisub gaaw la ma ka waru kérok la sox doxantu urqabo mba muni me fi yegal ne moy braba moy sama ta ma sheikh ban ba waccon bam ñi bisé lo fi dagaan daji kun yen bañ yen on sheikh ban ba wi kon akiri fi la ko yen ko obla munaki dekete mom xamna ne moy qabru mba motax mu bar tabax ko wernaru mba ke yalla la ilaha illa allah muhammadan arsalu ilahu cheikh ya xamone cheikh ban ba xam ya faddu xam yalla xam yoneen ba xey nañ faddu ken gisadul kudul ku melne njamme te yalla ci jamono ma ka jommi bagar ya ak bekor ya am saawan ken gisadul ku melne sidi gawan kefer ga ak sheber si melne nasran ken gisadul ku melne abdurrahman pese be ak karne melne arno ken gisadul ku melne sun mam cierno leble kaleb entre te marché noir mo xew kuy deed cheikh ma samba di noir kendo tu dem jakka di and ak iliman kuy deed cheikh avia fak di iliman kendo tu bay dagane da am faxaban kana di leb societe men nasran kendo tu jangale kaway di talif na cheikh mbake busu modon arif kendo tu ye salan ngirem terbiya kuy deed lampe fal ma fenton terbiya wuyonu tarbiya ngi joyna no pe kende batul addi e barba no pe addi e joyna neena luñ may laaje gannaaw duñ ma jox borom jumaaji tassi juma joyna ngir wetiiri ak banke ak medaayi ak titeri ji jamone ala ajwalu mbake la domi cheikh def million ci banke amana ko def million ci banke mamam amul fukki dram fa banke amana koy tabax desol medaaye te mamam lelekay idaaya motenu sante ko borom jumaaji ndax te mu dolli no xalaaji taxawluna yalla serigne toubaana defar suni bir batinan aw baana amin amin wa sallallahu ala nabiyyina wa man walla muhammadan wa halihi wa sahbi wa kull min tamin law fil isbi wa ralli allah anil qadim ma tala mi sati bil muqdomi ya rabbana bil mustafa wa falili wa bil amini wal bashirina lil ya rabbana bi sheikh abdullah wa sheikh ibrahima khillullah ya rabbana bi Sheikh Abdullah Hadi wa Salihun lam yakho min hadi ya rabbana bi Sheikh Abdul Khadir wa bi Suhayb bin Alaf al Khadir ya rabbana bi Sheikh Abdul Samad wal Murtala kulli bi khairi kama di subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kawra dina isandam balala war bagala nakhba war larkay lam nar. Ya kawra dina isandam balala war bagala nakhba war larkay lam nar. Kumu handal lo yaga yaga dalay war jiku ko war murus bade disati ter. Warna ñu xamne ñu la plekatam apple FTC ni bir apple sey bir warna hay wal yo ki bu urway kangam warna baado lo war julit war yefer warna fir'auna ak nitam ñala balen baru khalsum sankilen bayurer mar warna kharona ak nitam ñi ci bir suuf te da da wax ci sirru la am ak yi jur warna balham te guru yalla la bokkon war ka ñi woe bawra ay ma doon mbeur war ka sakon irhamasat al imadi bag muy ajjanam ci adina mi war adina genn abra ang ya ko topon naka dal makka ñi la abra ada war moy ka begona ma be ka baga ngir yap kilif ak makka yalla dal di ko fay bar doju ci jinn lalen janawi abba abi sanni fofé ñu dal di jeex na dañu xir warna nam roox ma sanni woon sunu maam ibrahim bu ngar yo ko len di jikke bar te borom nge yalla woon ba wutona bëgg xex ak borom ar asmi di khair nax da mel sambalaw be war ko te waawon te dame samba ya fa la nga de dar jeri jor ndela moko yobba ba jankhe ndal ko fay war moy tuba bani am xar adina genne al buri ko njabo tam war ko mo dox ci walu penku bari ermer ba ke dembo la jot bale es mi fi doono on di pete bi o mi war ko war ñako da dar te da da fal di folli seef bu ko neexul di kum andang di def demer di borom dar li mu xam ben walaf bu ñuul musu ko am du ci nguuruk franji mo ameti tar yaari yoon yim wàcce waaxum dakaaro matawaaro ci képp kuy waaru ci biir wala yoon jami buur togal labaak seedi ministère bu sotti moo ameti tar naka mujum dakaaru seen kanu yay dal kelo rong yaak misigi jip ak itam bu kero gorno ci xadamam yalla bokkon mutu ko yedde dañ ko ko bind letter mu taxaw tem tay kuma and ci jeem na ci kaw naaru gor wuye mo des gor mangana ku ci europe mangana ale en garde bu ular ma so lepol ana wa mar bako nyaare el jemam je ken sañ ko ajis dañ ko ober ci awago muñu kadar ñelena deena ñeene hopu na ñaana du ko de hopu li dañi politique far balis man mu jëm gala bay dunya munu ma nax dana ko war bala ma war balis man mu jëm gala bay dunya munu ma nax dana ko war bala ma war te bu doon soxna tay ma xey bay baatam te bu doon am ndoxin ma deeg luma marmar luma liwliw suron balante de melni duma sangooti ma ko bañtene leen bir suma doon lab ci leggi geej muy gaale buma labante na fa deeg sama kër kër buma doon lab ci leggi geej mudi gaalit buma labante na fa deeg sama kër kër ku bare mom ku dul serigne baba touba da nga nermelu boobale serigne yi mbeur ku bari ak mom ku dul serigne ba fa touba da nga narmelu bobal e serigne mbeur bañu lewto dako jalax mo ne jang mo ne ko xat ci kol raw ga u savnar
1: ukpfm
0: ko gamba sa dako mbass mu ne rafi loxom fi suuf ne ko yaatar soo bëggee nguur gudul toxoote ba uxra na nga def jaamu yàlla mi mu di say bir soo bëggee jaamu yàlla it na nga rañee farataak sunna doora jaamu ci mi ngir farataak sunna it ku leen bëgg a rañee saxal ak waaju xam ju xamne jula biir yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuñi braawo yaa di samsu soo daan fallu yàgg nga daan um nga lambi soo daan doo kuñi braawo yow la yàlla wóolu yow la réew mi wóoloo yow la nguur gi doyloo boo waxee ñu wóolu doo mi ban ba yaa foor fañ nu yaa di doktoor ku la gëm du am toor yaa di sundinaamu fallu fay na borba moom sigal na ban ba cay ëllëg su booba mooy ki mat imaamo maay ki solu soldaar ngir ga doomi muxtaar foofa laay jëlebtaar waaye ne leen ma juumoo fallu lan fu doyloo ndaxte moom du borloo ku ko sottu kiiloo gaañi nan ko jaamo fonk naa ku gëm kii noonu naa ku fonkii fallu la mbakkee moom la yàlla taamo dootu man di masla mbër mu man ma far la doomi ban ba gar la aay ci nooni daamo falliloo di ndaanaam moo ka ñàkk caaxaan bakk naa ko tëngay daam gaañi nan ko jaamo ibra jooba woote maa saxoo di yeete ngir nu jajju féeti fonk sun imaamo maa saxoo di yeete ngir bégal muriit yi tey bugal mariit yo lank baña jaamo fallilooy dalin kóor ku ko gam saxoo nguur ku ko noonu bekkoor gaañi nan ko jaamo falliloy dalin kóor ku ko gam saxoo nguur ku ko noonu bekkoor gaañi nan ko jaamo nan saxoo di laay laay mel ne gaay baay laay ñoo ka ñàkk caay caay ñoo sigal limaamo duñu dox di tongoo duñu dox di songoo duñ biccoo kambaloo ñee ñi gam limaamo yal bu ñëw na soodaan ban ba moo di keemaan wax na lii ca baawoon gaañi teenu jaamo ni mari jaal teg la umma jaaloo la ban ba wax ñooñale góor duñ jaaloo ma wax la lay ji koyri jaalu laay ban baa ko wax ca way wa duuna laay man ñooña laañee saahiran wa baatinaa ñiwma kenn ngir alal ci addina daawuñu fuuka réew jigéen ake alal sakantumaa wataak tabaw yu defilal ñële di maj soob ñële di sufyanke duñ ame ay kanape sakka sanke fi suuf lañuy fanaan di ñaan di julli duñu nelew guddi ba jant jolli di julli njël di jàng njël di sangu njël di joxe njël ci seeni soxna yañu jël ñële di soofiw di wa doy saako kenn du cosul daami nana am naa ko daawuñu denc dara dara dara lu jëm ëllëg ngir seen boroom du sarra ku ca amul alal te am ay soxla doo eg lu gaaya boole loola jox la daawuñu fab alal di def ci banke luñ ma sa am jox wa am bu soobeeg mbakke dawuñu nono ko fuloy waxante sakay devante mbañu tongonte dawuñu ngaayo bay kalaamante sakarante mbañu saagante dañu da bëggante tay siare ante di dimbulente wala ñi leblante dañ da nduy fonante saabu ante tapanta e paso di jokkolante dañ da nuy sujjoot diram di sukku kune di jamante soxol du sik ñoom dañu da am xam xam aqiqa bolek sarihatu te xam tariixa dañu tabe tabe di def ngir yalla du sak xej ak xiem ko la ñu jox la daanu jang alquran te wer do bi jang talifa di tag fardu fa kullu wirdin yuridal murida li adrati llahi walan yahida sawaun intama ila aljilani aw intama li ahmad atijani aw li shawau ma min alakhtabi iskulum khatam ala sawabi banba ko wax yeral mazalikul jinan tajefe lam wax ndanga tabil jinan qahida ba sikar lañi fanane dahu ñu walli lambu bañi nane sirul ilahi lil khulub ghur anta fa inna tamutu ba'o lolante bi sigrilahi la sheikh ban do wax ñoom lillahi daaw ñu fatali ko salma ak layla bur yalla lañu wetti ko won layla yan sawna layla te go soxna alola la sheikh ban do wax ñoom bu shola ku nek am wasilatum lillahi yo boy adiya do na lahi daaw ñu ci seen bop dañ da xebu ne nak amuñ karama dolle su bu non na ku nek beru na manam lem te bo deme ci lem do ba ci lem fa kullu man qabla usul ihtashal wa lam yabim rabbin qad kamul fa innahu yaqulu fi bahrada wala yajibu min qusayham ababa mokk tabek te gi lewet ak nopi mo don ci koy rijal ya duñ ma sappi ak dadu aduna bu wer tay sammo wakirlu te muñ bañ di jom jomé non ko lebal jek mu fay la jekar te ko fu denchu lo mudul la jekar murid bu da ñew fa serigne balay jaar siar fa waro fa bata go bakkar nu nak ñew fu keur jigen ñalay jaar waxtaan fari sofa ba yo koy bakkar xamna dama ay wax ndax te am ci dunya ñu reej koy ri jaal ya way wi na sa xol bi ak sa xel me ak sa ceri ak ruu gi bokku ñi fanan ci keri ndax de xalam li xew ci rewum sodan te xamne ban ba fa waxam bolim bilan wa qalbuka yo ya gaay jara joy ban ba ko wax sa xol bi fum tollu ne wooy waye ma yaakar ban ba ak alhaji mi yalla den ko ruu ak jumaaji yalla non cheikh ban ba yeeram daray ni te sutural no bono ham harini bismillahi en muridi senegal may marzial fi gen gor sidi rijal daral khara warna muridi daw mo yagga war ci yalla ma kawaru warna serigne touba warale cierno war bacante ciebo jamu warnu warna serigne gawan warna serigne gawan te war borom sam warna serigne averkam jarna asam warna khalifatul khadim mustafa warfalu lay mbake wa qad
1: ikap fm
0: waye la yobbu yoya gor ci senegal du manna baye ci ahmadon e marijal wa qalbuka lola moma joylo cheikh awa balla mbake may fu holu wetal na daru delu wetal touba daru manan balla aisha sheba lam defa daru doyna xete garba wala lu ngeen añan añan mo bax mam cierno faté sanci daru muti mutil fala'il lolu dun ko faté cheikh awa balla sanci daru manan def ñaari ten tena murid ku marnan cheikh awa balla sanci na tubaru of selal ko wo murid yi wa ñu goof fañu na ndakaro di omuriti ñepp ñepp waru ku weddi li nga la ku ibra jaxate kay omuriti loolu ma ko waxati ñuna bahit mu dal del ci baambe sanji ba keur tana murid na ngeen bay amon na keur mbaba gas di magal am keur fu lugo am na keur fa njurbel cheikh awa balla daana dem ba banjul yalla ca baak ba yalla gaay banjul cheikh awa balla mo safon muridi cay melo ci ay jiko am xariji xam xam ba won te cierno faati mbeur ma cheikh ko don aw ca tanki mbeur ma bayre bawon ca nar ba sey di gawam cheikh ko don ay mayam di bawam njambar ga won te cierno faati bayam cheikh ko don mom la boté gayam e kam la da waxtane modib yaram xarbaax la da teggo ne len ko alam wacc nga jaajeuf bal aysak saajo lo wara def nga ko ci faj aajo firul fa al janna forul ini may wax ci jalo ore kulle ini ne luma lim lim du tax ma jeexal ci say manore mbak yak ak giijal ta fere mam terno sigel ndigale sayyidi rijali ibra jubay jare solal sa dalli bay te xeñ mbor ma sa bay bu bax ba ken gisul morom u fal njabot gi mbacke balla buñu joy teer jirim yi balla aysa buñu yoy cheikh modou makhtar balla aysa mbacke tan fi tan nañ la fi ci mbacke sigel ndigale mangil indi jale ya khawsul wara badon abu rijali ati xigel ndi gale nuru dine si xawa balla mbacke may dul fini sayidina ababakar sadiqo donal ma gam nga rek ya ati cheikh modou mafos siptu tayba ak touba mene fula gakal damu fa bamba serigne ma samba khari may la san ba fatay ba moy sama am setam cheikh banba sigel ndi gale mangi len di jale tabibu dine sayyid al kamali cierno mo ndaw ahmad al mbaki yo ma len di jale sang bay waliyu mam tara mbake mangi len di jale done sama am ja kay kay yalla faale yalla ne len bur yalla yagga faale bi surati tawbati wallan faali cheikh modou awa balla mangi ñaanlo njabot bi yag seeni ci abdi zaadlu mangi taxawlu yeen muy di daaro dana ko yobu ci rajom dakaru cheikh modou awa balla mangi ñaanlo njabot bi yag seeni ci abdi zaadlu salaalaylahu bi salaami wa halihi wa sahbihi lahlan
1: ikapfm
2: انما الاعمال باليد واليد تبارك بالشداد الحمد لله قديم الباب في الارلين سبق واتباق الحمد لله قديم الباب في الارلين سبق واتباق واو اي الله يبوح أبدا ووريني ليبدي قدام فعبل الصلاة والسلام على نبي مصطفى مامي فعبل الصلاة والسلام على نبي مصطفى مامي وبعد موسى جمد المرسيال siamo sala matio lai mundial oba de musa jamme delu matial

Zodon

صدر الى إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

0: Allahu Akbar.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

صدر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Vai ci può più mandi loro.
1: Su questo noi vogliamo proseguire.
0: No, non ha chi dio con il nuovo gavel.
1: Confermiamo oggi qui la nostra disponibilità. A dei progetti anche in cooperazione internazionale. A dare una mano eventualmente anche a rapportarci con delle spedizioni di beni strumentali. Siano essi sanitari, come dicevo prima, medici, ma anche tecnologici. Però diciamo che confermiamo la nostra apertura da questo territorio. Siamo pronti a confrontarci, siamo pronti a sederci a un tavolo. Siamo pronti ad ascoltarvi, che è la cosa più importante per capire i bisogni. E umilmente siamo pronti a dare delle risposte. Oggi, se Sua Eccellenza l'Ambasciatore mi autorizzano, vorremmo con grande onore dare una manifestazione di questa nostra storia, la Croce Rossa Italiana di Cagliari e la comunità senegalese rappresentata da Abdou in questi anni. Un pensiero per
0: Abdou,
1: che è un pensiero per tutti voi,
0: a
1: conferma di questa vicinanza
0: fraterna.
1: Signora Ambasciatore, chiedo cortesemente
0: Mashallah, tacciù le niwai, amno solo troppo. Mashallah, grazie di cuore, l'avete fatto dato a Abdou, ma per tutta la comunità. Grazie mille, grazie di cuore.
1: Scarpe.
0: E con gratitudine per la quotidiana e instancabile opera umanitaria a fianco della protezione italiana. E dal sostegno dei fratelli senegalesi, di tutte le persone migranti delle diverse comunità presenti nel territorio, il presidente del Comitato di Cagliari in virtù della giornata mondiale del rifugiato assegna a Abdou Tian. E questo per l'ambasciatore, per la sua eminenza. Una stretta di mano. Grazie mille. Questo per Abdou. Grazie mille. Grazie Vittorino.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Vittorino, grazie per questi pensieri, grazie mille. Adesso col vostro permesso, grazie signor Vittorino, questo Abdou è per lei. Adesso col vostro permesso.
2: Eringi andak Radio Universite Chamadamba Khadim Rasoul kaddu gangi bayiko fi nak ci Cagliari Cagliari nek ci il bu mak ci sarreñ ñu nek ci bo serato de commune bi nga xamne mo décrété bes bi di 22 juin journée Cheikh Ahmadou Bamba Dey amna fukki at ak juroom ben gor yalla Chamadou Murtada dan fi ñew barab bi ñu nek di barab bu nu fagul l'islam de momelu l'islam sëriñ bi joxoño len ko ay koparam jitu ci biir tay fi lañuy dalal ñi nga xamne ñoy wa Croix Rouge way fi lañu dalal demb ki nga xamne moy maire bi nga xamne mo décrété communeum ci lañu décrété Cheikh Ahmadou Bamba Dey nga xamne dafa téru ci sëriñ bi ci aéroport mom ak wa croix rouge mom ak wa gendarmerie mom ak wa police
0: mi ngi jàng fa tamit ni
2: ko ci botiam le mobiliser ñu déparé ci aéroport ba ñeu ba fi ci kër Serigne Touba gi di ñu yexé aussi am bekté lool ñeu bi fi Serigne bi ñeu yëkëti say kaddu ne ko nak suba ci wa ay moy bëss bi nga xamné ci li ñu déclarer Cheikh Ahmad Mamad Dey kon bi ñu xëyé ci dimanche ci wala ñu nekk bu ñata yu am solo Serigne bi joggé fa dem visiter ji ben université bo xamné ndey ji amna ñenti téméri at fiñu démon 2007 lañ ko fa def mu doon tay journée bu am solo bo xamné Serigne Mamour mo Cheikh Modou Bouda and nak ambassadeur bu Sénégal ci Italy nek ci Rome di ambassadeur Ngor Diouf consul bi nga xamné nak mo nek fi mom lañuy déglu ci carte yi gannaaw bi wa croix rouge
0: dañuy jafé lol dina ma ngi len di nuyu di len siaré dana jafé lol mo yëkëti carte ginnaw bi nga xamné Vittorino Daniel na.
3: Sono qua solo per portare un saluto.
0: Dama ñew rek ngir indi am nuyo.
3: E quindi doverosamente saluto prima di tutti Serigne Mamour Mbacké.
0: Way nuyo bobu nak mang ko ci jidal di ko wacc wayam Serigne Mamour Mbacké.
3: Che ogni anno viene qua a trovare tutta la comunità.
0: Nga xamne at mu nek da fay ñew set ci njabot gi.
3: Portando il suo messaggio di pace.
0: Way nak andi messaggio jammam.
3: Di pace, di fratellanza.
0: Way tam di xarito.
3: Di rispetto delle regole per chi vive come voi.
0: Way rispetto il loi reglementari wi ci nga xamne fi lañuy dundu.
3: In un paese che non è il vostro, ma che forse o per molti di voi è diventato vostro.
0: Re mo xamne man nañu wax du sen boss way sen bossa ndax ñen yu nekk yeen ñu ci bari am nañ ay nationalité italienne ta yag rek ci.
3: Ormai è quasi diciamo 14 anni che io ogni anno incontro Serigne Mamour Mbacké.
0: Man na wax ni fukki at ak ñent ngi ni may dajja ak Serigne Mamour at mu nek.
3: Non volete me ne, ma per me è come famiglia.
0: Man dama leena jappé ni sama njabotu bop.
3: Come voi siete famiglia.
0: Come ni ngeen doone sama njabot.
3: Saluto Sua Eccellenza l'ambasciatore del Senegal in Italia.
0: Ginaaw lolu ma ngi yëkëti nuyo diko jëmele ci ki nga xamne moy ambassadeur du Senegal Son Excellence Ngor Ndiaye.
3: Ngor Ndiaye che voluto essere qua.
0: Nga xamne dafa def lepp ngir ñëw teew ci jotaay bi.
3: Saluto anche Abdou.
0: Ma ngi nuyu tamit Abdou, Abdou Ndiaye, docteur Abdou Ndiaye.
3: E faccio i complimenti Abdou perché ogni anno instancabilmente si opera perché tutto vada nel miglior modo possibile.
0: Mankoy jajeufal Abdou ndax jamono ju nek dana daj lune gude ko tek suba ngor ngir rek bis bi am reuse.
3: E ci riesce.
0: Ta lol nak Yalla mayne ko sa yu nek da ci am ndam.
3: E saluto tutta la comunità dei senegalesi presenti qua e tutti i presidenti delle daire.
0: Mangi nuyu senegalay fi nek ñep rawati na mbolem jorign daire.
3: Presidente della Daira di Sassari.
0: Presidente Daira Sassari.
3: Di Olbia.
0: Di Olbia.
3: Di Siniscola.
0: Di Siniscola.
3: Di Nuoro.
0: Di Nuoro.
3: Di Oristano.
0: Di Oristano.
3: Di Barisardo.
0: Di Barisardo.
3: E se mi dimentico qualcuno, scusatemi.
0: Nena buo fatte di ben Daira bu fitew na ngeen mako jegal.
3: È come che vi abbia salutato tutti con un grande abbraccio.
0: Nena yeen ñep kenn ku nekk nuyu na na tafle ci sama dënd.
3: E saluto anche le donne senegalesi.
0: Ma ngi nuyu tam soxna senegalesi.
3: Che sono la colonna della famiglia senegalese.
0: Ñom ñi nga xamne ñoy ndëgeer layu famille senegalese.
3: E che instancabilmente crescono i vostri figli.
0: Ndax kat seeni dom yëkkat lu ne ngeen ci dal ngir ñu mag fi.
3: E vivono in un paese e molte di loro di voi vivono in un paese che non è diverso da loro con
0: ñu nekk di dund ci dëkk bo xamni seen basta waye wuté na ak fa ngeen joggé.
3: Con delle usanze diverse.
0: Ñu am ay niñuy doxale ñu wuté.
3: Si devono adattare in quanto donne è anche più difficile, quindi avete
0: quando nak jigen mala adapté wu ci situation mel non dala xawa jafé waye yene ngi ci réussir.
3: E avete tutto il mio sostegno.
0: Yeen ñep ma ngi leen di jappalé di leen talal sama loxo.
3: Ho salutato tutti.
0: Nuyu na ñep.
3: E ora vi lascio con una frase Cheikh Amadou Bamba.
0: Mangi len di taggu rek di len baye ben lo xamne waxi Serigne Touba la.
3: Prega come se dovessi morire domani.
0: Nga jamu sunu borom ba melne tay nga fi joge.
3: E lavora come se dovessi vivere per sempre.
0: Way nga nek di liggey ba melne do fatu.
3: Grazie a tutti.
0: Grazie a tutti, grazie mille. Grazie Eteline, grazie Dottoressa.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk jëlé bi bokk jëlé bi ma jallé la genn kaddu rek tuñ ci ndax bu baax bu toggé ci ko ko li nga xamné moy liggéey bi sëriñ bi day dalal gaddi mu nappé nak mo leen yéwé dafay taxal da koy tuñ nak ak bokki talé kon ma leen waxal li leen yeen goor yi kenn ko nek na tok ci baax
5: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim salawat lahu salaamu wa rasuluna wa rasuluna mo ngi ñu assalamu alaykum
6: mbolo mi ñu deglo gi yalla nañu deglo gi yalla
5: ñogi ñu ñep di len masawu di len balo ak di sant yalla yi ci dess bu ñu dess wa fi ci keru Islam cetta di len yalla ko yalla def yalla di baye jam ñu ñu ñepp la tambale bu ci comme ça ñu won gay di ñu tere ñu di def ka ñepp di man ko suñu xoy ko ñu wax ci ci la ak ak boole ñi defé ci di wax yi te dess ci dëkk yi nga xamni ñoo ñu dal and ak yeen ci liggéey ma ni programme bi dem rek la wayé kon ci nekk dañ fay dem wayé bu boba fi di ko taxaj jox na nga mu am tout tok tok waye ñepp xamni li leen ñëk ak def ci def yeen dañ ko liggéey ko tok tok ba di tambulé may ni ko nek salance na wara ci dem def mom mota sereer ni man ak data xade no ci dem man ko dem non la sereer dëg yaa ci dem man ko dem fek ko ci dem man ko rek la bok mom ak yalla fa ni wara ci bimu def tay moy ban ni ñoo ko li bëgg ci nak pousse mu ya di na xawa jatt ndax lo leen duggal ci waye ni ñi bëgg raw pousse kon ñi koy gël bu baax té nuyu bu baax dem ba tey ñu woon di nuyu tamit soxna yi bu baax dañu ko dellu si dem bi ñëwee ci aéroport ni ñu ëttal ci gàttandoo ba expliquer que di porte bi waxaat wax yu rafet tey ñu bay ci commune ba def ko ay waxtaan yu am solo loo xam ne lépp ñu ngi ko tënk rek la mooy luy tax solo nekk waaye déglu leen ñoom it la xam comme ni ko ambassadeur waxe ñu jëf ko ci waxee li wax ñëpp mooy yéen nit ñu nangoo liggéey ngeen di di jàpp seen jàmmoo ngeen ku ne xam ne ne loolu buñ ko waxee ñi fi jiirdoo tax ndax ku ne xam ne ne ñii ñëw léegi am na ci ñoo xam ne bu ñu xam bu ñu defee noonu ñoo ne tam xam nañ bu baax que kenn ku fi nekk ku fi dugg ak fi nekk ñu ngi def kon ñu dëgg jëlee lenn rek teg ko ci ne ñi fi nekk ñëpp kon yéen ñi fi sañ ci taxaw ci dëgg fii taa samp ko bi yéen a tax ñuy wax ko ñoom dañu mbokke bu baax di sant moom tam ci del soir ci ambassadeur mu nekk ñoom dem ba fan yi yëpp ak saa bu ñëwee moom tam di ko ci wax di ko ci ñu wax xam ngeen ne li ñu lañ ko sànq ambassadeur ci Italie la nekk waaye foofu ci réew ci ci yëwal fii moom moo lay représenté moom représenté Sénégal moom te intéressant bi leen a noonu yëpp kon loolu ñu koy nuyu di ko ñaanu jot bi ñu ngeen sa ministère de l'Europe ak état Sénégal président ak gouvernement Sénégal yëpp loolu benn cër la ci li nga xam ne moo ko fi indi lu moo moo ci cër la ci ñi mu am fii waaye beneen cër bi tamit dafa laaj mu di ko boo ñu gisee muy wax cër ci njaboot gi la bokk ci ñun la bokk di rakk lépp fi mu bëgg la ndax maamaam ko sir ku ma doofee bi nga xam ne moom moo dajeeg seen Touba mooy ki seede woo seen Touba ci daru maanaam ci ndaam ngir biñ ko tuumaalee ci wax loo xam ne ay ngànnaayi ni dëkk bi mooy volontaire di risque yooyu ba yàlla def yàlla may ko gannaaw moo tax siin képp buur yi fi amoon yëpp amna ci yo xamne buñu dul bokk Serigne Touba yi bokk Serigne Touba rek waye lool lepp Serigne Touba xolé wu lool fofu rek la ñuy magal te ñom ñoo ko def le 7 juin c'est lool yi tam li ci nekk histoire moy ñi tuuma lool Serigne Touba tax muy wax lool moy lene wax bokk mbokk bokk tul mbokk mbokk dalay jégué bëgg la lu bëgg bañ na bëgg yéenal la yéene bokk la nara dal ci bokk sa yow sax da koy yéene ci bokk waaye mbokk boo xam ne sa bu xëyee ma ngi jël la gaa kooku du mbokk ndax jamono yi muy def loolu am na mbokki mbokki Serigne Touba dañu ay bokkam waaye mbokki bokkam rek loolu lu nasare di jël ci lu ci neexu ko ci réew ñi ngi woon Ndiarème di xëy di dem ci Touba bi lu Serigne Touba ku fa dugg ñu ne ko ñoo ko te ñoo ñu dañu jàppoon ne mbokk lañ kon Serigne Touba loolu di def jàll rek day wone toujours ne lu nekk daf ko daf koy séparé xam nu mu sa buñ xëyee motul nañ juróom fukk waaye li ci ëpp lépp bokki bokk bokki mbokk lañ duñ bokk Serigne Touba lu fa xew ñu wax ko ba léegi seeni sa dangi fi wax seeni doom parce que lu amul juróom fukk ci yooyu jamono ñaata junni lay doon léegi ndax histoire dafa wax ne dafay répété wu taarix yooyu ndax sa dafay répété wu di dem histoire te ku ne xam na ne ñooñu ay agent secret lañ doon mais duñu nekk ay renseignement parce que ñiy joxe renseignement bi lu ay borom xam-xam la ñuy doon parce que ñoo yor sécurité am réew waaye ñett li kat nag ñoom lañ daan tuddi agent secret diw bëgg na ko diw génn na naan ko loolu ba léegi dafa pare surtout bu wax ñuy nax état rek dina ko leen sax parce que état xam na lu leen bu ngeen ñëwee tëju wax ku ne ngeen tudd ko fekk la nga leen xam yow dañu bëgg rek xam sa position ak xam bu loolu ba léegi lay am comme loolu du fi jóg waaye moom ñoom moo tax ay voleur mooy diine diine liñ ko symboliser ci kaw da koy wane rek waaye li ci biir mooy diine mooy ay voleur yoo am mooy na xam mooy diine moo tax alquran di wax yoon bi salaa sol wa innaka la ala xulqin adim muy wax def na ñëpp naan yàlla day tagg yoonal bi yàlla tagg jàmm parce que ki ngay tagg day fekk mu wéet la kaw waaye daf koy wax nag yaa ngi ci loo xam ne diine ak doxin ak waxin ak dépp luy tax nit ki tege ci yoon kooku moom la ñuy tuddee axlaaq moo tax yàlla ne ko yaa ngi ci loolu ndax am na bu doon loolu bu doon aw tagg am na koo xam ne kon ndax baabi xas kon yaay ngi di tax ci taxin la parce que taxin loolu yëpp ay wax la yoo xam ne boo ko waxoon keneen day nuru ne danga koy yàgg wala danga xas kon loolu valeur yooyu nag mooy diine moo leen may fii ngeen nag ku ne xam na ne du yomb yombul yombul ci yéen góor yombul ci yéen jigéen dañu jël si waaye soxnee ndax ci sunu aada daanaka fem ne mooy képp ku génn ndax alquran dafa wax ne al hijrat immigration kooku diine la faradala boobu ni saa jëpp sa bii la yëjëf ak ma laa xamal fekkee ko saa maanaam dafa wax ne sax da ngaa war di génn dem ngi nuy bu baax sëñ Bour Sarr mu teewal bi noonu sax dañuy rus di wax tëm dangam tëm nangam tëm bu yooyu dañ koy daf ñuy gêné parce que bu boobaa dafa am lu séparé te ñun du ci woon wàllu diine rek dafa am diine rek xam nga lislaam bari na yàgg naa bari ay yëf mais ñun ku sënu gàll ñoo bokk mëtal muy mari tasawuf ñoo bokk mat luñ ci nuñ koy luñ ci bokk ñoo bokk doxin ñoo bokk sax waxin ñoo bokk deret boole ci kon foofu amul luñ koy séparé mais yéen da wane gi ngeen ko wane fi dafa nekk loo xam dafa war a nekk dafa sima ndax nag xamoon nañ bu njëkk wax wax lu rafet ku nekk wax loolu mais li pratique bi moom fii la am wala fii laa ko gisee boobu moo tax Serigne Moutalla bi ngeen di wax kër Serigne Touba d' accord Serigne Touba bi ah dafa léppam luñ koy wax te jaarajuf jël islam sax moom soxla wu waaye loolu xeerte la waaye këru l'islam gi mu doon wax lii moo ko indi ñoom it ñu xam ko ñu leen sant bu baax mooy kër yi fi nekk yëpp ay kër la rek kon diine dafa nek lo xamne mom la yalla jox nit bindu ko yabal ko mu ñoo ci taw suuf ci suba ñu ko doon wax ko ni ñoo sax ñoo wax ne dañuy duggal ci nangam te loolu alquran la ne khalaqna kum min dhakarin wa untha wa ja'alna kum shu'uban wa qabail di ta'aruf ta'aruf baat bi dafa xor xamante duggante nango wonte jappalante lepp ci baat bobu la nek neena loolu yalla neex ku ne bind na ka nek so xet do me chez moi et pour les sénégalais pour les mettre pour pour les sénégalais kenn ku ci nek amna mandra ko mo xamne buñ ko waxe rek dañuy tax dañuy xamne fofu la amna tour yo xamne boko waxe rek dañuy xam tam bok wala asant kon loolu dafa niru lu séparé way dafa wara bolé wat bolé gogou muy bolé wat nak lan mo wara tax muy kenn ku ne lan la nekk ci sa morom te nepp woon ci yow nga jël ko yalla man na kenn ku ne defal lu lepp mu mag waye doxé wu demi wu non du dugante bobu ak demnante motax ko ne ni ko jappalante ak dugante di ak man man jël sa morom yalla lu def rek xam na ko bu baax lolu nak doxine bi ak define bi bu len ci xex da ngeen ko da ngeen ci nekk bu len ci xex seen bok manam nekk geet ci nekk fu ñew gi ñu ñew xam ñu ñew ñu nekk ko ñew ñu nekk la ram xam ngeen li ngeen di def wante buñ fu ñewé mu xam waxtu liggéey la muy xam waxtu bu liggéey la da ngeen di bay li ngeen def def ñew ngir yalla ñuy tamit bu xamé lu ñu fi wara indi ngir yalla rek la wara doon ak yeen bu ko fi nekk alal ko do nekk mbolo ko nekk dara ci bokku bokku bokku ci suñu doxé lool dafa tuti seen jëfit di jëf joo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor état ñi nga wax ne li ngeen di indi li ngeen di indi bari na li ngeen di indi bari na xëy na feeñu feeñu feeñu waaye buñ ko xoolee daanaka mën naa yor sax réew rawati na nag yéen ñi nga xam ne yéen ay taalib yi mooy nga xam ne waxtu wu ne da ngeen di def ndax barab yi yàqut ndax dox ngeen ko am na ñaar ci kër ak ñaar te teewul texte yi bare lool ñu ci wax lu ne te du ngeen ko mettal xanaa romandan nag mën naa romandan na foog na ko kajoor yi kajoor yi mooy wax ci suuf te bu yàggee da nga ko génne loolu nag li koy waral mooy nga bañ a xalaat ki ngay jàkkaarlo ki nga xam ne mën naa wax ne dal na man boo ja boo dee nit koo jàkkaarlo rek jàppal ne moo la ëpp lépp même boo dee ñu di la tudde sëriñ nga xam ne jàpp nga ne xëy na yàlla tax ñu di la ko wax léegi nga dem jàpp ne yàlla jooyu ñu tax ñu wax sax am na ndax yow jege nga ko te du noonu te du noonu ba ay natt li keroog am na benn bis bis nit ma toog mooy wax ba ne nit ki xawma lu ma reeri gi bu ma génnee mu woo ne ma nga li nga wax bugg wax ma ne ko lan la mu ne ma yow nit ñi yaakaar la mu ne ko foofu nga jóomee la nit ñi yaakaaruñ ma de Seigne Touba lañu yaakaar.
7: Kay
5: loolu mooy li am moo taxit ngeen am jafe-jafe ñëpp am jafe-jafe ndaxte moomit loolu damay wax ne léeg-léeg sax lu am solo ndax moo liggéeyal yàlla yàlla fay ko yàlla moom kuy fay day fay rek du foofu léegi du xool waaye léeg-léeg mu dem ba niru natt natt moom mooy gëm-gëm gëm-gëm biir ñu xeexal ñoom mag ñooñu parce que gëm-gëm yombul mbir la moo xam ne ni mu ko waxee waxtu mooy ko rek lu yàlla di jox jox la yonent bi waxoon na ko waaw pour te tar ni man kitaab wala iman wala kin je anna amoro na bi ma sha allah du lu nit di lijjanti bi boppam mais gëm-gëm boobu nag moo taxoon ñoom ñu jëm bi yonent yi demee amatu ñu yonte mission boobu nag dañ lay def lettre de carte c' est quoi aussi de demal def buñ la joxee ay porol gàtte wala ñoo xam wala ay privé ñoo xam jox la ko waaye li la yëkkati mooy yow yaa dem daal pour lijjanti kooku kon mission la boo xam ne moom nga ko war du mu manqué bu ko nekkee mu ne borom moom lii moo tax ñu daan ñaan ñoom itam ñu daan def ay moojisaan Moussa di sorti di yonte sallallahu alayhi wa sallam yonte bu ñëw instant di dundal ay nit di leen dekkal nangam nangam lu ci nekk yàlla di ko may parce que bu ci nekk jamono boobu loolaa xewoon
7: kon ñom am nañ ay ngana yu leen yalla di def mais ñi nga xam mo nit yalla yi Serigne Touba ñom ñi nga xam mo mag ñun ñom dañu jogal seen bop volontaire seen bop kon dafa melni ñom fiñ jaar mo ëpp fi yoon di jaar ndax kenn dëral leen loox dañu jox xéxal seen bop yalla yi di commande di ko xamne du jéxal dara ku def mais biñ ñëwé ñom stratégie biñ jëk ci wala philosophie biñ joxé moy pexé ba nit ñi gëm gëm goor nga xamni ku joggé ci yoonenté ci lool dara xex lepp lool dégg ci diiné moy chrétien moy juif moy juif moy julit ni parce que liste téré yi nga xamna yalla waccé nako ñett yoy tawé té ci jël alcorane ak yeneen ñi xam jitu won nako way da ci am yo xam dana ko doon bindu mu am solo waye ñepp yalla moko waccé mais yoy yalla moko waccé kon su ko waccé mënul wax fé wax ko ja dess li baax na fé mëne lé bon na fé bu baba ay contrat di ko wax fé te bobu ba diiné da fé indi ay problème kon yoy la mais lan moy mom damay wax toujours rek diiné lepp luy gëm gëm kat amul calcul diiné du diiné du calcul mais conviction gëm gëm la lo ci bo ci dugg damay gëm wala damay julli ndax ñu gis ko damay da war la ngo war ko damay nako nako bu ko ba calcul la mais da ngay gëm rek ne yalla momu diggal li dama fay jeex kon ñom bu ñu ñëwé tek fi lool yoon yi bari jaar bi amon échec wala do ñu ko mën ko dé ndam ko mën ko ci lay doon def ñi ñu ray leen ci la suñu ñam bay bay xol bay bay yok ñi nangum ku ne di wax ñom bu ñu ñëwé dañu course rek ñu seen bakkat ñu ngeen seen Touba lu ne daj na ñi ci dess ñepp kenn ku ci ne bañ daj dama ne liñu ray ci ay serigne ci Sénégal kenn xamul lu bon lu ko le gëtt Touba ñu def mais bo la tamit li di li nga xamne moy motax diiné jang ko baax na way dégg ko moy wax ci moy tax xusu dañu nan likoy li gëna jaxassi diiné rek mom moy moy ay détails ak interprétation manam di firi wala commentaire de sara ñett yoy mo problème diiné moy problème sax yoy moy problème kër kër diiné commentaire ko neen li ko tax Serigne Touba neen ñu xam dégg mu so arab Serigne Touba di bind arab bo xam classique bonap di bonap wax nit yalla yi bokku da nañu wax comme alcorane ni muy teunké xamna day wax kenn baat mo tax firi yi bari ku ne amna itéré firi kenn xam mu doon ku ne di wax way bu ko defé yoyu moy tax ñun ñoñu nak fexé ba nit gëm nan kay mëna fexé ba nit gëm ndax dang koy tardé rek lool moy dang koy won def lo xamne wo na leen sa fit ak sa gëm ak sa jom rek mo la ko taxé am résultat ñun liñu référence ñu amé ci Serigne Touba ñu fekk ñu ko fi yonenté yi fekk ñu lett mais amna yonenté yo xam boy wax da nga bo leen doon ñu kenn du ko xam yonenté sallallahu alayhi wasallam mo ñew tejj lepp te ba légui amna ñoo xamne dañoo défé dañ ñu koy tawé nak lool du wax ko fi luñ bëgg wax moy kon ñoñu nga xamne ñoo def lool Serigne Touba ñew fekk Touba bi ko neñu sonal la façon bu neñu def mu ñew jël risque yoy amul benn yoon bo xamne la muy li ñi wax da fay jull ci geej da fay dem fel da fay def nangam da fay dem nangam yoyu du suñu wax ñun parce que amna lo xamne bu fekkante ne nit ki da nga koy def man de suma demul ba ci dig geej xam lool du may dalé deug ko ne feur tek mais fu fa de def da fay gëm gëmum la doon wone fofu gëm gëmum bo risque bobu nak fofu lu gëm gëm nek dem ba gisato loolu yalla nga xamne fa ngay dem sax fa ngay jëm sax xamo lan la fofu la yalla di wone bokk ni ki limi wax deug lay lool motax mo lool yépp yalla gënne ko ci nak bu ne def nañ ko bo xamne bakkan da ci dess mais gëm gëm bu mu ne bakkan yalla moko yott mu kenn mu ko gënne ci nit te yalla ak ci gëm gëm bobu la yalla xam mom itam diko wonne ko lool moy jaam bu ko defé ñun nak sunuy gëm gëm dañ koy natt ci lool la ngay metti rek ci ñun talib yi yaa ngi wax Serigne Moussa yaa ngi wax talib yi dama ko waxon Serigne Moussa ne ko man awmay talib bokki talib la cey sama responsabilité ak sama kaal ñew mako wax ni parce que dafa woru kon señ Touba mom lool la won ñew nit ñi gëm gëm bobu lañ ko topé jafé jafé bi nga xamné rek mom lañ tudde jafé jafé mais ñun la du keneen moy bu ko nit tudd rek nit ko du xol ko ka ko tudd señ Touba lay xol nga lool na ñepp ko profito ci fa li ci gëna metti moy buñ ko jëmmé won ci leneen way ñepp matériel li ku bëgg xaaliss sax da ngay indi projet ne señ Touba lo wax rek nit gëm duñ la laaj duñ la contrôler duñ la auditer do wax leral te kenn du ko naxarlu xanaaru mu daal la ni mi ngi am légui na motax lu mata baye xel ki nga xamne daf lay jox te do ko laaj wax deug yalla gor deug man nako baña laaj ki nga xamne limuy def yalla rek ko tax nga xamne ko newon tay joxel ñangam indi nangam kon lu bari bari de won tay seen ko ko nek yow sa tam tam tam na yow ñu support nañ indi nangam fi sa na koy gene te ko tax préparé wu ko won waju lu ko won nga xamne mom bakaram ak la muy xol ci kanam mo gën li nek lu muy doon war nit la day lepp sax nit yor défenseur nga ne ko joxe ko seen Touba dana ñew mu gene ko jox la xam nga koku lor ko ko to lor nepp ndax musse laaj nawaitu anni la amudu la hab siwa kasama da yada ya rab in aqati min fa shukru bi al manah wa faridan wa sabr lol la wax moko wax kon li ñuy tudde taawun yeen li ñuy tudde yeen ñi nga xamne yeenay nek ci seen biir di dajal li jënd ay fi kofu lolu diine la taawun ala taqal ala birri wa taqwa li ñuy tudde nit kuy def dara jël alalam diko jox nit ngir yalla ko sadaqa la ko alquran tudde qul min amwalikum sadaqatan tutahhiru wa tuzakkihi wa salli alayhi isa najatu rasul faqadama bayna yaday la jox sadaqa li nit di def ta yalla di tax ko ko ban bobu la ko diine tudde waye bo demon señ bi dama lay sax rek bu du adni du ma ñakuma señ bi waye jox ko day wax te pourtant la ngui koy jox lolu lolu la ko diine tudde parce que nenañu yottu len yalla wo bu ngeen di dem ci yonte bi di fek mo fexé len ko bo le ci dara lolu sa ko tudde kon yonte bi la ci ban bobu la tudde li ñu tudde hadiya baat bi baatu arab karo lay tudd lay firi ci arab ci tuba manam li ngay jël mu def ko nit man nga ko jox ngir yalla man nga ko jox ngir sa xarito man nga ko jox ngir ciopel lu la neex baat bobu wala ban nako lolu mais Balkis mi nga xamne mo nekkon ak Suleyman biko Suleyman ne yone ben telegram parce que am pitié ko yone téré sandi ko kon telex la wala telegram parce que du nit courrier bu jaar souf ne ko dama bëgg ngeen ñew nekk ay julit koku mo indi bark abi ci afra biko yone biko nekk ñew leen du daf ne ko wo bistaf wo ay conseiller sécurité ñep ne le légui dé tax ma wax né na ki bor la té bo ñom ñu duggé jëm réew dañuy toroxal té dañuy sék ñu ko gën ñu toroxal dé kon luñu ben moy seen xaraa ñu né ko nan xex parce que amna lu doy mu né dédé du non baat bi mu wax ci la baat bo mu gën mo tax ñu né wala bal na ko ñu way ni mo silatu ilay bi hadi ne ba ba ca tagge fon na de retour ko xam arab xamni moy ma xol ba xam dana ko yonne kado bo xamne xol ba xam lan lay ñey buñu dikke lañu indi wat ko kon da koy dang koy lo ko bu yalla taxu parce que bo xamul lo kon bad wara ban nak ñep mais bi ñewé tamit Suleyman tax ne huma atani allah khairun mimma atak bal antum bi hadi ba da ko rek ci wat tafrako da ngeen ci bëgg kon lu mel non moy tax li nit ñi bu bari dañ koy wax leen leen di wax ku ñu grawer ko leen leen di wax ku ñu dégg leen leen di wax wax yoo xam ne noonu li ngeen seetal sa ci nit bu yàlla baat boobu la dugg li ngeen di def seen biir mooy di joxante di dajale fii ñaari dërëm ku ne dajale ko jënd kër comme taamam àll bi ba tax waa kooku yéen a ko pratique bi yéen a ko def loolu diine la alquran la bokkul li ñu ci wax nag li ci doon mooy li ngeen di def mooy kër yi bari na dem ba te xaw ma ba ci dem léegi man ñaar fukk ak ñeent wax nañ ci wax nañ ci ak ambassade wax nañ ci ñoom ak ñoom nañu dajaloo xool nan nañ koy nan nañ koy nan nañ koy nañ lañ ko fexe ba mu ba mu am ba mu gën a tënk ndax fi àddina toll yéen def ngeen li ngeen war a def ndax l'islam kat samp woon na ci Europe am fi lu bari ngeen demoon Espagne ci seen la fa nekk jullit yi defal ko da ngay moom da ngay yëngu ci yàlla ci wàllu ascripture ci wàllu dañu ay def lu ne def nañ ko fii ci Europe fii ci fii ci nga xam mooy Roma nga xam ne fii la diine nekkoon lu nekk diine am na ko fi mais lan mooy tax ba kii mooy di ko indi mooy gëm-gëm ba teg comme yàlla dimbali leen ngeen am gëm-gëm ba sàpp ne nañ fexe ko téye li koy téye nag mooy ñu organiser wu rek kër yi nañ ko valoriser fexe ba mu nekk ay par wax nañ ci ak ambassadeur wax nañ ci prefet yi jaar wax nañ ci sendako yi ne barab yi nañ bu ngeen di jëlee li ngeen soxla di ci def lii ngeen di def nii ndax da ngeen daan jëlee sàmm di ci fay lu bari lii fekk koy doy na sëkk waaye mën naa am mu des loo xam ne mën ngeen caa def ay immeuble fexe ba di dëkkukaay ñu amul dëkk ndax dëkkukaay dafa bi day jënd jafe bu fi rek ndax nit dafa gën di bari mu suuf bu yokk te lii ngeen am tax mbir la moo xam ne mën na ëllëg si mën na am ay spectre ay ñu bari ay nangam yu fekk ci kanam mën na leen a yor buñ ko organiser lii ngeen di def buñ ne lu ne ku jóg ne nangam ngeen di dajale seen i dërëm mën ngeen a def ba am seen i kees yoo xam ne lu nekk ci nekk lépp luñ leen wax ne dañ ko soxla waaye bu boobaa nag da ngeen koy contrôler seen bopp buñ ne danoo bëgg lay fee dem ngeen ba xool loola ñaata la ngeen xool seen i expert ma defal leen nga xam ne bu boobaa kenn du jaar ci suuf di jël ay commission bu boobaa lu bari mën ngeen koo defar te du ngeen ko yëg tubaa ngeen lu bari li ngeen koy def bari na lool mais lu bari du feeñ waaye buñ ko bàyyiwoon ci bari ci seen loxo ngeen di ko seen borom xam ko pour seen kii di ko di xalaat lépp dana baax te kenn du ko yëg te du ngeen ci sonn. Bu leen laaj commission dina soppee noonu te ay laajkat commission nag moo am dox ma nangam ba dox marché bi loolu loolu may loolu tax may wax ni waxuma pour gaar waa de man ko moo defee xalaatu boo ko sax xaw ma boobu jot te soxaruma añaa noonu ñoom ñu ngi ci suñu liggéey te xaaruñu ci kenn ku dul yaa mosuma fee ñëw mukk ba tudd mbirum xaalis projet yi may am te bu ma ne woon kat ak bu jot ko ne indi benn kii wala yi ko ngeen koy def muy mënu jeex mais dafa wóorul ndax bu boobaa da ngeen ma war di contrôler may tal est ce que dëgg la est ce que la may def dëgg la dafa di tee mais loolu wala nga cee fekk rek man may def samay bopp rek xanaa sama fekk sama yëf na bu boobaa loolu dafa gën a wóor sama conscience maanaam sama biir moo tax nii moo koy dëgëral te loolu lépp li ma ci jublu mooy lii ñëw ca kanam fi mu ne nii booy wax yi sax dañuy def ne leer wallaahi yàlla xam ne leer mais ca kanam man du ma wax lii du ma dara xam naa mais quand même yàlla may na nit muy xalaat lu ñëwagul ndax mooy loolu mooy analyse jàngat ndax lépp lu ngeen gis nit di ko bind wala mu di ko wax wala mu di ko kii def jàngat la doon gis résultat ne lii la lii la ma jot te yéen li ngi bari xam ngeen ko baat bu ma ci wax moo tax dañuy wax ne ñëpp am xam-xam bul ne nit amul xam-xam. Ndax boo dee wax bu dee wax lu dëgg la ci yow te muy lu dëgg ña nga koy wax day mel ne ñoo la ko gën a xam ndax réaction bi ñu ngi ni ci la koy tegee xam ne ñii dégg na xam nañ lii mais xëy na na nga ko waxee ak na nga ko génnee ñu mu dem defewul ko noonu waaye lu ci wax ëllëgay tax suñu doom yii am nekk fi buñ ci taxaw kër yi ñu taxé ba nosko mu nek ci benn tour benn mbolo ngeen waxante état bi wax ko ñi nga xamné auto loolu leen ci bayyi ñu gisé ñom ngeen dajé sét tan ay nit ñu dajalé dem ci ministre d'intérieur dem ci ministre nangam def ci kilifa yépp xolam ñom xol ci fexé ba lepp ñu dajalé ko mu nek lenn geen man ko téfon nan lu nek lu nek loolu lu jeex la ci fallu Allah ma ngi ci mëna ci gën lepp lu ngeen soxla ci bu ngeen sonna budé ay day ñu ngi jox ak koom yépp bu jëf waye budé ni teunk ko def ko ni day muju xeyna yeena ngi fi teul dund nit yalla mo xam yalla ngeen fi yag yam ngeen fi yag yag dal te leen ba sa lay lay di wax ñu mané ko ne budé ñu def top yag fi ñu kess ñu nek lool kon té nañ and ñu ñepp yag fi
8: teul amin amin amin
7: kon lolu rek lañuy wax da len ci ñing ci waxtaan ak ambassadeur mu waxtaan ak gouvernement Sénégal waxtaan état bi tamit gouvernement yi ñu fexé ba ngeen la ko tam ci ay nit ñoo xamne ay nit yu ndaw yu tuuti manam ñi ngi nuyu señ Moubarak di ñaanal ma def jël ko yalla yeen
8: amin amin
7: man ñi nga xam mom lañ def yoy tam yalla na yalla doon li xéewal tay
8: amin
7: ay jëm na ju yaatu kenn ku ci nak fa nga nek tay yalla nga yëndé bëss bi
8: amin
7: am nga ci lo xamné amoko won
8: dañu amin
7: ndax ñaan kat mu ñak yoy tu sallallahu alayhi wasallam dem dafa doon wax nañ koy ñaanal di julli ci mom dëgg yalla julli ak ñaan rek la kon yefi yalla kenn du doylu ko ci xam do ci doylu kon ñoom tam yalla leen yalla nañ taxal kon ba gëna xol mu ngeen di tan ay nit bayi leen nak seen jam bu kenn nek naan ke bokku jaar ke la muy waxat nañ ko dañuy xol bu démé bañ kon def kon tagi na autorité bi yeb yoy bu boba bu jaré fu ñew ci sax delu ci fi dajé am dajé mo xamné lepp dañ ko nos ma ngi gisal tay état yi gën jëm bare jëp nga xamné kenn ku ne fa nga ne la nga ko soxla da nga ko nek bayi dañ koy teunk ci lo xamné ala ci ci bir kenn du ne yef yi ndax léppay damay soppé ndax fek téméré ak limay wax rek yalla ngeen fi nek man gaat
8: na ko ay yalla nga fi nek barké
7: waye kon bu baba suñu sëta da fi nek ndax ñoo ñu dañ gëm di ngeen gëm ndax duñ ne kër yi nañ ko jaay bu fekké ki fi wutul mag ñi tay yalla yeex di ko na yoy bu ñëwé duñ ne li ko nekku fi won ci parce que limay wax rek bëpp critère bo xamné ci njit amul benen critère bu dul ay at rek xëccu dana ci ma sa am wala niro ngayo bu dul muy kon xalé yi duñ bokk ay gis gis bu fekke ni lay waxé né dal lool dana jéx xé waye ak lu mëna xew nañ ko def ci anam bo xamné kenn du ci mëna dara ku fi ñew mu jël na mag ñi nekk ci biti nekk gën nekkon fi di liggéey dem ba mëna tuñ ñu delu Sénégal ko fa tok wer ñaari wer do am sax def lolu war nañu tax am solution ci lolu ko ci dem li ngeen di dajale li ngeen di def kenn tamon lu tol mais ko ci dem keur ko ci dem nangam yow sax da ngay da xamni ko li muy def fi indi fi defu lu fi bokkal ëllëg lay xaar te lolu mo mu gëna woor na kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gëreum soxna yi tamit ñu ko gëreum ndax yombul bar yi ngeen nek yombul ci dara yombul ci goor ko ko mëna ngi ngeen ñew ci ana seen kilifa seen seen kenn ku ci nek yalla na yalla ngeen am ci jamm
8: amin
7: te am ci kenn ci ñu koor te mu sax te xewal yi tam ngeen am ko te kenn ku ne wooru sa morom bari lo sa morom bay ko te kenn nga xamne ku ne tey sa dignité bay tey yeb sa mbokk mu def alal boy alal jumtu kay la rek ak dugum kay su fekkee dana lool am na ku ne am lool man ngeen tedd yéen ñëpp waaye ku jël ku dinde fii bu góor bu jigéen ngeen am ñëw def naa ba ngeen fii ñëw jàmm rek leen taxaw ñu leen jox kon bu ñëwee ba fii bu ci leneen waxee te na ci ëpp la koy rax mooy xel xëccoo matériel wala xëccoo naan xale yi tamit nañ leen di toptoo xale yi ambassadeur wax nañ ci yoo xam ne xale yi lay tax ñu di leen nangu dee su ko fekk ci xale rek ci mbedd ñu da ko ba ñu ko noonu dañuy xam nañ koy def kon doon nañ leen sàmm léegi par bi ñu defi jàngale ay imam ñoo mën ci imam ñëlé sax bu baax wax ndax ci loolu mooy tax ñu mën a téye dara waaye buñ leen yëru ci diine buñ leen yëru ci yàgg bi ñu yàgg ëllëg ci biir bu tuuti rek man na tax dara bi ñu ngi gisé ko ñu ngi sant bu baax Abdou Ndiaye mom tam gambar la ñi liggéey ñu ci université ndax dama leen ne ñu dugg ci laaj bu xaaliss waye dañu ay matériel yi nga xamne dañ ko soxla mooy parce que am nañu juroom ñent université la joy Dakar bu jëm ci technologie la dañu loolu bu dé Bambay ak culture bu dé Touba Cheikh bu dé bu dé dal do ay industrie fu ci nek dafa ay faculté yu fa nek loolu dafa cher mon tax fam wut ay jumtu way yo xamne loolu da la ci dimbali ba nopp ci état di la jox ay étudiants te do tout lu xaliss dang koy wut tous te lepp def moko yoré waye nak ni ngeen di def ni di jël lo xamne yow di def lo xamne woon na leen di déggu leen mais ko gëmé non wala nga jappé non mais do ko do son ndax lepp lo xamne dang koy def sa ciowal wolo da sama kenn bo mané defal bu ko mu bay waye lu de nga ne wolo bu wi kon nak ñi ngi leen sat yeen jigen ñan leen yalla sat
9: amin amin
7: du bo le dal seen seuy ñi ci amu seen jall leen ko yalla jox
9: amin
7: ñu xamne jigen ay valeur la nga xamne bu leen kenn yam waaw ngeen gor gorlu jamu yalla ni ko ñepp di defal ko yalla ñu ñepp lu ko war lu ko def kon ñaw ngi sant ñepp di leen gëm di leen xalaa jëlëk jëk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
10: barakatuh alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
11: xatmu lay
12: wa xatmu
13: do mo ngi xam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko di ko soti sam ko di ko soti sam ko di ko
14: soti
13: obe ko ne so ndam na obe ko no ba ro bon di ko ci
14: amin
13: ben tay to ma de ko o wel diem yi mi jamaalo bi hay
14: hek amin amin
13: do do no di dal da ko wa ba ak ma ko jani ni sen sen o bi sen ci ba ro ba sa di so
14: amin amin ya rabbi
13: we try for la rue quoi le col bateau le col de tipe ya tout le monde pour ça bon c'est ma wa da bil no bin ni ma wa da bil ma no le wa ko ça le wa il dai mon le plan le ya il ça le ça le ala ça mon ali ça le ça
14: amin amin amin ya rab
15: serigne mamour
16: khadro bi
13: Amin.
14: Allah
13: yalla fajajoy. Amin.
14: Amin
13: ya rabbi. Amin.
14: Amin.
13: Amin. Amin ya rabbi. Amin. Amin. Amin ya rabbi. Amin. Amin. Amin.
14: Amin. Amin. Amin. Amin na ñepp talal te ñu faste ko nuyo rek jang ñepp mëna nuyo
16: dañu yando jang
14: amin bu ci tole di nuyo la ci ku nuyo talal solo day gëna guddi amin
16: xatmu bi le di ñaan
14: amin ya rabbal
16: alamin
14: amin
16: kon bu ko
14: amin
16: kon yalla yalla fajaaji
14: amin
16: yalla yalla def jamm ci rew ma
14: amin
16: yalla may nawet bu nangou tabarkal
14: amin
16: yalla ne mbeug baña sonal dekk ba
14: amin ya rabbal alamin jere ngeen def jeen dal ñox ba dewe nak jamm
16: ni nonu ma sha Allah te ñaan gogo lañuy teje journée cheikh mohamed bamba day bi fi ci monserrato ci kaliari vraiment amna solo serigne mamour liggey bu am solo te c'est un visionnaire mu ngi wax lo xamne ñu bari duñu ko deg fi ñu tollu waye tay buñu démé ba jëmmé jamono señ mamour yalla fi yag yalla nga wër waye mi ngi wax lo xamné buñu démé ba ci kanam touti lepp dina lèr parce que di anticiper dafa bax li di jundju dafa bax di alerter dafa bax waxtane mbiri dafa bax nok keur serigne touba yépp nak mu nek ci gennu goum ñu fexé bu muy jëriñ rawati ni nga xamné ñoko sos ba jéxal son doole dem ñibi ñu fexé ba muy jëriñ ba luñ leen lacc yoon li jukki ko ci mën na nek ndax alal judul jeex la ñaar fukki kër ak ñent ci talé kessé amerique ñogul france ñogul afrique ñogul lolu bokoy xol ci kanam tuti buñu ko nasul serigne bi limay wax lu leer la kon ñu ngi sante ñep nak di sante aussi ambassadeur machallah di sante bolé mbokk yi nga xamné ñu na and ak ñun di leen jox dig dajé inshallah dinañ xiyat dem ci Genova lañu wara dem inshallah kon ñu ngi sante pap ser abdullah sall di sante cheikh bey mustapha ndjay bodukan vraiment di sante bolé mbo xajo ba ci sen taxaway ak sen yitté machallah ak bolem auditeur radio université chambat baba khalifa rasoul serigne mourtalalo li nga xamne mo fi tewal commune bu touba tay maire bu moserato warane ne bes yi buñu ko fonké commune bu touba bari na ay partenaires yum ci meuna jëlé té matna baye xel tay ci touru commune bu touba jox nañ raaya bu am solo serigne mourtalalo li nga xamne adjoint au maire la japp na né lañu doon wax ne sunu chamal bamba de yi maire bu touba boko ron du boko ron accompagné kon dig dañu bokk ci talibé ci janowa di sante ñep di gërëm ñep
9: abi khalilika ibrahim yallah yallah bil mustafa sindidi yallah
16: amon chuna
9: abi khalilika ibrahim yallah يالله بالمصطفى سيدي يالله وبخليلك إبراهيم يالله وبكليمك موسى صالح خضر وبشعيب وإسماعيل يالله
15: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam.
17: Midadi wa klami liman sasaliyam Kama sasa seitan wal jahla wal khamay Midadi wa klami liman sasaliyam كما سنسى الشيطان والجهل والخمام ما لون الخاس الخلق أما ما زي بالماخ التي قد مترى من النار والشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الأسماء نويتو بمدي من تاني نواله وإني بما لخير خطا إياله نساقات مخننا سخطا مثاله ووجعني الدنيا وأخرى جماله نبس فرا لله جل جلاله بمتي لسي أمداه سحساتسنا يرولو بجاي المصطفى الله لسمن علي من الباخي سلامه أيسو أن يقيني يقيني ساتبه سر ولالان ولي خاد ربي بالنبي البسر والامان يميني على يدين خطير سنن طبيب كماني دون لورين سبيل بخير كريتو بيني كيس بنت مايه ويني يريان باساميه فمالينا يبو دسير بجايه وليبان خير سا يبه دست بايه تويتو تاريخ القوم وقت انتدايه ولي قتل الهاجات بروح والبسيح اليا جميل للبيج المجملي لوجه الله سبرايا المجملي أبوت لوجه الله ما سبق الكليه وقلت لأرلاء المخافى المهملة على المسابقة سلام مكمل ما لا لي ولا شعب منه أمتي إلهي إلا المختار مختار